zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v Fifinih tekmovanjih. Še vreme, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Traffic is running smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey. Promet po državi trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno deležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Kot poudarjajo, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska prvakinja Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovani 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju 4. kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Be careful, an accident has occurred on the A2 highway Karavanka-Ljubljana between Kranj-Zahod and Kranj-Vzhod towards Ljubljana. Otherwise, there is nothing major to report at the moment. Do prometne nesreče je prišlo na gorenjski avtocesti Karavanke-Ljubljana med priključkom Kranj-Zahod in priključkom Kranj-Vzhod v smeri Ljubljane. Sicer večjih posebnosti ne beležimo. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ostraja tudi na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Španija je za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Ameriški senat je za novega pravosodnega ministra potrdil Todda Blancha, nekdanjega Trumpovega osebnega odvetnika. Blanch je bil potrjen s 50 glasovi za in 49 proti, potem ko sta mu podporo odrekla dva republikanska senatorja. Demokratska stranka je njegovemu imenovanju vse skozi oporekala, češ da Trump pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so še sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

An accident has occurred on the A2 highway Karavanka-Ljubljana between Kranj-Zahod and Kranj-Vzhod towards Ljubljana. One lane is closed. Drive carefully. Do prometne nesreče je prišlo na gorinski avtocesti Karavanke Ljubljana med priključkom Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas. Vozite previdno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

biti časa in prostora, če mi fora življenja, vesolje smo vsega, ima neka tajna veza, poje bebek brinka briga, mogoče pa le gre za navaden splet na ključi, tako kot je fotra pokosil COVID na pljučih.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strele. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje, nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je medtem že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja Petra Madžarja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska zvezdnica Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. Pri trčanju tovorniškega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval nadaljevanje vožnje. Nizozemska kolesarka Demi Follering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kasje Njevja Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod v smeri Ljubljane. 5 in 3 minute.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že dlje časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi občutljivo območje. Evropska komisija je kritizirala korporacije Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacijo v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora zlasti v kriznih razmerah. Ameriška agencija za priseljevanje je napovedala, da bo do konca tedna uvedla telesne kamere za vse svoje agente. Ukrep sledi številnim nasilnim incidentom uslužbencev agencije. Uvedbo telesnih kamer so napovedali potem, ko sta njihova agenta ubila dva ameriška državljana med akcijo v Minnesoti, čemu je sledilo še več medijsko odmevnih strelskih incidentov. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma za 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Netonja. Danes bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo, Brinje Grosuplje, jutri pa še Mura Radomlje. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno.
2: Podatki o prometu. Promet po Sloveniji poteka brez posebnosti. Danes med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Dobro jutro, lepo, da ste z nami v tem nedeljskem jutru. 8 in 3 minute, zgodnja jutranja je, upam, da vam še ni treba iz postele. Če pa že morate ali želite vstati, pa privoščimo kar se da lepo jutro. In kot za jutro spodobi, sledi ena jutranja. Avtomobili in jutra bodo ista. Dobro jutro.

Že od petih nam glasbo na Valu 202 izbira Andrej Karolin, jo vrti Igor Kropec, jaz sem Miha Šval. No in Andrej zdaj le ni načrtoval naslednje, kar tako, danes namreč minevajo 3 leta, ko ga ni več z nami. Robbie Robertson, kitarist in gonilna sila zasedbe The Band, je na samostojni poti med drugim ustvaril tudi tole, ki jo že slišimo, Somewhere Down the Dirty River.

Somewhere Down the Crazy River je najbolj prepoznavna skladba Robija Robertsona, ki je umrl na današnji dan pred 3 leti in je bil med drugim zvesti sodelavec režiserja Martina Scorseseja, saj je prispeval glasbo za številne njegove kultne filme, med drugim tudi filma kot sta Gangs of New York in The Irishman, pa seveda številni drugi. Zdaj pa spet domov, tole so Runner in Valovi. Dobro jutro.

6:17, skoraj da 18 je čas, da preverimo, kako je bilo pred 18 minutami po Sloveniji. Prvo ugotovitev, povsod jasno in precej sveže. Podatki pa takole: Ljubljana 17 stopinj, letališče Ljubljana 14, Slovengradec 12, letališče Maribor 16, Murska Sobota 14, Novo mesto 15, v Postojni so jih namerili 17, na letališču Portorož pa 20 stopinj. Bil je pri Novi Gorici 19 in na Kredarici ob jasnem vremenu, kot povsod drugod po Sloveniji, 10 stopinj Celzija. Dobro jutro in prijetno prebujanje privoščimo z Vala 202.

0: Čas je za športno zgodbo in zdaj bomo pogled usmerili v zgodnjo jesen.
1: Športna zgodba.
0: Čez dva meseca bomo v Stožicah lahko spremljali evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. To bo le eden od turnirjev v vse bolj zgoščenem urniku igralcev z malimi loparčki in najbolj nepredvidljivim gibanjem žogice v vseh igrah, kjer je zraven tudi žoga v kakršnikoli obliki. Evropsko prvenstvo bo tudi posebna nagrada našim igralcem, ki se bodo lahko predstavili v domači dvorani v Stožicah. O tem več na današnje nedeljsko jutro. Dare Rupar.
2: Med tednom smo že povedali, da moški reprezentance Slovenije v namiznem tenisu ne vodi več Andreja Ojsterše-Kurh, ki bo med prvenstvom v Ljubljani skrbela za igralce v dresih Italije. S tem Hrastničanka ostaja posebnost v svetu moškega namiznega tenisa, saj je edina, ki je v vlogi selektorice v moški konkurenci. Doslej je bila to Slovenija, od prvega dne v tem mesecu pa je to Italija. Njeno delo, ki je bilo največkrat povezano z možem Jožetom Urhom, je bilo še najbolj pomembno, ko sta zdaj, že pred desetletjem in več, vodila vadbeni center, ki ga je tedaj slovenski namizni tenis imel v Novem mestu. Tudi oba najboljša slovenska igralca sta plod tega obdobja. Darko Jorgič, ki ga je Andreja Ojsterše-Kurh v telovadnico pripeljala, v svojem krasniku je v zadnjem obdobju prišel celo do šestega mesta na svetovni lestvici. Ko sem ga prvi srečal, ko je bil še najstnik, pa mi je mirno odrezal, da je njegov cilj, da bo enkrat na svoji športni poti tudi prvi loparček sveta. Tudi moje vprašanje, če ve, koliko evropejcev je bilo doslej v tej vlogi, ga ni zmedlo. In tudi danes, ko na svetovni lestvici ob njegovem imenu sveti številka 15, vedno poudari, da če nimaš visokih ciljev, tudi tistih nekaj nižjih ne moreš doseči. Njegov vrstnik Deni Kožul je ob vstopu v mednarodni svet morda celo obetal več. Trenutno je na robu najboljših 100 igralcev sveta. Skupaj imata nekdanja mladinska evropska prvaka med dvojicami nov izziv. Prav v tej disciplini si skupaj želita na olimpijske igre, ki bodo v Los Angelesu. Ampak tam bo prostora le za 16 najboljših dvojic na svetu. Ob tem se največkrat pojavlja vprašanje, kaj bo odhod Andreje Ojsterše-Kurh, ki sta ji oba v celoti zaupala, v nadaljevanju prinesel. Od nove sezone sta soigralca tudi na Poljskem. Izkušen naj bi bilo dovolj, da znata tudi sama najti pravo pot. Še vedno pa so dobri na sveti z roba tekmovalnega ringa več kot pomembni. Kdo bo odslej skrbel za te na svete, prinaša namiznoteniški zvezi še niso obelodanili. Poiskati bo potrebno tudi najodgovornejšega za delovanje novega vadbenega centra, ki bo tokrat deloval v Ljubljani. Andreja Ojsterše-Kurh je bila glavni kandidat za upravljanje tega garaškega dela, ki ga običajno nihče ne vidi. Občutijo pa le redki. Če odločitve ne bodo pravilne, se hitro da zgoditi, da bo slovenski namizni tenis težko držal mesta, ki si jih je zares težko priboril. Že vsakoletni turnir svetovne serije v Ljubljani nas opozarja na to. Evropsko prvenstvo v oktobru pa bo nekaj podobnega.
0: Dare Rupar je pripravil športno zgodbo, ki smo jo pravkar slišali. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani pa bo bolj natančno potekalo od 11. do 18. oktobra. Zdaj pa so za dobro jutro z nami Naomi.

0: Po ultimu in romantiki pa nazaj v realnost sveta, tole nas čaka v današnji prvi informativni oddaji čez slabe pol ure.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Stroka opozarja, za stabilno kmetovanje pri nas bi bilo nujno povečati količino namakalnih površin. Iran je Združenim državam postavil dodatne pogoje za odprtje Hormuške ožine. Srbija, sicer tradicionalna ruska zaveznica, ob obisku Zelenskega izrazila podporo Ukrajini. Nogometaši Celja sinoči proti Olimpiji dosegli prvo zmago v novi ligaški sezoni.
0: Podatki o prometu. Promet po Sloveniji poteka brez posebnosti. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Dobro jutro, z nami je Lara Baruca in dan neskončnih sanj.

Če se boste danes odločili za obisk prestolnice ali boste potovali prek nje z vlakom, vam sporočamo, da utegnete imeti nekaj težav, kajti danes bodo na osrednji ljubljanski železniški postaji spet zaprli osrednji del postaje, ampak to bo predvidoma zadnje tovrstno zaprtje, preden se bo konec meseca železniški promet v celoti vrnil na osrednje perone. Največ težav boste imeli uporabniki vlakov na relaciji Ljubljana-Kranj in Ljubljana-Brezovica, del vlakov proti Zasavju, jo bo vozil začasnih peronov in tako naprej, ampak tisti, ki pogosto potujete z vlaki, že veste, da je zdaj to stalnica. Tako da predlagam, da preden se odpravite na pot, se pozanimate, kaj se vam obeta in, kot sem rekel, podobno bo bolj ali manj do konca avgusta, preden bodo s ponedeljkom 31. avgusta po napovedih slovenskih železnic vsi potniški vlaki spet doma na osrednjih peronih glavne ljubljanske železniške postaje. Zdaj pa gremo tja, kamor se ne da z vlakom. Svojo verzijo The Girl from Ipanema je Amy posnela pri 18.

0: 50 odtenkov vročine bi lahko imele skupen naslov vse vremenske napovedi v tem poletju. Kakšen odtenek pa nas čaka danes in kakšni se bodo slikali v prihodnjih dneh, pa zdaj le več dežurni na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Kar svežo jutro smo imeli, čaka pa nas, ne? Kot običajno vroč dan.
1: Današnji dan bo kar prijeten odtenek te poletne vročine. Ne? Kot ste že omenili, jutro dokaj sveže, kar lahko rečemo precej pod 20 stopinj, marsikje, celo ponekod manj kot 15. No, čez dan pa seveda bo šlo nad 30, ampak v večjem delu Slovenije le za malenkost nad, tako tam okoli 32 stopinj. Bolj vroče bo seveda na Goriškem in v Slovenski Istri, tam bo pa šlo do 35. Sicer pa danes jasen dan, brez vremenskih posebnosti. Lahko bi rekli, če ne bi bilo suše in te požarne ogroženosti, idealen poletni dan. Ne?
0: Ampak daleč od tega, ne? Sploh ljudi ja, te suše in požarno ogroženost.
1: Tako.
0: Ampak si pa kaj dosti padavin ne moremo obetati, tudi v tem tednu, ne?
1: V tednu, ki je pred nami, nekih resnih padavin nikakor ne bo. Se pa nakazuje možnost za nastanek kakšne vročinske nevihte jutri in v torek. Torej, ob tem, ko se bo vročina nekoliko stopnjevala, se bo povečala tudi možnost za kakšno popoldansko nevihto, predvsem v severni polovici Slovenije, predvsem v goratem svetu. To velja za ponedeljek in torek, potem pa od srede naprej, vsaj do sobote, spet suha vročina, v notranjosti spet nekoliko milejša v stilu današnje, tam okoli 32 stopinj, no na Primorskem bo pa kar vroče ves teden okoli 35, morda v torek in sredo tudi tam 7 ali 38 stopinj. Torej v notranjosti pa tako visoko v tem tednu ne bo šlo, tako da take hude vročine, kot smo jo imeli pretekli teden, vsaj v večjem delu Slovenije, vendarle ne bo, ampak bo pa kar sončno in poletno, bi lahko rekli. Ne? Suša bo pa ta teden še vztrajala in še letam po recimo naslednji nedelji, po 16. avgustu se nakazuje potem možnost za nekaj več dežja in tudi padec temperatur, ampak do takrat je še cel teden.
0: In še marsikaj se lahko zgodi. Brane Gregorčič, kupimo, vzamemo, kakorkoli.
1: Ja, ni druge.
0: Hvala lepa in lepo jutro še naprej.
1: Enako, tudi vam, srečno.
0: Srečno.

Mi ne gremo nikamor, Andrej, Igor in Miha smo vaši jutranji sopotniki na valu 202 v tem nedeljskem jutru in bomo spet z vami po jutranji kroniki, ki se začne čez slabih 7 minut, do nje pa vam postrežemo najprej Giovanotija in nato še Wem.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Sloveniji se kljub prehodnemu dežju v preteklih dneh nadaljuje huda suša. Ta se odraža v nizkih vodostajih in pogostih izbruhih požarov, vse težje posledice pa občutijo tudi kmetje. V pričakovanju vedno hujših vremenskih ekstremov je ena od mogočih rešitev za pridelek namakanje. Matic Leban iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka.
1: Slovenija sicer pri uveljavitvi teh rešitev zaostaja za drugimi državami, sedaj pa še k ostalim podarkom oddaje.
3: Zanimanje za sončne elektrarne še naprej narašča. Iran v zameno za odprtje Hormuške ožine pričakuje opustitev sankcij. V Ankaranu ostaja zadrega s parkiranjem. Danes bo jasno in za kako stopinjo topleje.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Kljub vsem pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečuje, še vedno pa dosega zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Namakanje sicer ni celovita rešitev za kmetijstvo, lahko pa pomembno prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Nataša Kuhar.
4: Kmetje in strokovne službe že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo, predvsem sadja in vrtnin, nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
5: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin, kjer je vzpostavljeno možnost namakanja.
4: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri pri vzpostavitvi sistemov. Trenutno je v pripravi nekaj projektov.
5: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina.
4: Čeprav je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo omenjenih projektov, pa denimo v Kidričevem ne gre gladko. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalje med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Zato se gradnja sistema zelo odmika. Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben, tudi sam kmetovalec pa ob tem izpostavi pomemben vidik namakanja.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetiji.
4: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave, zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje.
1: Namakanje kmetijskih površin bo tudi osrednja tema naše oddaje od setve do žetve. Te dni pri nas do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijajo sončne elektrarne. Lastniki malih sončnih elektrarn in drugih malih obratov za samo oskrbo lahko viške energije v okviru mehanizma souporabe prenesejo na katerokoli drugo osebo ali bolje merilno mesto v Sloveniji. Zanimanja je vse več, po Elesovih podatkih z konca julija je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog za souporabo. Erna Strniša.
6: Souporaba je zaživela julija in je eden od ukrepov, ki jih dovoljuje Evropska komisija za blažitev visokih cen energentov. Pri sončni energiji pa so viški najbolj aktualni prav poleti. Vloge za avgust je bilo mogoče oddati do konca julija, zdaj prihajajo že tiste za september. Nekoliko se zmanjšuje delež zavrnjenih vlog. Razlog za zavrnitev je lahko, če merilno mesto ni prijavljeno v portal Moj Elektro ali pa če merilno mesto ne more biti prejemnik energije, denimo če je že vključeno v sistem netomeritev v tem primeru. primeru lahko energijo le odda. Pri Elesu še zmeraj opažajo, da oddajniki v vlogah določajo zelo širok razpon deleža električne energije, ki bi ga radi oddali prejemniku. Kot pojasnjujejo, se viški prenesejo na drugo mesto, gre za administrativni, nedejanski prenos, kot da bi bili tam proizvedeni, vendar se to dogaja znotraj 15-minutnega intervala. Ne oddajamo denimo mesečnih viškov. Precejšen delež uporabnikov se odloči, da bi na nekoga prenesli 100% omrežje oddane energije, a s tem negativno vplivajo na svojo pravico do neto meritev. Če prejemnik v 15-minutnih intervalih prejetega ne porabi, pa gre ta energija brezplačno dobavitelju. Darko Kramer, direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu.
7: Oddam 100%, ampak s tem, če sem jaz v letnem net meteringu kot tisti, ki predaja električno energijo, moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu. In bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
6: To velja tudi, če denimo prenašamo energijo z lastne vikend hiše na stanovanje. Pri Elesu zato svetujejo, naj uporabniki pristopijo nekoliko bolj konzervativno in zase zadržijo dovolj za lastne potrebe. To nalogo lahko prepustijo tudi dobavitelju, a preveriti velja stroške.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Čeprav sta Iran in Oman blizu sklenitve dogovora o upravljanju Hormuške ožine, pa promet čez to območje še ne bo stekel, napovedujejo iranske oblasti. Po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija bodo za sprostitev ladijskih poti od Washingtona zahtevali več ukrepov. Pogovori z Omanom se sučejo okoli začasne poti, po kateri bi plule ladje, vendar njena določitev še ne pomeni odprtja Hormuške ožine. Ta zavisi od drugih pogojev. ZDA morajo plačati za svoje kršitve sporazuma o premirju. Trenutno stanje je namreč posledica ameriških kršitev, je bil jasen Arakči. Iran naj bi med drugim zahteval ustavitev vseh sovražnih dejanj, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prvič obiskal Beograd in se srečal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta se med drugim pogovarjala o gospodarskem sodelovanju ter si izrazila podporo v procesu približevanja Evropski uniji. Odnosi med državama pa kažejo, kako zapletena so razmerja v današnjem svetu in še bolj med slovanskimi državami. Matej Hrastar.
8: Srbija je tradicionalna zaveznica Rusije, Ukrajina pa je nekoč bila še precej več kot to. A v obeh primerih je njun odnos z največjo slovansko državo zapleten, vsaj v primeru Ukrajine je to zelo milo rečeno. Obe državi sta kandidatki za vstop v Evropsko unijo, kar v tem trenutku avtomatično pomeni oddaljevanje od Rusije.
9: Što se Srbije tiče, Ukrajina će uvek imati puno podršku.
8: Kar se tiče Srbije, bo Ukrajina vedno imela našo popolno podporo na evropski poti, je dejal srbski predsednik. Ukrajini želimo, da čim prej odpre vsa poglavja in da jih prav tako hitro zapre, saj je to želja Ukrajincev in njihovega vodstva. S tem nimamo nobenih težav, nasprotno. Poleg tega je Vučić, ki je tudi sicer mojster sedenja na dveh ali več stolih krati, Zelenskemu ponovno izrazil podporo o zemeljski celovitosti Ukrajine. Srbija sicer še naprej dobiva ruski plin in nafto in se ne pridružuje sankcijam Evropske unije, a tradicionalna prijateljstva v današnjem svetu z lahkoto premaga ekonomski interes. Zato Srbija prek posrednikov Ukrajini dobavlja orožje, zaradi česar se je Vučić lani zagovarjal, da 24.000 ljudi v obrambni industriji Srbije mora od nečesa živeti. V konflikt slovanskih držav pa so vpletene celo države z drugih koncev sveta, na primer v vzhodni Aziji. Rusija se ob sankcijah in drugih omejitvah vse bolj naslanja na Kitajsko, Ukrajina pa v obrambi pred sosedo, kot je včeraj povedal Zelenski, za pomoč prosi Južno Korejo in Japonsko.
10: Pivdena Koreja in Japonija takož mogli bi dopomogti.
8: Iskreno vam povem, tudi Južna Koreja in Japonska bi nam lahko dostavili sisteme zračne obrambe. Ali sta nam v naši vojni pomagali na ta način? Nista, saj tega ne moreta v skladu z zakoni in ustavo.
10: Ne otrimali vidpovidno dopomog.
8: Tako je slovanski svet postal mikrokozmos prelomov današnjega globalnega nereda.
1: 100 let po svojem nastanku je nemška šola modernističnega oblikovanja Bauhaus znova postala tarča kulturnega boja. Če bi skrajno desna alternativa za Nemčijo po jesenskih volitvah prevzela oblast v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt, bi lahko delno ukinila financiranje Bauhausa ter območij z njegovo arhitekturo, ki so uvrščena na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Prispevek Maje Derčar.
11: Šolo Bauhaus je leta 1919 v Weimarju ustanovil arhitekt Walter Gropius. Ta družbeno-utopični projekt je z uporabo sodobnih, cenovno dostopnih materialov in preprostih geometrijskih oblik odločilno zaznamoval svetovno arhitekturo in oblikovanje. Bauhaus, ki so ga prepovedali že nacisti, danes zavrača tudi član AfD, pristojen za oblikovanje kulturne politike stranke, Hans Thomas Tilschneider. Gradnja enakih objektov po vsem svetu, to je Bauhaus. Bauhaus je arhitektura globalizacije, tako rekoč brez prepoznavnega porekla. Mi pa smo stranka s poreklom. AfD-ju je bliže klasicizem, arhitektura iz obdobja nemškega cesarstva, vse, kar ima pridih nemškosti, nacionalizem, arhitektura iz obdobja nemškega cesarstva, vse, kar ima pridih nemškosti, nacionalnosti. Barbara Steiner.

0: v narekovajih klasične arhitekture in sovraži moderno arhitekturo. Stranka Alternativa za Nemčijo, ki jeseni meri na zmago v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt, je obljubila novo domoljubno kulturno politiko. Na univerzah bi ukinila predmete z področja študij spola in postkolonializma. Odpravila bi vse, kar pojmuje kot levičarsko radikalno poučevanje, tudi integracijo priseljenskih otrok. Toda v vseh teh primerih bo naletela na velik upor.
1: Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strele.
2: Parkiranje v Valdotri bo v poletnih mesecih še naprej velik izziv. Občina Ankaran je sicer načrtovala začasno rešitev, to je zeleno parkirišče v bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Tjaša Škamperle.
3: Občina Ankaran je želela urediti zeleno parkirišče ob bolnišnici. Zeleno, ker parcele ne bi povsem pozidali in ker zaradi tega ne bi posekali vseh dreves na zemljišču pod Jadransko cesto. Večina svetnikov je menila, da je to predragocen prostor za tak namen, čeprav je dolgoročno prav tam predvidena podzemna garažna hiša. Aleksander Pahor v imenu Vsi smo Ankaran.
4: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi, podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo in tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
3: Lokacijska preveritev za ta projekt torej ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve za perečo problematiko še ne bo. Podžupanja Barbara Švagel.
5: Tako da zaenkrat v zvezi s parkirnim režimom ostaja vse tako, kot je bilo. Občina se bo pač trudila tudi v bodoče z bolnišnico iskati skupni jezik in te težave reševati do takrat, ko bo, upajmo, tudi skladno z občinskim prostorskim načrtom na tem območju zrasla podzemna garažna hiša.
3: Obiskovalcem plaže, prireditev krajinskega parka in nenazadnje bolnikom tako še naprej ostane parkiranje na makadamskem parkirišču v gozdičku nad bolnišnico. Ker gre za kmetijsko zemljišče, je parkiranje brezplačno, a površina prav zato neurejena.
2: Današnja nedelja bo torej suha in topla, pričakovati pa je, da se bo takšno vreme z vsemi nevšečnostmi v obliki suše in požarov nadaljevalo še ves prihodnji teden. Za konec naše kronike pa skočimo še v svet športa. Nogometni navdušenci bodo danes imeli priložnost spremljati več obračunov v domači ligi, kolesarski zanesenjaki pa bodo čakali na zadnji obračun dirke po Franciji za ženske. Z vami bo Dario Rupar, z moje strani pa vam želim prijetno nedeljo.
6: Za uvod v četrti krog državnega prvenstva v nogometu so državni prvaki iz Celja upisali prvo zmago v novi sezoni. Zmago z 1-0 z Olimpijo je v Celju spremljal Marko Cirman.
7: Slaba nogometna predstava in hitro pozabljiv 68. štajersko-ljubljanski obračun. Celjski trener Vitor Kampeloš je spremenil skoraj celotno udarno enajsterico nosilcev igre, ki jih je želel spočiti pred torkovo evropsko tekmo. Olimpija pa je bila slaba od prve do zadnje minute. V prvem polčasu malo priložnosti. Za Olimpijo je najlepšo na tekmi zapravil Čuni, ko je z roba kazenskega prostora streljal, a je vratar Leban s parado žogo odbil v polje. Dve lepi priložnosti so imeli Celjani prek Kotnika in Kulija. Edini gol na tekmi pa je padel v 70. minuti. Akcijo je začel rezervist Kvesič, ki je po sredini podaljšal žogo proti Kotniku. Ta je s predolgo globinsko podajo zaposlil Tilna Letonjo, pred vrati Ljubljančanov pa sta se zaletela vratar Vidovšek in branilec Urbančič. 18-letni Tilen Letonja je bil za vztrajnost nagrajen in na svojem prvencu v dresu Celja odločil obračun za prvo zmago Celja v tej sezoni.
8: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel.
7: Celjani bodo v torek odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bodo na domačem igrišču lovili zadetek zaostanka z prve tekme v Armeniji proti Araratu.
6: Tri tekme četrtega kroga bodo danes, najbolj bo na očeh dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. V Nici se bo končala ženska kolesarska dirka po Franciji.

0: Франции водилна низоземка Деми Волеринг има пред прво заследовалко, Катержино Ньявиедомо ле 8 секунд предности. Задни дан принаша слабих 100 км, кружне проге 4 успони друге категорие. Уршка Жигарт е у први половици увршчених. U Francijo se je preselila tudi poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ema Klinec je na tretji tekmi serije osvojila 5. mesto. Skupno je znova prva.
1: Kar turbulentna tekma skoka sta bila dobra. V zraku se je pa danes marsikaj dogajalo, ne sem pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
0: Najboljši Slovenec med moškimi je bil včeraj Žiga Jančar na 26. mestu. Zmagala sta Norvežanka Anne Odinestrem in Avstrijec Daniel Čofenik. Še naprej zelo uspešno na turnirju v Veliki Britaniji nastopa naša golfistka Pia Babnik. Na turnirju Evropske serije na obrobju Londona je pred zadnjim dnem na 13. mestu. Sobota pa je po nekaj slabšem začetku precej dobro uspela.
2: Res je bil malo težji začetek, prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi je žogca v bunkerju ene parkrat zarila, nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
0: Deni Kožul se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki se je začel v Malmeju. S 3-1 je izločil Portugalca Tiaga Apolonija. Danes se bo meril z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen v glavni žreb. Po daljšem premoru so se na dirkališča vrnili najboljši motociklisti sveta. V Silverstonu je za zdaj najbolj uspešen Španec Jorge Martin, ki je dobil sprintersko dirko. Obenem je bil najboljši tudi v kvalifikacijah za današnji izziv na veliki nagradi Velike Britanije v kraljevskem razredu, kjer so znova prevladovali vozniki Aprilije.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Dežurni na uradu za meteorologijo Brane Gregorčič.
5: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski cesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Še nekaj sekund in ura bo 27 minut.
7: Dobro jutro, pa smo spet skupaj. Igor Kropec in Miha Šval ter Andrej Karoli, ki nam glasbo izbira do 9. jutranje. Naslednji z njegovega spiska so Fat Horses.

27, no in v zadnji uri se je za kakšno stopinjo že se grelo, ampak po večjem delu Slovenije so temperature še po 20 stopinjami Celzija. Sledi nekaj podrobnosti. Povsod po Sloveniji je jasno, tako bo ves dan. No, na merilnih postajah pa so termometri ob sedmih pokazali takole. V Ljubljani 18 stopinj Celzija, letališče Ljubljana jasno 15, v Slovenj Gradcu 13, letališče Maribor 17, Murska Sobota 16, prav toliko tudi v Novem mestu, v Postojni 2 stopinji več, 18 stopinj Celzija, letališče Portorož pa 21 stopinj. Bilje pri Novi Gorici 20 in na Kredarici ob jasnem vremenu kot povsod po Sloveniji 11 stopinj Celzija. Dobro jutro in užite to svežo jutro, dokler se da.

0: Do zdaj je promet po Sloveniji potekal brez večjih posebnosti, naj zdaj pa se je to spremenilo. Nujna prometna informacija, na cesti Bled-Bohinj so pri Bohinjski Beli konji na vozišču, opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred odcepom Sveta Trojica proti Mariboru. Previdno torej tako na pomurski avtocesti, predvsem pa, če se morda znašli na cesti med Bledom in Bohinjem, kjer torej promet ovirajo konji, ki so očitno ušli iz ograde. No, zdaj pa čisto eni drugi temi. August Demšar je ime natisnjeno na platnicah knjig, ki se v teh dneh pogosto znajdejo v torbah in na hrbtnikih vseh tistih, ki si poletne dni na plažah krajšate s kakovostnimi slovenskimi kriminalnimi romani. V zadnjih dveh desetletjih je izdal impresivnih 13 kriminalk, v katerih je osrednji lik inšpektor Martin Vrenko in te veljajo za najpomembnejši in najobsežnejši slovenski kriminalni cikel. Precej let ni bilo čisto jasno, kdo se skriva za psevdonimom August Demšar, no zdaj pa vemo, da je to dr. Tomaž Zupančič, profesor in raziskovalec na Mariborski pedagoški fakulteti, ki se ukvarja sicer s likovno pismenostjo in didaktiko likovne umetnosti. Tako o kriminalkah kot sodobni umetnosti več v današnji oddaji Nedeljski gost, zdaj pa za ogrevanje in glede na to, da smo sredi poletja, na kratko o tem, kaj August oziroma Tomaž predlaga za branje na plaži.
1: Reklame ne bom delal za svojo zadnjo knjigo, če kdo ni prebral Milenijuma, mu to vsekako priporočam.
0: Ob takega bi že težko našli, ne?
1: Takega bi že težko našli, čeprav jih je še kar nekaj, tudi jaz se kdaj srečam s kom, ki že tega ni prebral in mu zelo, zelo zavidam. Drugače pa karkoli od slovenske produkcije, dajmo brat vse, kar izide novega, tudi če ni preveč razupito, ne, ker marsikdo se poskuša v žanru, tako da je pa to zelo pomembno. Ne, če tudi ostali pišejo podobnih zgibov kot jaz, je seganje bralcev po knjigah največja zadovoljstvo.
0: Ste pa tudi velik ljubitelj kriminalnih televizijskih serij in filmov. Morda tu še izpostaviva tri, no, za krajšanje poletnih večerov?
1: Ja, vsak je toliko časa na teh raznoraznih videoklubih, ki so nam zdaj na voljo, odkrijem kaj novega. Recimo zdaj trenutno gledam angleško krimi serijo Dalglish, ki je napisana po romanih P.D. James in je dovolj zanimiva, malo drugačna in vidi se ji nekaj, ni delana na prvo roko, ni delana samo zato, da bi pač producenti nekaj zaslužili s tem, ampak ima neko svojo malo težjo podstat.
0: Nekaj poletnih namigov za branje in za ogled August Demšar oziroma Tomaž Zupančič, gost današnje oddaje, nedeljski gost na Valu 202, ne zamudite ob 10.45.

Zdaj pa na valu 202 sledi niz skladb oziroma izvajalcev, ki imajo eno skupno točko. Na današnji dan pred 40 leti so namreč vsi nastopili na koncertu, za katerega se je izkazalo, da je čisto zadnji koncert za zasedbe Queen s Freddijem Mercuryjem v živom. Predskupine na koncertu v Nebworthu niso bile izbrane, na ključju organizatorji so želeli predstaviti različne obraze britanske rock in pop scene 80-ih let, zato so pred Queen nastopili trije takrat zelo prepoznavni izvajalci oziroma skupine. No, eden od teh je bil Belluy Sam, britanski pevac in avtor, ki je takrat prinesel svež, nov bolj sodoben zvok v popularno glasbo. No, in ena njegovih uspešnic sredi 80-ih je bila tudi Imagination.

Poleg pravkar slišanega, Beluisa Sama so na koncertu v Neb World Parku, na zadnjem koncertu evropske turneje Queenov, Magic Tour, pred okoli 120 tisoč obiskovalci nastopili tudi dve zasedbi, ki sta močno zaznamovali 80-ta. Škotska zasedba Big Country in takrat že veterani britanskega roka Status Quo. Prva se predstavi zdaj na valu s pesmijo Look Away, druga pa morda z njihovom najbolj prepoznavno Rocking All Over the World.

Na današnji dan leta 1986 je skupina Queen v angleškem Nebworth Parku odigrala svoj zadnji koncert v živo s Freddiem Mercuryjem v glavni vlogi. No, čeprav takrat nihče niti člani skupine ni vedel, da bo to njihov zadnji skupni nastop, se je koncerta udeležilo več kot 120 tisoč oboževalcev, kar je bilo za 80-ta neobičajno veliko. No, le nekaj mesecev po koncertu pa je zaradi šibkega zdravja glavnega pevca skupina objavila, da bodo prenehali z nastopi v živo. Po izvedbi We Are The Champions je Freddie Mercury občinstvu namenil preprost pozdrav. Good night and thank you, God bless you all. Stavek, ki je dobil svojo težo šele nekaj časa kasneje.

Kind of Magic, ena tistih, ki so jih Queen uživo s Freddijem kot glavnim vokalistom, ki je umrl 5 let kasneje, zaigrali na svojem zadnjem koncertu na današnji dan leta 86. Na še ene obletnice se bomo spomnili v tem nedeljskem jutru. Če bi bila z nami, bi namreč Whitney Houston danes praznovala 63. rojstni dan. Njene tri v vrsto postavimo po Yoko Ono ob 8.

Danes mineva natanko 63 let od rojstva ene največjih pevk v zgodovini popularne glasbe Whitney Houston. Njena kariera se je začela s prvim albumom, ki ga je izdala, stara komaj 22 let, s svojim izjemnim glasovnim razponom, dovršenostjo in interpretacijo je ves čas postavljala nova merila v popu in R&B-ju. Njena izvedba pesmi I Will Always Love You pa velja za eno najbolj prepoznavnih vokalnih izvedb vseh časov. Ampak te mi med tremi, ki jih bomo zdaj le slišali, ne bo. Andrej je izbral tri in prva bo njena izvedba pesmi Joy skupine The Franklin Sisters, ki predstavlja glasbeni svet, v katerem je odraščala. Druga bo Run to You iz njenega legendarnega filma The Bodyguard, za katero mnogi menijo, da je ena njenih vokalno najzahtevnejših izvedb. No, zadnja v nizu pa je epska pesem iz filma Waiting to Exhale, v katerem je upodobila televizijsko producentko in velja za njeno najboljšo igralsko vlogo.

Slišali smo tri vrste Whitney Houston, ki je bila rojena pred 63 leti na današnji dan in je leta 2012 umrla pri komaj 48. A njena glasba ostaja in tri pravkar slišane je izbral današnji jutranji glasbeni urednik Andrej Karoli. No, kot tudi vse, ki jih slišimo do 9. Tudi najšom.

Če nimate ideje, kako si popestriti to nedeljo, je tu nekaj namigov za vse, ki ste na slovenski obali. Ob 10:00 se bo v Izoli začela že tradicionalna 16. šalšijada, tekmovanje v pripravi domače paradižnikove šalše. Le uro kasneje se po letu dni premora na Jezersko vrača ovčarski bal, letos bo že 65. ki velja sicer za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev. Točno popoldne bodo v Črni na Koroškem pripravili kmečki dan, in to s kmečko povorko, le malo kasneje ob 15. pa se v Braslovčah prav tako s povorko vozov skozi glavni trg začne dan hmeljarjev. No, na Rogli pa bo danes prikaz košnje po starem. Kot slišite, so geografsko pestro razporejene današnje prireditve, in če imate čas in voljo, vas bodo povsod veseli.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Novice.
3: Morebitni dogovor o hormuški ožini še ne pomeni njenega odprtja, opozarja Iran. Atletinja Živa Remit, svetovna mladinska prvakinja v teku na 800 metrov.
2: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dobar dan, želim Urša Strle. Kljub nedavni hladni fronti z nalivi, ki je prešla dele države, padavin ni bilo dovolj za ublažitev dolgotrajne suše. Te postajajo vse pogostejše, zaradi česar trpi tudi kmetijska panoga. Ena od mogočih rešitev za stabilnejšo pridelavo v primeru vremenskih ekstremov je namakanje. Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
4: Pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah. Takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetije.
3: Delež namakanih površin pri nas je sicer med najnižjimi v Evropski uniji, je pa v pripravi nekaj projektov za namakanje v več delih države. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se že vrnili na svoje domove. V Omanu so pogovore z Iranom glede hormuške ožine označili za konstruktivne. Ob tem so posvarili pred kakršnimi koli dejanji, ki bi lahko ogrozili dozdajšnji napredek. A kot opozarjajo v Teheranu, morebitni dogovor še ne bo pomenil popolnega odprtja hormuške ožine. Kot je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi, se z Omanom dogovarjajo o začasni poti skozi ožino, kar pa še ne pomeni, da se bo ta odprla. Odprtje hormuške ožine je po njegovih besedah odvisno tudi od drugih pogojev, čež da so trenutne razmere posledica ameriških kršitev memoranduma o soglasju, za kar Iran zahteva poplačilo. Med drugim naj bi zahteval odpravo sankcij in blokade pristanišč, umik ameriških sil iz regije ter plačilo vojne odškodnine. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval nadaljevanje vožnje. Atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. S časom 2 minuti 3 sekunde in 3 stotinke je za 5 stotink ugnala Grkinjo Juliano Russo, bronasta je bila Britanka Shakira King. 16-letnica je minuli mesec postala tudi evropska prvakinja do 18 let. Nogometaši Celja so dosegli prvo zmago v novi sezoni domačega prvenstva. Doma so z 1:0 premagali Olimpijo. Danes bodo v četrtem krogu prve lige potekale še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper in Bravo Grosuplje. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med odcepom Brnik in priključkom Kranj vzhod proti Avstriji. Promet je zaradi pokvarjenega vozila oviran na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova proti Šentilju. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
6: Val 202.
7: Več kot radio.
6: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Sonce sije in vsaj dober teden dni pri nas ne bo kaj dosti drugače, se pa zdaj leselimo v dežele, kjer sonca in vročine sicer ne primankuje, imajo pa tam ta hip zimo. Walter in Kristine Šuber sta avstralska Slovenca, tudi radica, on rojen v Sloveniji, ona slovenskim staršem v Avstraliji. Imata 3 otroke in trudita se, da bi tudi oni govorili slovensko. Uršula Zalotelj jo je gostila v četrtkovi globalni vasi med obiskom doma.
1: In naš Danilo, ki živi v Ameriki tudi, on se je oženil in njegova žena je Avstralka, ampak ko so se oženili, je rekel, jaz hočem govoriti slovensko in si je vzela tukaj v Ljubljani eno profesorico in je potem spletno stran, ne, se je učila slovensko. In zdaj imamo pa Lukata in tudi on, oni poskusajo tudi, da on bo se naučil slovensko, no vsak pot, ko pridemo tukaj, Walter gre na svet, jaz pa grem v trgovino tam in kupim lepe slovenske knjigice, da bomo lahko nesli nazaj in tako gre naprej. Danilo je prišel tukaj tudi in kupil harmoni, in igra. Ja, in res smo veseli, da to lahko gre naprej. Zelo smo ponosni.
2: Kakšna je slovenska skupnost konkretno v Sidnju? Živite kakšnih 60 kilometrov iz samega središča Sidnja, torej temu že lahko rečemo obrobje?
3: Ja.
2: Suburbs, kako rečete?
3: Ja, tako. Mi smo, no, center, kulturni center je, kako bi rekel, nekaj tam na pol. Center Sidneja pa se hurno blizu morja, 160 km proč in potem Slovenci smo čisto posod, gor, do, levo, desno, smo čez cel Sidnej in to je tudi velik problem za tisto, ki morajo od enega stran Sidneja priti nazaj na kulturni dom ali maši ali karkoli. Ma drugače, kako bi rekel, ker imamo velike proslave ali nekaj tašnjega, da imamo nekaj važnjega, potem mi napolnimo tudi dvorano, ni problem za tisto.
2: Kaj vi dva čutita v sebi, ko prideta v Slovenijo? Oziroma, kakšna je ta vajna vez? Ker pogosto ne smo prav ganjeni, tisti, ki živimo tukaj celo svoje življenje, kako ste lahko zamejci tako zavedni, tako čustveni in tako zelo globoko povezani na neki drugi ravni kot mi?
3: Ja, to v srce res, da ti rečem po pravici, imamo tisto, za nas tudi, ki imamo družino tukaj, to pomaha dosti, da nas vleče tudi tukaj ima, kako bi rekel, pokrajina, lepota od Slovenije je res enkratna.
1: Jaz sem rojena v Avstraliji, ampak ko pridem tukaj, je kot da pridem domov. Z veseljem, ko vidim sorodnike in to, je zelo, zelo lepo, zelo krasno in vsakrat, ko pridemo nekaj drugega, se učimo, ne, in zdaj, ko bomo šli domov, bo malo žalostno, seveda hočemo tudi iti domov, ker imamo družino tam domov, ampak je žalostno, da moramo reči nasvidenje, ampak pridemo nazaj, ne?
2: Kako se počutite na radiju? Radio je vam en tak znan habitat, ne? Malce ste se čudili, da so razsežnosti, da je velikost studija tukaj drugačna kot pri vas, ampak mi lahko poveste več o radijski postaji,
3: ja,
2: kjer delate?
3: Ja, Voice of Slovenian Australians smo naredili zaradi tega, ki par leto tega je naša vlada v Avstraliji rekla, nimamo za dosti Slovenco, ne, da ne moramo obstajati na, kako bi rekel, na SBS, je bil velik radio, nazaj super studio tam in mi smo še v commercial radio, čisto okrog Sidneja, da vidimo tisti radio station, ki bi nam dal priliko za narediti slovenski program in smo bili srečni, da smo dobili 2GLF 89.3, mi imamo tam super priliko zdaj, da 2 uri imamo na teden, da lahko govorimo slovensko. Mi smo naredili tako program, da hočemo angleško in slovensko govoriti, da prevlečemo našo drugo, tretjo in četrto generacijo zdaj sem, da poslušajo, kaj imamo zapovedati od Slovenije, ne, ki različna programo dajemo hor.
2: Ko tako razmišljate o Sloveniji, kaj je prva stvar, ki si jo zaželite? Kaj so, kot mi rečemo, lušti?
3: Lušti, jih je dosti tukaj, veš. Poglej, najprva je, dobimo kavo, veš, gremo naš, kako bi rekel, glavni point dol v Izoli, gremo tam v eno kavarno tam dol. Prvi uri smo že tam, se spakiramo, vržemo tiste lagič v stran in gremo direktno dol.
1: Dobro jutro ali dober dan, Polona, tam v kafe Levade.
0: Ja, tako, če ste zaznali, še malo reklame za najboljšo kavo naših tokratnih gostov v Globalni vasi. To sta bila Walter in Kristine Šubar, avstralska Slovenca, oba močno vpeta v slovensko skupnost v Sidniju. Kaj vse sta še povedala Uršuli, to najdete v aktualni Globalni vasi, ki je mimo grede tam, kamor sicer pospravljamo vse valovske vsebine.

Ela Langley in Chosen Texas, ena taka v Easy je bila tole in naj bo tudi današnji dan tak, brez hitenja, z dobro glasbo in prijetno družbo. In če se vam danes nič ne ljubi, nič hudega, to je čisto legitimna nedeljska dejavnost.

19 minuta in to je ob nedeljah čas za drobno kadrovsko menjavo. Igor in Miha ostajava z vami v nadaljevanju nedelje vse do 13. No, glasbeni niz Andreja Karolija pa bo zdaj zamenjal niz, ki ga je za vas pripravil Jernej Vene. In prvo ime na njegovem spisku je Robbie Williams. Mimo grede včeraj je imel koncert v Bratislavi, zvečer pa že nastopi na Sardiniji. In zdaj le na valu 202.

Nemci imajo že dolgo sloves turistov, ki so pripravljeni vstati pred zoro, na ležalnik položiti brisačo in si tako rezervirati najboljše mesto na plaži ali ob bazenu. A nova raziskava YouGo je pokazala, da ni čisto tako in da pri jutranjem lovu na ležalnike Nemci vendarle niso več prvaki, prehiteli so jih tako Italijani kot Francozi. Med Nemci, ki počitnikujejo v nastanitvah z bazenami in ležalniki, je kar 38% priznalo, da so ležalnik že rezervirali z brisačo, no pri Italijanih in Francozih pa je bil delež še višji, kar 45%. No in od bojev z brisačami in za ležalnike pa k drugim bojem, športnim in to v navalu na šport, zelo kmalo.

0: Vso noč, zdaj lepo k jutru, oziroma jutranjemu športu. Marko Cirman, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prav nič jutranjo ne bo pravzaprav, ne? Kaj vse nam boš danes prinesel?
1: Ja, nekaj večernega, nekaj pogleda tudi v prihodnost, nekaj pa tudi nočnega. Namreč Živa Remic je po noči po slovenskem času dosegla izjemen uspeh, postala je svetovna prvakinja v teku na 800 metrov v kategoriji do 20 let, pa ima komaj da 16 let, več pa tudi v hitro pozabljivem obračunu Celje in Olimpije v nogometu. Ena nič zmaga Celjano, generalka pred Evropo je torej uspela. Nadaljujemo pa serijo predstavitev dela rokometnih ekip v slovenski ligi pred začetkom nove sezone. Marko Pangert, stokrat več o Trimu iz Trebnjega.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Začenjamo svežo novico onstran Atlantika, kjer je za izjemen uspeh slovenske atletike poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. V moški konkurenci na 800 metrov Benjamin Lakošeljat zasedel četrto mesto, v teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. Nadaljujemo na slovenskih nogometnih zelenicah. V prvi tekmi četrtega kroga prve lige so Celjani na domačem igrišču z 1:0 premagali Olimpijo. Edini gol je v 70. minuti na svojem debiju v celjskem članskem dresu dosegel 18-letni Kidričan Tilen Letonja.
3: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi. Proti Olimpiji, na derbiju, res sem brez besed zelo vesel. Ekipa je fenomenalna, igralci so me sprejeli super, mi pomagajo na treningih, da sem samozavesten, da igram tako, kot znam. Biti del te ekipe, prvako, to je nekaj posebnega.
1: Po 4098 dneh je znova v celjskem dresu zaigral Benjamin Verbič, trener domačih Vitor Kampeloš, pa je v luči torkove evropske tekme precej premešal v enajsterico Celja, česar Olimpija ni znala izkoristiti. Igra Ljubljančanov je bila skromna, kot pravi trener Jugoslav Trenčovski, pa precej na igro Olimpije vpliva tudi slaba energija okoli kluba in nezadovoljstvo navijačev z upravo.
4: Mi igramo bledo, mi igramo očene. Olimpija zaslužuje, da bodo na sami vrh lestvice.
1: Trenčovski je povedal, da igra Olimpija bledo in grozno, ter da si ta klub zasluži biti na vrhu lestvice. Klub je dobro organiziran, manjka pa pozitivna vibracija oziroma energija. Nevidne sile vplivajo na moštvo, pozitivno vzdušje bi bilo nujno. Vsekakor klima okoli kluba vpliva na igralce, še posebej na domače, pravi Trenčovski, ki je še dodal, da morajo igralci dvigniti glave in iz te bitke oditi kot zmagovalci.
4: Moramo izaći kao pobednici iz ove bitke.
1: Trenčovski je doživel prvi poraz na ljubljanski klopi, Olimpija pa svojega tretjega na četrti tekmi sezone. Osmo Olimpijo čaka v prihodnjem krogu v Stožicah večni derbi z Mariborom, Celjane pa v torek povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Araratu, kjer bodo lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. Danes še tri tekme četrtega kroga, Aluminij Nafta, Bravo Brinje in Maribor Koper.
2: Naval na šport.
1: V tem tednu ste že slišali, kako se pripravljajo na novo rokometno sezono v Velenju in Slovengradcu. V naslednjih minutah pa boste slišali pokalne finaliste zadnje sezone iz Trebnjega. Slovenski rokomet, podobno kot košarka, doživlja uspehe v mlajših kategorijah in zato imajo veliko simpatij in spoštovanje tudi med prvoligaškimi trenerji. Več Marko Pangerc.
5: Branko Tamše je na pripravah svojim moštvom najprej spregovoril o izjemnih tednih, ki so mlademu slovenskemu rokometu prinesli bronasto medaljo, zlato ali srebrno, pa bodo dobili danes.
6: Govorim in tudi mislim, da je slovenska stroka na zelo, zelo visokem nivoju, kajti valilnica v Sloveniji ne presahne in v tem trenutku lahko tudi gledamo kadete, ki rušijo vse pred sabo, ob tem pa ne smemo pozabiti na mladince, ki so osvojili bronasto medaljo, se pravi, nekako Slovenijo čaka svetleča prihodnost.
5: Morda tudi domača sezona. Na Rogli so številna moštva, priprave in pripravljalne tekme so v polnem teku, ne manjka pa tudi zanimivih gostov.
6: Odlično počutimo tukaj na Rogli, kljub temu, da je na samem igrišču v dvorani kar precejšna gužva, kajti ob nam so tukaj tudi ekipa Zagreba in pa katarska reprezentanca. Tako da tudi, bom rekel, izven terena imamo zelo zanimive razgovore, predvsem trenerji med sabo, Vujović, Horvat, jaz, trenerji vratarjev, pomočniki, tako da je zelo pestro in bom rekel, ne manjka ničesar.
5: Ne rokometa in ne zanimivih pogovorov. Trener Trebnjega se obrnil tudi proti novi sezoni, ne samo vodilna moštva lige, pač pa vsa, so kadrovsko popolnjena.
6: Jaz resnično želim svojim pa vsem ostalim ekipam, da ostanemo zdravi, da se bo na slovenskih parketih igral kvaliteten borben rokomet, da bomo gledali lepe predstave in da bomo dobili še kakšnega, bom rekel, novega Anžiča, oziroma te mlade vale, ki prihajajo. A kolikor lahko gledamo sedaj nekako sestave vseh ekip, mislim, da se nam obeta približno neka repriza, verjetno, da bodo iste ekipe krojile vrh, seveda so se marsikatera ekipa je pripeljala tudi nekaj nove moči, nove krvi, tudi mi smo malce menjali sestavo ekipe, to je enostavno tako je v tem rokometu, da tisti, ko nekako v slovenski ligi odskočijo, jih hitro pograbijo, bogatejši, predvsem jaz govorim, klubi. In ne pričakujem nič drugega tudi v sezoni, ki prihaja, se pravi, boj na vsaki tekmi, v gosteh se bo treba bati vsakega nasprotnika, ne glede, bom rekel, na teorijo, ki jo bomo nekako, oziroma jo boste vi novinari pred sezono nekako razpredali in z njo nekako lovili vse zadeve, kar se tiče slovenskega rokometa.
5: Branko Tamše si želi tudi, da bodo tribune čim bolj polne, na koncu pa bo se slišali še, katera od slovenskih ekip bo nosila tarčo na hrbtu.
6: Torej smo nam reči, da kar se tiče obiska v Trebnjem, oziroma še prej prvega pol leta v Mokronogu, je bil zelo dober, tudi na parih drugih prizoriščih je bil obisk zelo dober. Upam pa, da se bo tudi na nekaterih, bom rekel, tradicionalnih prizoriščih vse skupaj še popravilo v tem smislu in da bodo gledalci uživali v borbah, kar ne dvomim, predvsem pa v lepem, všečnem rokometu.
7: Kdo bo letos nosil tarčo na hrbtu od slovenskih ekip?
6: Odgovor je popolnoma enostaven, se pravi, tarčo bo nosilo Celje Pivarno Laško, ki je v prejšnji sezoni popolnoma zasluženo vzelo tako naslov državnega prvaka kot pokalnega prvaka. Izkoristili so vse stvari, bom rekel, nasprotnikov oziroma svoje kvalitete, zato so tudi slavili, je pa absolutno še vedno povsem zopet Slovan zelo, zelo močan. Ampak tisti, ki je, bom rekel, v zadnji sezoni bil prvak, je na njemu, on je strelovod, v katerega bomo vsi ciljali, absolutno pa bomo morali paziti na vse ostale.
5: V naslednjem tednu pa boste slišali še, kako razmišljajo o taborih finalistov prejšnje sezone, tako pri Celju kot Slovanu.
8: Slovenske rokometaše na Evropskem prvenstvu do 18 let čaka ob 19:30 veliki finale v Beogradu proti Nemčiji. V Kurševelu se v obeh konkurencah nadaljuje poletna velika nagrada v smučarskih skokih, pred kolesarsko karavano pa dve etapi, deveta na ženskem turu in sedma na moški dirki po Poljski.
2: Naval na šport.

0: Novice.
1: Iranski predsednik pozval k sklenitvi sporazuma. Na zahodu Kanade obsežni gozdni požari.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: V sončnem vremenu, ki vlada praktično vse poletje, te dni do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijejo sončne elektrarne. Vse več je zanimanja za prenos viškov energije v okviru mehanizma souporabe. Po podatkih Elesa je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog. Na kratko o tem Erna Strniša.
2: Pri Elesu še zmeraj opažajo, da oddajniki v vlogah določajo zelo širok razpon deleža električne energije, ki bi ga radi oddali prejemniku. Kot pojasnjujejo, se viški prenesejo na drugo mesto, gre za administrativni, nedejanski prenos, kot da bi bili tam proizvedeni, vendar se to dogaja znotraj 15-minutnega intervala. Precejšen delež uporabnikov se odloči, da bi na nekoga prenesli 100% omrežje oddane energije, a s tem negativno vplivajo na svojo pravico do neto meritev. Če prejemnik v 15-minutnih intervalih prejetega ne porabi, pa gre ta energija brezplačno dobavitelju. Darko Kramer, direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu.
3: Podam 100%, ampak s tem, če sem jaz v letnem net meteringu kot tisti, ki predaja električno energijo, moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu. In bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
2: To velja tudi, če denimo prenašamo energijo z lastne vikend hiše na stanovanje. Pri Elesu zato svetujejo, naj uporabniki pristopijo nekoliko bolj konzervativno in zase zadržijo dovolj za lastne potrebe.
1: Iranski predsednik Masud Pezeškjan je ocenil, da je zdaj najboljši čas za sklenitev sporazuma, čež da se je Islamska republika dokazala kot močna država in zmagovalka te vojne. Kot je dejal, se v vsakem memorandumu o soglasju zgodijo kršitve, a bi morala Teheran in Washington že takoj vzpostaviti kanal za njihovo obravnavo. Tako pa so kršitve znova vodile v spopade, kar da skušajo razrešiti na pogovorih z Omanom. Izrazil je upanje, da bodo lahko presegli trenutno stanje, ki ni ne vojna, ne mir. V Egiptu opozarjajo, da izseljevanje palestincev iz Gaze ostaja eden od načrtov za palestinsko enklavo, čemur se bo Kairo ostro uprl. Kot je za palestinsko tiskovno agencijo Wafa še povedal egiptovski zunani minister Bader Abdelati, tako imenovanega prostovoljnega izseljevanja ni mogoče šteti kot takega, dokler v Gazi vladajo pogoji, ki onemogočajo življenje. Opozoril je tudi na vse hujše kršitve pravic palestincev na zasedenem Zahodnem bregu. Na zahodu Kanade divjajo obsežni gozdni požari, pred katerimi se je po noči moralo umakniti približno 20 tisoč ljudi. Ogenj v Britanski Kolumbiji so opazili v petek zjutraj, od takrat pa se je v le nekaj urah razširil na približno 50 kvadratnih kilometrov. Zdaj jih po ocenah obsega približno 95. Uničil je več domov in drugih objektov. V sklopu nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje je danes znova zaprt njen osrednji del. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden se bo promet konec meseca iz začasnih v celoti vrnil na osrednje perone. Do takrat bo sicer veljalo še nekaj sprememb. Za ves promet bo od jutri do 22. avgusta zaprta kamniška proga, zaprt bo tudi del dolenske proge in sicer jutri in pojutrišnjem med Ljubljano in Škofljico, od srede do 30. avgusta pa na relaciji Ljubljana-Rakovnik. V vseh primerih bo organiziran avtobusni prevoz. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, popodne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popodanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so naprej na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, pred delovno zaporo na gorenski avtocesti med Brnikom in Kranjem, proti Karavankam in na cesti Šmarje-Dragonja.
5: Popevka tedna.

0: kako boli.
1: Proti deseti gremo, zato nič več dobro jutro, ampak dober dan vsem, ki ste v tej nedelji že na poti. Na slovenskih cestah ni kakšnih večjih posebnosti, daljših zastojev, zato kaže na precej prijetno in predvsem tekočo vožnjo. Seveda, bodite previdni z glavo na cesti in brez nepotrebnega hitenja. Cilj bo namreč počakal. Vsem, ki se danes odpravljate ali proti morju ali v hribe, na izlet ali pa samo na kosilo htašči, želimo, da pridete tja čim hitreje, predvsem pa varno in dobre volje, kamor ste namenjeni.

6 do 10 je, no in zdaj bomo na hitro preverili, kaj vse nas čaka v nadaljevanju Vala 202. Po 10 ob nedeljah v tem poletju predvajamo izbor oddaj iz radijske serije Komadi, no in danes bomo spet spoznali zgodbo o nastanku pesmi Gledal tvoje sem oči sanjave. Malo pred 11. uro pa kot nedeljskega gosta gostimo pisatelja, ki se podpisuje pod najdaljši niz kriminalnih romanov z enim glavnim likom, najpomembnejši in najobsežnejši slovenski cikel o inšpektorju Vrenku. August Demšar je sicer psevdonim za doktorja Tomaža Zupančiča, ki je, ko ne piše kriminalk, profesor in raziskovalec na pedagoški fakulteti v Mariboru. No in v svoji nedavno izdani knjigi, zbirki zgodb Zadnja večerja, je prvič združil svoji dve veliki ljubezni, obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno sodobno likovno umetnostjo. Prisluhnete mu lahko od 10:45 naprej. No, opoldne ponovimo petkovo centrifugo, teden skozi oči Tadeja Košmrla in potem bo že počasi tudi čas za nedeljsko športno popoldne. To je to, ostanite v naši družbi.

0: To poletje predvajamo izbor iz prve sezone serije Komadi, ki jo na Valu 202 pripravlja Luka Hvalc. No in tokrat bomo slišali zgodbo o zelo starem slovenskem komadu. Miloš Ziherl je bil med obema vojnama uspešen slovenski glasbenik, igral je v različnih zasedbah in napisal nekaj čudovitih pesmi. Med njimi tudi ljubezensko Gledal tvoje sem oči sanjave.
1: Gledal tvoje sem oči sanjavo, tvojih ust poslušal zvok mi drag, las me tvojih mili vonj opajal in utonil sem sam sladak.
2: To je zgodba o komadu Gledal tvoje sem oči sanjave. Pred več kot 80 leti je pesem napisal slovenski glasbenik Miloš Ziherl. Avtor najbolj znane sodobne izvedbe je Vlado Kreslin.

To je bil absolutno hit pred vojno, ja, tako sem slišal, mislim, ne. Posle ga nekaj desetletij nekaj slišalo, pa smo ga mi obudili, ne, in... In komad, mislim, stoji, komad je, tako je takrat bil moderen, je zdaj moderen, mi ga včasih zaigramo in to je hudo, mislim, to bi ga lahko igrali največji džezari tam v, razumeš, v Sohu, mislim. Krasen komad, stoji vse, mislim. Zanimivo, da je vse naredil en človek, ta zihar, ne, in glasbo in besedilo, ne.

0: Avtor glasbe in besedila čudovite ljubezenske pesmi Gledal tvoje sem oči sanjave je Miloš Ziherl. Zelo nadarjeni skladatelj zabavne glasbe in multiinstrumentalist je deloval med obema svetovnima vojnama.
1: Miloš se je rodil leta 1914 v Škofji Loki. Za glasbo se je začel zanimati že v osnovni šoli. Takrat se je učil klavir in violino. Študijem violine je nadaljeval v šoli glasbene matice v Ljubljani, na kar se je vpisal še na konzervatoriji, kjer je poleg violine končal tudi klarinet. Najbrž so ga prijatelji navdušili za zabavno glasbo in tako si je s svojimi prihranki kupil havajsko kitaro. Spominjam se, da je Miloš prosil očeta, naj mu kupi še saksofon.
0: Tako se je v oddaji Radia Ljubljana razvoj slovenske zabavne glasbe iz leta 1979 svojega brata Miloša spominjala operna pevka Vanda Ziherl. Miloš Ziherl se je pridružil različnim zabavnim ansamblom in prvim ljubljanskim džezerjem.
1: Ko je bil star komaj 17 ali 18 let, je s saksofonom začel nastopati na ljubljanski radijski postaji. Potem je začel igrati v raznih zabavnih ansamblih. Za zaslužek pa si je nabavljal instrumente. Igral je z glasbeniki, kot so Zoran Nerad, Bojan Adamič in drugi. Sodeloval pa je tudi v cvirnomen ansamblu.
0: V obdobju pred drugo svetovno vojno je bil na vrhuncu kreativnih moči. Napisal je tudi Gledal tvoje sem oči sanjave. Toda vse se je obrnilo na glavo. Miloš Ziherl je marca 1942 odšel v partizane.
1: Le redko je poslal kakšno sporočilo. Zbolel je na pljučih leta 1944 od hudih naporov. Najprej je odšel na Dolenjsko, potem pa so vse bolnike prepeljali v Italijo v partizansko bolnišnico v San Ferdinandu. Tam je 3. februarja 1945, le 3 mesece pred osvoboditijo, umrl. Za novo leto mu je nekdo od aviatičarjev prinesel harmoniko, on pa je z njo razvedril vse bolnike okrog sebe. Že takoj drugi dan pa je dobil eksudat in to je pospešilo njegov konec. Miloš mi je umrl na rokah. Ko sem se drugo jutro zbudila, sem bila siva.
2: Sanjak živo sem življenje srečno, skusil ustem tvoj dah sem vroč. Upal lažno sem, da vse je večno, da resnica vsa odšla je proč. Dekle, daj razodeni, zakaj vse lepo je le sanj?

0: apsolutno večni verziv, muzika, apsolutno, krasan komad.
1: Gledao tvoje sam oči sanjave.
0: Kako je prišel, jaz se spomnim, da sem se sicer te pesmi, rahlo sem jo seveda poznal, se mi zdi, ne? Ampak v stik sem prišel z njo takrat, ko so me klicali, če bi posnel ta komad za film Ljubezni Blanke Kolak. Glasbo za ta film je delal Jonas Gregorc. In seveda sem bil za in posneli smo ven, se spomnim, studio Helidon z skupino Kvate Briga. Posneli ta komad, Gregorc se naredil aranžma. Potem sem jaz še igral tega pevca tam, snemali smo v Celju, v filmu. In smo s filmom šli na Pulski festival, kjer smo dobili, Gregorc je dobil pač za glasbo Zlato areno, kar je bila takrat ohoho, velika stvar, ne. Miro Furlan v glavni vlogi, to je pač njene life, mislim, njene srečne ljubezni.
1: Dočakati dan.
0: Ja, glej, to, kaj si včasih misliš, da si mislimo, ne, da to zazajem, ne, ja, kdaj so pa oni bili, ja, veš, te Dizzy Gillespie, pa Armstrongi, pa tile, kdaj so že bili, mislim, ne, pa Parkeri, pa to, tak da dobra muzika je zmeraj bila.

To je bila zgodba o pesmi Gleda tvoje sem oči sanjave, no še več epizod o zadnjih nastanka zanimivih komadov pa najdete v našem podcastu Zgodbe.

Do zdaj smo jo dobro odnesli, tole kar sledi je prva današnja cestno urgentna. Nujna prometna informacija, cesta Dragonja-Šmarje-Koper je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta pri Grintovcu. Če se vrati

Čeprav v Sloveniji 9. avgusta pri nas običajno ne obeležujemo dneva ljubiteljev knjig, je lahko ta dan lepa priložnost, da si vzamemo čas za dobro knjigo. Neuradni praznik ljubiteljev knjig, ki ga sicer vsako leto praznuje 9. avgusta, predvsem v Združenem kraljestvu, pa ZDA in drugih angliško govorečih državah, spodbuja ljubezen do branja in opozarja na pomen knjig v našem vsakdanu in ob tej priložnosti številne knjižnice, knjigarne, pa bralne skupnosti pripravijo priporočila za branje, pa literarne dogodke in različne druge pobude za spodbujanje bralne kulture. No, v Sloveniji, kot smo že ugotovili, ta dan ni del ustaljene tradicije, ampak glede na to, da smo v zadnjih desetletjih iz tujine prevzeli številne običaje in neformalne praznike, kot sta Valentinovo ali Črni petek, ne vem, zakaj ne bi bil tudi ta dan med njimi. Sicer pa o knjigah in branju bo veliko govora v današnji oddaji Nedeljski gost, kjer ob 10.45 gostim pisatelja in očeta inšpektorja Martina Vrinka.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Novice.
2: Ankara, zavezništvo med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo bi se lahko razširilo. Na Jezersko se vrača tradicionalni ovči bal.
1: Ura je 10 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se danes že nadaljuje suho in vroče vreme. Padavin ni bilo dovolj za ublažitev sušnih razmer, težave zaradi pomankanja dežja, kot so nizek vodostaj rek in požarna ogroženost, pa bi se tako lahko še stopnjevale. V vročinskem primežu je večji del Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Turški zunani minister Hakan Fidan je izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Kot je poudaril, je sporazum o zavezništvu, ki so ga države podpisale v petek, najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji. Ob tem je namignil, da bi se zavezništvo lahko razširilo še na več držav v regiji. Ruske sile so ponoči napadle tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so sporočili iz Kijeva. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti najmanj 3 ljudi, več kot 10 je ranjenih. O ukrajinskih napadih poročajo tudi iz mest Novorosijsk in Gelendžik na obali Črnega morja. Parkiranje v Valdoltri v poletnih mesecih ostaja izziv. Občina Ankaran je načrtovala začasno rešitev in sicer zeleno parkirišče ob bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Aleksander Pahor z liste Vsi smo Ankaran.
3: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo in tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
2: Lokacijska preveritev za projekt ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve še ne bo. Na občini napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje z bolnišnico iskali skupni jezik za razrešitev težav. Do zgraditve podzemne garažne hiše na območju. Na Jezerskem se čez pol ure začenja 65. ovčarski bal, ki velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev pri nas. Na tradicionalnem dogodku prikažejo stare običaje življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne. Obiskovalci bodo lahko okušali tudi tradicionalne planšarske jedi. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče pri Grintovcu je popolnoma zaprta cesta Dragonja, Šmarje, Koper. Zastoj sega na eni strani do mejnega prehoda Dragonja, na drugi pa do Šmarja. Priporočamo obvoz prek mejnega prehoda Sečovlje. Gospromet zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoj pa so tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan in Sečovlje, Strunjan.

Tokratnega nedeljskega gosta večina pozna kot Avgusta Demšarja, priljubljenega pisca kriminalnih romanov, s katerimi je poskrbel za preporod priljubljenosti tega žanra pri nas. Še več, 13 kriminalk, v katerih je osrednji lik inšpektor Martin Vrenko, velja za najpomembnejši in najobsežnejši slovenski kriminalni cikel. No, ko Avgust Demšar ne piše kriminalnih romanov, pa je dr. Tomaž Zupančič, profesor in raziskovalec, ki se ukvarja z razvojem ustvarjalnosti, likovno pismenostjo in didaktiko likovne umetnosti. O renesansi slovenske kriminalke in kako je razumeti sodobno umetnost, kako je združil oba svoja svetova, ljubezen do kriminalnih romanov in ljubezen do sodobne umetnosti, sva se pogovarjala prejšnji teden, ko sva pogovor posnela v našem mariborskem studiu. Nedeljski gost sledi takoj po tejle. In kar že slišite, je v duhu današnje oddaje, to je Elvis Costello in njegova Watching the Detectives, nekakšna neuradna himna ljubiteljev kriminalnih serij z konca 70-ih.

0: dan. V kriminalkah je identiteta pogosto ena ključnih skrivnosti, no in naš današnji gost ima dvojno identiteto že skoraj 20 let. Sam pa v svoji skoraj 30-letni karieri pogovorov z nedeljskimi gosti še nikoli nisem začel takole. Se lahko prosim predstavite?
1: Ja, sem August Demšar in sem pisec kriminalk.
0: Ampak August Demšar ste samo kot pisec kriminalk.
1: Ja, oziroma zadnjih 20 let sem August Demšar znotraj vsega, kar se tiče literature in podobnih zadev.
0: Zakaj pa imate oziroma ste imeli potrebo postaviti tako jasno ločnico med pisanjem in zasebnim življenjem, torej med življenjem nekega raziskovalca in univerzitetnega predavatelja in piscem kriminal?
1: Začelo se je vse skupaj kot neke vrste šala. Ne? Ko sem leta 2006 kontaktiral svojo prvo založbo in jim ponudil svoj prvi roman, sem jim rekel, da seveda je značilnost tega mojega pisanja čisti žanrski izdelek, čista kriminalka. In potem sem urednika na založbi vprašal, kaj pa, če bi si jaz izmislil psevdonim, ker je pač to tudi eno od pravil žanra. Mnogi pisci kriminal so pač uporabljali psevdonime. Ne? In takrat je urednik rekel, da ni nobenega problema za to, ker tako Tomaža Zupančiča kot Augusta Demšarja nihče ne pozna, torej gre za čisto oranje ledine in da je vseeno pod katerim imenom oni mene začnejo propagirati. Potem se je pač odločil za Augusta Demšarja. Danes mi pa to ustreza tudi zaradi tega, ker v tej poplavi vsega javnega znotraj družbenih omrežij se mi zdi ena velikih kakovosti življenja, da ohranjam svojo zasebnost.
0: Pa ljudje, s katerimi imate vsakodnevno opravka, da nimo študenti ali prodajalka v najbližji trgovini vašemu domu, vedo, da ste eden najbolj branih slovenskih avtorjev?
1: Prvih 5-6 let smo to uspeli skrivati, oziroma nikoli nismo skrivali, ampak nismo tega obelodanjali. Ljudje niso vedeli, v mojem delovnem okolju recimo večina sploh ni vedela, da pišem razen par teh prijateljev. Potem se je pa to pač počasi razvedlo. Zanimivo se mi je zdelo nekaj. Na teh prvih intervjujih so se ljudje zanimali skoraj da bolj kot za moje pisanje, kot za to, kdo sem. Torej, ena taka skrivnostnost, da ne veš čisto točno, za koga gre, je bila vedno privlačna. Pri bralcih kriminalke je to vedno neka skrivnost, neka nepojasnenost je vedno zelo zanimiva.
0: Skratka, prihodnje leto bo minilo 20 let od izida vašega prvenca Olje na balkonu. Spomnim se ene prvih novinarskih konferenc pri založbi Sanje, ko ste rekli, da sami sebe ne vidite kot pisca kriminalnih romanov do točke, ko boste ustvarili pravi ciklični kriminalni roman, torej ni s romanom z istim glavnim likom. Se spomnite trenutka, ko ste sami pri sebi rekli, zdaj sem pa ta cilj dosegel?
1: Ja, se spomnim. Moj cilj takrat že od začetka je bil 6 romanov. Teh 6 sem izbral zato, ker sem nekje pri meni od, mislim, da je bila malo literarna teorija, prebral en prispevek Matjaža Kmecla, ki je rekel, da se pač en ciklični junak, literarni junak, prime, kadar se pojavi v recimo 6 romanih. To sem si zadal za cilj. Že takrat po obizdaji prvega sem imel napisanega drugega in pol tretjega in sem vedel, da do 6 mi bo šlo. In takrat sem potem z urednikom pač dogovoril, sem rekel, enih 6 bi bilo fino ustrajati. Oni so rekli, da ja. In potem bomo pa videli, kaj bo. Po 6 se spomnim, da sem imel vsega skupaj malo dovolj. Potem je sledila prva pauza, ker do takrat sem izdajal po en roman na leto. In potem je naslednji, 7. roman Miloš izšel še leta 2016, torej po 3 letih. Nisem vedel, ali bom nadaljeval s pisanjem, upal sem, da bom. Danes pa, ko smo pri, mislim, da številki 14, vidim, da pa če bom kar naprej nadaljeval, pa bom tisto 6 malo raztegnil.
0: No in danes imate za seboj 13 romanov, v katerih nastopa višji kriminalistični inšpektor Martin Vrenko s svojo ekipo. Podpisujete se torej pod, zdaj lahko rečemo, ne, najdaljši slovenski cikel kriminalnih romanov. Vaši romani so zaživeli tudi na televizijskih ekranih v seriji Primeri inšpektorja Vrenka. Sodite tudi sicer med najbolj brane in izposojene slovenske avtorje tega žanra. Ste si takrat pred 20 leti predstavljali, da vas bo v bistvu ena stava ali hec ženo oziroma nezadovoljstvo nad enim slabim kriminalnim romanom pripeljal tako daleč? Sploh glede na to, da ste v bistvu se pa začeli ukvarjati oziroma pisati razmeroma pozno, še v svojih 40 letih. Ne?
1: Niti slučajno si nisem predstavljal česa takega. Začutil sem samo to, ko sem najprej za čistega interesa videl, kako je to, če si na drugi strani kriminalnega romana, ne kot bralec, ampak kot pisatelj. Ko sem potem tega napisal, sem videl, da je to en velik užitek. In odločil sem se, da bom v življenju počel tudi to, kar me je res takrat izpolnjevalo in me izpolnjuje še danes. Ampak časi so bili popolnoma drugači. Leta 2007 se slovenskih kriminalk ni bralo. Mi bralci kriminalnih romanov po slovenskih romanih nismo segali. Sej nekaj jih je bilo. Slovenski, tudi že ciklični roman je takrat živel.
0: Ampak bolj sta bila poskusi, ne?
1: Sergij Verč pa Vladimir Štefanec sta pisala te zadeve, tudi nekateri drugi, ampak to, kar se je zgodilo tam v zadnjih 10 letih, je pa seveda nekaj čisto drugega. Zelo sem vesel in zelo sem ponosen, da sem tudi sam del tega, kar se danes dogaja na polju slovenske žanrske literature.
0: Ampak pozabili ste mi pa povedati, kaj je bilo s to stavo ženo?
1: Ta stava je resnična. Šlo je za to, da sem do svojega 40. leta sem bil samo navdušen bralec kriminalk in tako vsako leto sem tudi tisto leto, nekje v začetku junija, obredu z Mariborske knjigarne, da bi poiskal tisto, kar še pač ni sposojeno od prevodne literature in sem naletel na eno kriminalko. Medtem sem tisto prinesel domov in sem začel prebirati in sem postal zelo jezen. Po enih 50 stranih sem ugotovil, da v tem romanu avtor krši popolnoma vsa pravila, ki bi jih naj vsebovala kriminalka. Jaz takrat nisem vedel, kaj so ta pravila, jaz jih nisem nikjer bral, nisem se jih učil in podobno, ampak ko prebereš nek 100 kriminalk, veš, kaj je tisto, kar je bistvo za pač ta del žanrskega pisanja. In ker je bilo to v celoti kršeno, sem tisto knjigo odložil, nisem je želel prebrati do konca in ženi, ki je bila slučajno v istem prostoru, sem rekel, da kaj tako slabega, oziroma obraz, ne, malo hujši izraz, sem rekel, bi pa znal napisati tudi sam. In žena je tako, kot je to normalno, rekla, potem pa napiši, lahko je bentiti, lahko je kritizirati, ne. In potem sem se v bistvu zaradi tega, da bi malo kontriral svoji ženi, usedel in sem napisal Olje na balkonu.
0: Odkot pa ta ljubezen do literature, ne, ki se je očitno, pa ne bom rekel, prebudila pozno, ne, ker ste kot najstnik menda prebrali marsikaj, ampak nikoli pisali pesmi ali objavljali v šolskem glasilu, kar je pogosto recimo prvi korak marsikaterega bodočega pisatelja.
1: Da, po eni strani mi je bil ta odnos do literature položen v zibko, zato ker je bila moja mama predmetna učiteljica angleškega in slovenskega jezika, ampak to niti ni toliko pomembno, bolj pomembno je, da je bila neverjeten knjižni mol. In doma smo bili vedno obkroženi za knjigami, za vsako novo leto in vsak rojstni dan sem dobil knjige. Ljubezen do kriminalke se je začela leta 1972, ko je Mladinska knjiga izdala komplet mladinskih romanov Eriha Kestnerja. Med njimi je bil tudi roman Emil in detektivi, ki je prva kriminalka, ki sem jaz prebral, prva klasična kriminalka z vsemi žanrskimi značilnostmi in ta me je tako navdušila.
0: In ta je bila Mladinska in potem so sledile vse tiste druge, a ne? In človek mora dejansko prebrati ogromno knjig, da ugotovi, kaj je dobro, kaj je slabo. No, vi ste pa na začetku tega stoletja nekako zajahali ta novi val kriminalnega romana, ne, globalni val, govorim, takrat je bil razcvet teh skandinavskih kriminalk. Jon Esbo je imel že nekaj romanov za seboj na prelomu tisočletja, na to je prišel Stieg Larsson s trilogijo Millennium, pa tudi ameriški Dan Brown in drugi. Pa so vas recimo bolj navdihovali ali vas še vedno navdihujejo ti avtori novega vala ali klasiki, kot sta Arthur Conan Doyle ali Agatha Christie?
1: Eno in drugo. Seveda, mimo Agathe Christie pa Conana Doyla ne moreš, ker sta pač postavljala temelje. Najboljše vedno se oziram po neki angleški produkciji 80-ih, 90-ih let in prvega desetletja tega tisočletja, recimo Colina Dexterja, zelo dost prebiram, Anne Cleves in podobne avtorje, ki so tudi najbolj znani potem, da so pač ekranizirali njihove romane. Skandinavski noir me je sezul, ampak niti ne toliko nezbo, sploh ne za temi stvarmi, ki jih zna objavila, ampak za Taščico. To je njegov tretji roman, ki je bil prvi v slovenščini preveden in je vrhunski. Sploh pa Larsnova trilogija Millennium. Tisto je pa zame nedostižna mojstrovina.
0: Zagotovo. Če bi rekli, da ste pionir novega vala slovenskega kriminalnega romana, ne, bi bilo kar prav, ker ti po vaših prvih romanih so se s tem konceptom cikličnega kriminalnega romana začeli spogledovati številni slovenski avtori, ne, Mirt Komel, Irena Svetek, Mojca Širok in seveda tudi Tadej Golob, ko je recimo on izdal, mislim, da drugi ali tretji roman, smo se v neki družbi ob morju, ob debatah, ob poletnem branju skoraj prepirali, kdo je boljši, Demšar ali Golob, podobno kot je večna dilema Messi, Ronaldo, ne? Kako vi gledate na te primerjave, oziroma sploh konkurenco?
1: Konkurenca je super, torej, če si edini petelin na kupu gnoja, je to malo dolgočasno, ne? Recimo, kaj se dogaja pri meni, tudi tisto leto, ko nisem izdal nobenega romana, so pa izdali romane kolegi, recimo Tadej in še kdo, je izposoja mojih drugih knjig vseeno naraščala. Torej, to zanimanje bralstva, da so s police s slovenskimi kriminalkami, pa počasi tudi že z drugimi žanri, čez poletje iz popolnoma prazne, je zelo, zelo dobro za vse nas, ki se ukvarjamo z žanrskim pisanjem. Je pa moče še ena stvar, da smo malo spremenili zavest tudi pri samih piscih. Ne? Žanrska literatura ni manj vredna literatura. Že lepo je na enem drugem polju Marina Abramovič rekla, ko je gostovala v Sloveniji, ne, in so spraševali, v katero polje sodi njena umetnost, ali v feministično, ali žensko umetnost, ali v to, je rekla, da obstajata samo dve vrsti umetnosti, dobra in slaba, tako jaz isto govorim za literaturo.
0: Ne želite pa se primerjati s komorkoli z naše scene?
1: Težko se primerja zato, ker mislim, da nas je mnogo in da vsi pišemo na nek svoj način in s tem strežemo različnim okusom bralcev. Nekomu bolj sede takšen način, nekomu drugačen, tako da mislim, da je to samo raznolikost nečesa. Če želimo, da se neka scena vzpostavi, nas pač mora biti neka dovolj velika kritična masa.
0: Politično korektno, ampak vseeno bom ustrajal, koga bi raje videli, da razišče, ne vem, vaš umor? Martin Vrenko ali ta razbirsa?
1: Martin Vrenko, zato ker ga osebno poznam, pa bi lahko malo vplival na potek preiskave.
0: Sredi poletja smo in marsikdo išče dobro počitniško branje. Nekaj ste že omenili, ne, Stiga Larsna z njegovim Millenniumom, ampak če bi morali izpostaviti tri oziroma jih priporočiti našim poslušalcem, za katere bi se odločili?
1: Reklame ne bom delal za svojo zadnjo knjigo, če kdo ni prebral Millenniuma, mu to vsekako priporočam.
0: Ampak takega bi že težko našli, ne?
1: Takega bi že težko našli, čeprav jih je še kar nekaj, tudi jaz se kdaj srečam s kom, ki že tega ni prebral in mu zelo, zelo zavidam. Drugače pa karkoli od slovenske produkcije, dajmo brat vse, kar izide novega, tudi če ni preveč razupito, ne? Ker marsikdo se poskuša v žanru, tako da je pa to zelo pomembno, ne? Če tudi ostali pišejo podobnih zgibov kot jaz, je seganje bralcev po knjigah največja zadovoljstvo.
0: Ste pa tudi velik ljubitelj kriminalnih televizijskih serij in filmov. Morda tu še izpostaviva tri, no, za krajšanje poletnih večerov?
1: Ja, vsake toliko časa na teh raznoraznih videoklubih, ki so nam zdaj na voljo, odkrijem kaj novega, recimo zdaj trenutno gledam angleško krimi serijo Dalglish, ki je napisana po romanih P.D. James in je dovolj zanimiva, malo drugačna in vidi se ji nekaj, ni delana na prvo roko, ni delana samo zato, da bi pač producenti nekaj zaslužili s tem, ampak ima neko svojo malo težjo podstat.
0: Na tole vprašanje o serijah sem nekako vtaknil zato notri, ker bova zdaj slišala eno pesem. Kajti ljubitelj ste ene serije, ki vam je recimo temu ne bi pripisal, in to serije Gorski zdravnik z doktorjem Martinom Gruberjem v glavni vlogi. Kako to?
1: Ja, Gorski zdravnik, avstrijska TV serija, zdravniška, ki je zelo popularna tudi v Sloveniji, je po moje zelo lep primer kakovostnega obrtnega žanrskega izdelka. Avstrijci nasploh počnejo stvari zelo, zelo dobro. Dobro, vsi poznamo komisarja Reksa, ki je bil jeman kot rahlo neresna zadeva, ampak tam stvari, kar se žanrskih zadev tičejo, lepo sedijo. Karkoli gledam takšnega, kar ni žaljivo po eni strani do samega žanra, ki ga je pač potrebno spoštovati, po drugi strani pa ni preveč enostavno, tako da bi žalilo bralca.

0: Današnji delski gost je Tomaž Zupančič, ki svoje kriminalne romane že skoraj 20 let objavlja pod psevdonimom August Demšar. Veljate za enega ključnih avtorjev, ki so pri nas pomagali oživiti kriminalni roman in ga tudi nekako umestili v to svetovno renesanse, ko je žanr se začel odpirati in začel odpirati vprašanja morale, politike, družbenih odnosov in človekove psihologije. Pa greva zdaj malo k vašemu inšpektorju Martinu Vrenku iz Maribora. Po eni strani je zelo klasičen preiskovalec, skoraj kot Sherlock Holmes ali Hercule Poirot, no po drugi strani pa je presenetljivo običajen človek z urejenim družinskim življenjem, ni hazarder, nima velikih travm ali kakšnih ekscentričnosti, ki jih pogosto srečujemo pri detektivih. Kje ste vi našli tega svojega Vrenka in zakaj ste ga ustvarili prav takšnega, kot je?
1: Ja, tako kot marsikdo od tudi današnjih poslušalcev. Že leta in leta spremljam TV krimi serijo Umori na podeželju oziroma Midsommar Murders. Pred par leti sem naletel na eno od knjig Carolyn Graham, kjer je uvodni predgovor napisal John Nettles, igralec, ki je v prvih 13 sezonah igral inšpektorja Barnabyja in tam je pojasnil, kako je prišel do tega, da je razvil to vlogo. Rekel je, da je prišel producent Brian Trumake k njemu in rekel, veš kaj, ti bi lahko igral to in to vlogo, pa ga je zavrnil in rekel, ravno kar sem končal z neko tako vlogo, dost imam tega, ne bom, ampak je producent vztrajal in mu je potem dal v roke eno knjigo in rekel, vsaj to knjigo preberi. Potem, ko je prebral, je Barnaby pa povedal tole, ne, ko sem prebral, sem se odločil, da bom naredil izjemo, da si bom premislil in bom z veseljem odigral tega glavnega junaka, to pa zato, ker sem pričakoval, da bo šlo še za enega od junakov, ki bo poln travm, ki bo imel za seboj takšno in drugačno tragedijo, ki bo zasvojen za tem ali onim, ki bo ne samo življenjski zaradi tega, ampak bo celo se skupaj malo pretirano, ampak gre za čisto enega navadnega uslužbenca, javnega uslužbenca, ki ima seveda svoje pozitivne lastnosti, obenem pa živi eno dolgočasno malo meščansko življenje z ženo in hčerjo, ki se na vsake toliko vrača domov in približno nekaj takega je Martin Vrenko. Ko prednost začel pisati, sem vedel nekaj. Moji romani se bodo dogajali v domačem okolju, nastopali bodo domači avtori. Uh-huh. Jaz gledoval se bom, torej v Sloveniji ne letamo po zraku kot supermeni in se ne obnašamo kot James Bondi, ampak gre za slehernike. Jaz takrat nisem poznal nobenega mariborskih kriminalistov, sem pa hodil dosti po lokalih, kjer sem visel, popival, kakšno kavo spil, kakšno pivo in gledal ljudi okrog sebe in si predstavljal, da je lahko kdo od teh tudi kriminalist, ki je prišel na malico in tako naprej. To so bili čisto navadni ljudje in tako je Martin Vrenko tudi en čisto navaden javni uslužbenec.
0: In tudi zato toliko bolj zanimiv, morda brez vsega balasta. A je bilo zavestno tudi to, da v svoje romane tako spretno vključujete družbeno kritične teme, ne, kot so korupcija, nasilje, socialna razslojenost, homofobija. Čemu pravzaprav namenjate več pozornosti? Sami kriminalni uganki in zapletu ali družbenemu komentarju kot takemu?
1: Moje pisanje je namenjeno ustvarjanju kriminalke. Zapleta, razpleta, ključev, ki so povezani z ugibanjem, tekmovanja med menoj in bralci, kdo bo koga malo prinesel na okoli in tako naprej. Skratka, tiste klasične, upoštevam tiste klasična pravila, ki jih žanr pač zahteva. Družbena kritičnost ali kakršnokoli omenjanje aktualnih problemov ali perečih problemov je bolj tisto, kar podpira mojo osnovno odločitev. Nikoli ne bi mogel pisati romana z drugega stališča, da bi bil družbeno-političen problem ali karkoli takega v družbi. Tista osnovni vzgib, da bi začel pisati, kriminalko bi pa uporabil samo kot metodo. Bolj je družbena kritičnost metoda, s katero malo popestrim dogajanje, pa mogoče malo bolj aktualiziram, malo bolj naredim vse skupaj verodostojno. Drugače pa nikoli nisem o tem mislil pisati na tak način. In tu je še ena druga stvar. Ne? Po prvih romanih so tudi bralci, sploh na Štajerskem, govorili o tem, kako jim je zanimivo prebirati stvari, ki se dogajajo v Mariboru, v izdanem okolju, kjer se pač zelo konkretno opisujejo ulice, razdalje in podobno. Ne? Uh-huh. Ja, zelo zanimivo, sem vesel tudi zaradi tega, ampak jaz nikoli nisem in nikoli ne bom pisal recimo romano o Mariboru. Maribor je samo dogajalni kraj, ker se pač kriminalka mora nekje dogajati.
0: To ni potem nekakšen poklon mestu. Kakšen sicer imate odnos do Maribora?
1: Pa je, veste, da je poklon mesto. Ne? Sej, zdaj, kot prvo, drugo mesto, kot Maribor ni moglo priti v poštev, zato ker jaz večino svojega življenja živim, sem preživel v Mariboru. Tu sem se rodil, tu sem odraščal, razen par let študija, sem tu ves čas. In se mi zdi, da pač mesto mogoče malo poznam, oziroma ga malo bolj čutim, kot bi kakšno drugo okolje. Zato je pač tukaj Maribor. Do Maribora sem imel vedno ambivalenten odnos. Nikoli ni bil zame najlepše mesto na svetu, niti kaj podobnega. Je mesto, ki ima en kup svojih problemov, mesto, v katerem sem večkrat v življenju si zaželel, da ne bi živel v njem. Po drugi strani je pa tako, je edino moje rojstne mesto in je moje prvo mesto, moje mesto, kjer sem se prvič zaljubil, kjer sem se prvič stepil, kjer sem prvič ne vem, karkoli takega počel in prvega pač nikoli ne moreš v celoti izbrisati.
0: In zdaj prihajajo v Maribor ljudje, ki želijo obiskati to mesto prav zaradi vaših romanov. Vas taka literarna, turistična dimenzija preseneča?
1: Ja, preseneča me, me pa tudi navdušuje. Poznam ta občutek, tudi jaz zelo rad romam na kraje dogodkov iz moje priljubljene literature in vem, da ima to nek svoj poseben čar. Ne vem, če prihajajo ljudje od daleč na okolje, ampak kadar imamo kakšno vodstvo po krajih Martina Vrenka, je obisk vedno zelo dober. Na zadnje je bilo nekaj čez 50 ljudi in smo šli skupaj od stanovanja, kjer se je Martin Vrenko rodil, pa pogledali smo si z veseljem kraje, kjer so se zgodili umori in tako naprej.
0: Najbolj magični del branja zame osebno je recimo, da si vsak bralec te literarne like naslika po svoje. Ko pa knjiga enkrat dobi neko filmsko ali televizijsko podobo, so seveda nekateri navdušeni, drugi razočarani in recimo moj Vrenko ne bi moral biti bolj drugačen od televizijskega. Kako pa ste recimo vi doživljali to ekranizacijo svojih romanov? Kako recimo težko je avtorju sprejeti, da njegovi liki zaživijo morda precej drugače, kot si jih je, ne vem, predstavljal ali zasnoval sam?
1: Jaz Vrenka nikoli nisem imel v vizualni podobi. V prvem romanu sem ga opisal, ampak videl ga pa nisem nikoli. In moj odnos, ko se je začela ekranizacija, bi lahko bil podoben odnosu, ki ga je imel Andrea Camilleri, se mi zdi, avtor inšpektorja Montalbana. Ne? Ko je Luca Cingaretti zaigral Montalbana, je bil zelo razočaran. Ampak potem, ko sta se z igralcem bolje spoznala, sta poslala zelo dobra prijatelja in danes je Camilleri seveda navdušen na tem, kako je interpretiral njegovega junaka v enem čisto drugem mediju, nek drug igralec. Zelo podobno je pri meni. Ne? Ko sva se prvič na predvečer snemanja prve epizode, prve sezone Vrenka dobila z Darijom Vargo v Mariboru na pijači, sva si malo izmenjena izkušnje, kako vidiva Vrenka. Ne? Tako sem ugotovil, da pač gledava na njega precej drugače. Ampak namesto, da bi začel prepričevati igralca, kako naj igra samega Vrenka, sem bil navdušen nad nečim drugim. Videl sem, da je Dario pristopil k vlogi ne samo profesionalno, kot še ena vloga, ki jo moramo odigrati, ampak je čisto resno trdil, da si je vedno želel zaigrati enega takega, en takšen lik v eni seriji nekega kriminalista in da je imel zelo, zelo jasno predstavo, kaj želi povedati. Potem se rekel, in da je imel zelo, zelo jasno predstavo, kaj želi povedati. Potem se rekel, seveda, dajmo tu zdaj stop

0: popolnoma drugega kot primer inšpektorja Vrenka. To sta dve ločeni stvari.
1: Kako pa ste zadovoljni z odzivi na samo serijo?
0: V bistvu so bili zelo različni. V tistem prvem delu me mogoče ne toliko zmotilo, kot se mi zdelo, da se preveč pozornosti posveča samemu jeziku. Torej, narečijo, da se ni govorilo po štajersko, da se je govorilo po ljubljanskem narečju in potem. To se mi zdelo, ni bilo toliko pomembno. Sem pa razumel to averzijo, ki so jo na štajerskem zelo močno poudarjali. Ne? Zelo sem vesel, ker morate vedeti naslednje, ne? Če si že tako uspešen pisatelj, tvoje knjigo prebere na leto, ne vem, 15 pa 20 tisoč ljudi. To je že zelo, zelo, zelo velika številka. Ko te ekranizirajo, ti vidi 250 do 300 tisoč ljudi, kar je desetkratnik vsega drugega. Prej se mi nikoli ni dogajalo to, kar ste me vprašali na začetku intervjuja. Zdaj pa se mi tu in tam zgodi, da me kakšna prodajalka v trgovini vpraša, če bomo še kaj snemali in če bo še možno kdaj kaj videti. Nijem pojma, odkot me pozna.
1: Bomo pa še brali, ko so izhajali prvi na to naslednji primeri inšpektorja Vrenka, me je najprej navdušila njihova dolžina. Ne? Na 250 do 300 straneh ste ustvarili genialen primer, ponudili dovolj namigov. Pri številnih recimo sodobnih uspešnicah, predvsem ameriških avtorjev ali pa ne vem, poznejših romanih Nesboja, se mi zdi, kot da so založbe tiste, ki od avtorjev pričakujejo 500 ali celo 600 strani, veliko balasta je v teh knjigah, najbrž zato, da lahko utemelijo njihovo ceno. Je bila pri vas ta odločitev za krajše, kompaktne romane zavestna?
0: O tem sploh nisem razmišljal. Od prve do zadnje knjige se vedno ravnam po enem pravilu in to je, ko imam v glavi zgodbo, ki jo želim povedati, sedem in jo začnem pripovedovati. Ko je zgodba končana, naredim piko in zaključim. In potem grem pogledat, koliko strani je pri vsem skupaj nastalo.
1: No, med vašimi glasbenimi predlogi sem si zdaj dovolil izbrati eno iz vašega sicer spiska. Malo zato, ker so se pogovarjala o ekranizaciji vaših del, malo pa tudi zato, no, ker je ta serija, iz katere je naslovna pesem, popolnoma spremenila pogled na kriminalne serije. In domnevam, da vam je zelo ljuba. Zakaj?
0: Ja.
1: Govorijo namreč o Twin Peaks.
0: Vem. Zelo, zelo rad imam stvari, ki niso predvidljive. Če grem, pa če se skočim na drugo področje, ki je moje področje, to je likovna umetnost, če stopim v galerijo in v njej dobim tisto, kar sem pričakoval, predno sem šel v galerijo, sem v bistvu razočaran. V galeriji me mora pričakati nekaj, kar me preseneti, kar mi odkrije nov pogled na svet, na nekaj, kar še nikoli nisem videl. In Twin Peaks v tistih zlatih časih, ko smo vsi hiteli domov, da smo videli vsako novo epizodo, je bil točno to. Obenem pa Angelo Badalamenti je naredil izvrstno glasbo.

0: Poslušali smo naslovno pesem iz serije Twin Peaks, ki je za današnjo oddajo zbral naš nedeljski gošt Tomaž Zupančič oziroma August Demšar, se upravičujem za tistega Augusta prej, pa tudi Martin, ne, ni Martin, ampak je Martin.
1: Kakorkoli.
0: Twin Peaks je v 90-ih presegal okvire klasične kriminalke in nekako pokazal, da je televizija lahko tudi prostor umetniških eksperimentov, ne zgolj množične zabave, no in prav o sodobni umetnosti in tem, kako jo približati mladim, bova zdaj le govorila v zadnjem delu. Najprej me zanima nekaj precej osebnega, recimo kaj kot srednješolca, ki je bil zaradi mame učiteljice praktično vse življenje obkrožen s knjigami, pripeljalo do študija likovne pedagogike. Kaj vas je torej prepričalo, da ste svojo poklicno pot posvetili prav temu področju?
1: Da mogoče vas bo odgovor razočaral, ampak nisem bil sprejet na ekonomijo. Ne, resnično, po koncu srednje šole nisem imel pojma, kaj bi želel početi sam s seboj v življenju. Vedel sem, da nikoli ne bom pisatelj, zato ker literature nisem maral. Najbližji je bil ekonomsko-poslovna fakulteta, kraja, kjer sem imel pa smisel, da mogoče ne bi bilo slabo, ki bi lahko malo dalj časa spal, če bi študiral tam. Nasrečo sem si potem premislil in sem se odločil za drugo polje, ki me je tudi zanimalo, vedno sem rad risal. In tako sem pač pristal potem na koncu na polju likovne umetnosti oziroma likovne pedagogike. Diplomiral sem na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, magistriral pa na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, doktoriral pa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. To pa zaradi tega, ker sta, takrat sem imel kar pomembne mentorje pri svojih nalogah. Prvi od teh je bil dr. Jožef Muhovič, je izreden pedagog, kot drugi je bil Gustav Gnamuš, pri kateri sem napravil likovno prakso, kot tretji pri doktoratu pa je bil dr. Tomaž Brejc. Vsi trije so vsaj v nekem meri morda celo malo krivi za mojo zadnjo knjigo, ki je išla z naslovom Zadnja večerja in se ukvarja pač likovno umetnostjo. Ne? Drugače pa bolj kot delanje malih umetnikov iz mojih učencev, dijakov ali danes študentov, se mi zdi dosti bolj pomembno to, da jim odprem kanale za razumevanje sodobnih likovnih načinov pripovedi, ker se mi zdi, da je to izredno, izredno bogato polje, je pa tako raznovrstno in tako različno in včasih tako oddaljeno od tega, kar si pod likovno umetnost mi predstavljamo, da gre en velik, lep del človekovega življenja mimo nas, če nam ti kanali pač niso dovolj odprti. In moja naloga kot pedagoga je vsekakor, da pri študentih in preko študentov tudi pri otrocih odpiram te kanale, da bojo v svojem življenju znali uživati še v nečem več.
0: No, da bomo morda bolje razumeli, s čim se tudi ukvarjate, zanimanjem sem prebral vaš članek Likovna pismenost v pogojih sodobnega poučevanja umetnosti, kjer ugotavljate, da nam lahko sodobna umetnost močno obogati življenje, če znamo brati, razumeti in vrednotiti. Nam lahko na kratko povzamete ta vaša dognanja tega članka, ko ste med drugim analizirali tudi razvpito umetniško inštalacijo Banana na zidu, ki je bila prodana za neke neverjetne zneske?
1: Ma ja, mislim, sodobna umetnost, vse ni tista klasično, ampak ta, ki se kaže skozi razne performativne umetnosti, skozi umetniške akcije, skozi provokativne umetniške performance in tako naprej, je nekaj lepega. Ne bi smela biti orodje političnega, kulturnega boja, tako kot je zdaj pri nas, na žalost. Če se umetnica odloči, da bo po ulicah Ljubljane vlekla pol zaklanega prašiča, je to stvar, ki ima lahko izredno, izredno močan naboj. Ta močan naboj lahko pride do nas, če smo odprti do takšnih načinov izražanja. Jaz ne govorim o tem, da moramo od zdaj naprej hoditi v galerije in tam kupovati na rekovajih vse, kar nam tam prodajajo. Z zrncem zdrave soli je treba do vsega pristopati, ampak nikoli se ne zapreti do tistega, kar nam nekaj lahko ponuja. Če se umetniško delo predstavi na razstavi na pomembni galeriji, na pomembnem bienalu, likovne umetnosti, čemerkoli, mi pa prijamo tja, pa tega ne razumemo, je samo naša samopašnost in prevelika samozaverovanost, da rečemo, to ni nič in v nič vržemo delo, ne vem, stotin kuratorjev, umetnikov in vseh ostalih, ki so to delo pripeljali do nas. Raje in boljše je se vprašati, kaj je z menoj narobe, da tega ne dojamem, ali me dovolj zanima, da bom pobrskal in poskušal prodreti v naravo tega umetniškega dela in kadar to uspemo narediti, se nam odprejo popolnoma novi svetovi.
0: In kako potem ta sodobna umetnost recimo lahko najde pot do vrtcev, do šol, do predmetov likovne umetnosti?
1: Ja, teorija govori o zelo enostavnih metodah, pedagoških metodah. Ena od njih je, da se bi naj že otroci v vrtcu, to prakticiramo, saj večina mojega dela je temeljina delo na oddelku za predšolsko vzgojo pedagoške fakultete v Mariboru, je v tem, da otroci prakticirajo iste metode dela, kot jih bojo potem uporabili umetniki. Če umetnik v galeriji na mesto slike, obešene slike, pripelje 3 tone velenskega lignita in ga tam nasuje v kot, je to lahko zelo zanimiva izjava, ki je pa mi ne bomo razumeli, če smo do zdaj vedno samo slikali slike pa risali risbe. Če pa bojo otroci v vrtcu sami nabrali kamenčke in jih potem na nek kot nastavili in o njem se pogovarjali in jih vzgojiteljica to njihovo delo osmislila, bojo naslednjič, ko bojo prišli v galerijo in videli nekaj podobnega, do tega pristopili dosti bolj odprto. Torej, prakticiranje istih načinov dela je ena od takšnih metod. Obstaja jih še cel kup, seveda ena izmed takih je tudi to neposredni stik z sodobno umetnostjo. Če ne stopimo v galerijo, se nam pač umetnost ne bo mogla začeti odpirati.
0: In ena od metod, kako približati ljudem umetnost, tudi sodobno umetnost, leži zdaj tukaj pred nama, to je vaša zadnja knjiga, Zadnja večerja, ki je letos izšla pri založbi Pivac. To je 14. knjiga v vašem literarnem opusu, ampak bolj drugačna od prejšnjih ne bi mogla biti. Kakšna knjiga je to?
1: Upam, da mi ne bo žal, da sem jo napisal. Mislim, žal mi ni nikoli, ampak kratka zgodba je ena forma, s katero se jaz prej nisem ukvarjal, do nje sem prišel čisto spontano pri zadnji večerji, je pa vrhunska. Roman je nekaj čisto drugega. Roman potrebuje, po domače povedano, zic, leder, moram celo leto sedeti, razmišljati o njem in ga graditi, medtem ko pa kratke zgodbe so stvar navdiha. Gre za 9 kratkih zgodb z naslovno Zadnjo večerjo. Gre pa za nekaj, za kar sem jaz sam pri sebi presenečen, da se nisem spomnil že vsaj 10 let prej. Moj 2 veliki ljubezni v življenju sta kriminalni žanr pa sodobna likovna praksa, sodobne likovne umetnosti. In do zdaj nikoli nisem razmišljal o tem, da bi to dvoje poskušal nekako združiti. Ko sem prvič prišel na idejo, sem si izbral eno od del, ki so se mi zdela že takrat zanimiva, delo, ki sem ga videl pred več kot 20 leti in ga še vedno nosim v sebi, in sem se vprašal, kako bi bilo, če bi zdaj znotraj tega dela cepil jaz kakšen kriminalni zaplet, torej, da bi umor vcepil v to likovno delo. In potem, ko sem razmišljal, sem prišel do neke rešitve, se vsedel in sem to napisal, v tem času sem dobil idejo že za drugo umetniško delo in na koncu je nastalo 9 umetnin, mislim, nastali niso umetnine, nastalo je 9 kratkih zgodb na podlagi tistih umetnin, ki sem jih jaz skozi tok svojih tadnih 30 let strokovnega dela srečal, so se vsedla v meni in o večini teh del se še zdaj za študenti pogovarjamo, tako da je to nek čist naravn produkt te knjige, kar je zdaj nastalo. Moram pa priznati, da sem imel največjo tremo do zdaj, kot še pri nobenem drugem romanu, se me zelo, zelo zanima, kaj bo bralstvo o tem mislilo. Ker zdaj se mi zdi tako, da je kratka zgodba odnese neke vrste haiku, kjer ne sme biti ničesar odveč. Vsak stavek, vsak kratko poglavje ima svoj namen, ker v romanu ti vseeno lahko določene stvari malo raztegneš, malo skreneš na kakšno stran pot in ostalo.
0: Se pa ga zagotovo vaši zvesti bralci sprašujejo, ali to pomeni, da ste se zdaj Martina Vrenka in njegove ekipe dokončno naveličali, ali je ta zadnja večerja samo izlet in se boste vrnili nazaj k klasičnemu kriminalnemu romanu Novega vala?
1: Niti slučajno. Že dolgo nisem tako užival, kot uživam zdaj pri pisanju naslednjega primera inšpektorja Vrenka, ki se drži vseh klasičnih pravil, celo posegel sem malo na polje trilerja, kriminalke z elementi grozljivke in blazno uživam v tem pisanju. To je bil izlet, ki je bil nekam drugam, ampak jaz si tega svojega največjega užitka v življenju ne bom dal vzeti, to pa je v zgodnih jutranjih urah razmišljati o kriminalki in pripovedovati napeto zgodbo.
0: Čisto za konec vprašanje v duhu dobrega kriminalnega romana, dobil sem namreč namig, da je ta vaš nasleden projekt povezan s tem okrasjem na vaši roki z zapestnico.
1: To ni zapestnica, to je plastična vezica, ki jih uporabljajo obrtniki, ko povežejo kakšne kable ali kaj podobnega.
0: Mi poveste kaj več ali bo ostala ta skrivnost nerešena?
1: Lahko povem kaj več, kaj malega več, zdaj če bi bili na televiziji, bi videli tudi, da ni navadne črne ali bele barve, ampak je divje fluorescentno-oranžne barve. To vezico okrog desnega zapestja nosim že kakšen mesec, mesec ali pol. Zavezal sem si jo takrat, ko sem videl, da bo skrajni čas, da začnem pisati, resno pisati naslednjo knjigo, ker po zadnji večeri smo imel 2-3 mesečno pauzo. Zdaj resno pišem, obenem je pa ta vezica tudi eden od ključnih ključev, na podlagi katerega bodo kriminalisti ugotovili, kdo je storilec. Zavežem se sedaj javno, da bo ta vezica na roki, dokler ne bo promocije mojega novega romana, upam, da čez kakšno leto dni.
0: Upam, da se vam ne bo zategnila do konca in vam ustavila krim.
1: To jaz tudi upam, sem že razmišljal na ist način. Mislil sem, da bi tu odzade kapnil kapljico sekundnega lepila, ampak sem raje pazljiv.
0: Dobro. August Demšar oziroma Tomaž Zupančič, hvala, da ste si sredi dopusta vzeli čas za Val 202 in bili naš nedeljski gost. Želim vam vse dobro in seveda veliko dobrih zapletov in dobrih zgodb še naprej.
1: Ja, hvala lepa vam za povabilo. Precej sem počaščen, da sem lahko gost v vaši oddaji.
2: Novice. Ob obletnici napada na Nagasaki opozorila pred posedovanjem jedrskega orožja. Na Kitajskem evakuacije pred tajfunom.
3: Ura je 11 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Slovenija bo letos opravila še najmanj 13 menjav na čelu diplomatskih predstavništvih države v tujini, so sporočili zunanjega ministrstva. Trenutno je odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v prihodnjem letu. Naša država ima sicer v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na katerih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
4: Hiroshima Nagasaki no genbak touka wa ningen ga ningen e no.
2: Kot je opozoril, smo se po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti mejo uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Poudaril je še, da je teorija jedrskega odvračanja izredno tvegana, čež da jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom. Kitajske oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti zaradi tajfuna, ki bo gosto naselil na vzhodno obalo države, predvidoma dosegel drevi. V pričakovanju silovitega deževja in močnih vetrov so iz nekaterih vzhodnih in jugovzhodnih provinc že evakuirali približno 100 tisoč prebivalcev. Oblasti načrtujejo umik še približno toliko ljudi. Odpovedali so več kot 1500 letov, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. Očitke o ravnanju prvega moža FIFA, Gianija Infantina, v času delovanja pri Evropski zvezi UEFI je označila za usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Infantina. Kot so poudarili, so se v javnosti o njem in o organizaciji širile neutemeljene in neresnične trditve. Za izjemen uspeh slovenske atletike je poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugene v Združenih državah Amerike v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03.
5: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker sem hitra tekačica, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene, za trenerja in pa seveda za pač družino, prijatelje, vse suporterje, tim. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
2: V moški konkurenci je na 800 metrov Benjamin Lakošeljac zasedel četrto mesto. V teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popodanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Podatki o prometu na cesti Dragonja Šmarje Koper so odstranili posledice prometne nesreče, promet je zdaj urejen izmenično enosmerno. Tam še vedno ostaja daljši zastoj v obe smeri, zastoji so tudi na cesti od Sečovelj proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje.
2: Val 202. Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
3: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko grejo oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počasi navade že, ampak je tudi težko.
2: Geslo Botr 5 ali Botr 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

In više, ko bomo splezali, bolje ga bomo lahko opazovali. To sredo nas bo tudi v naših krajih namreč razveselil nebesni pojav, ki vedno vzbudi precej zanimanja – sončev mrk. Pot popolnega sončevega mrka bo 12. avgusta sicer potekala čez Grenlandijo, Islandijo, del Atlantskega oceana, severno Španijo, del Portugalske in sever Rusije, no v drugih delih Evrope, tudi pri nas, pa bo tokratni mrk viden kot delni. No, med kraji, ki se najintenzivneje pripravljajo na prihod popolnega sončevega mrka, je mala španska gorska vas Somosierra, približno uro vožnje severno od Madrida. Tam na nadmorski višini približno 1440 metrov živile 93 ljudi, na dan mrka pa bi jih lahko obiskalo tudi 2000 in morda še več, zato se tam intenzivno pripravljajo na prihod opazovalcev mrka. No, samo Sierra pa še zdaleč ni edini španski kraj, ki se intenzivno pripravlja na prihod obiskovalcev. Po ocenah naj bi mrk v državo privabil približno 500 tisoč dodatnih turistov, prihodki pa naj bi se povečali za približno 350 milijonov, piše Guardian. No, v Sloveniji bo mogoče v sredo opazovati torej delni sončev mrk, ta se bo začel ob 19:25, največja pokritost pa bo nastopila ob 20:25, ko bo luna zakrila približno 90% sončevega premera. Tako, zabeležite se torej 12. avgust, tam od 19:25 naprej.

0: Tokratna petkova centrifuga je nastajala v zelo pregretem ozračju. Tako ali drugače pregretem, pravi Tadej Košmrl, ki je v petek pripravil prvi avgustovski žovne kislo-kumarični pregled tedna.
1: Petkova centrifuga.
2: Edward Bernays je bil eden od pionirjev odnosov z javnostmi, s posebnim zanimanjem za propagando. Avstrijsko-ameriškega PR-ovca so pogosto kritizirali predvsem zato, ker se je rad igral z manipulacijami z javnim mnenjem. Znana je denimo njegova izjava, da je razlika med propagando in izobraževanjem zgolj tem, ali se strinjaš s tem, kar si slišal, ali ne.
3: Finale Evropskega prvenstva do 18 let v košarki med Slovenijo in Italijo si lahko ogledamo na Sport TV. Medtem pa za RTV Slovenija davkoplačevalci skupaj prispevajo 160 milijonov evrov na leto. Za primerjavo, Inštitut Jožef Štefan s stotinami vrhunskih znanstvenikov dobi polovico manj. Ključnik dovolj.
2: Zakaj pregled precej razgibanega tedenskega dogajanja začenjam s tweetom predsednika vlade prejšnjo nedeljo, ki je seveda ponovno izrazil simpatije do institucije, del katere je tudi tale centrifuga? Seveda ima pravico napisati, kar ga je volja, ampak če uporabim oziroma parafriziram Aleksandra Solženicina, on ve, da zavaja, on ve, da mi vemo, da on zavaja in mi vemo, da on ve, da mi vemo, da zavaja, pa še vedno to počne. Predsednik vlade seveda ve, kako se kupujejo TV pravice, ampak hkrati prosto po Bernaysu je vprašanje propagande in resnice samo to, ali se brez razmisleka z nečim strinjaš ali ne. In izjava je seveda namenjena predvsem tistim, ki se z njo strinjajo. Ampak zakaj bi bil tak zapis pomemben v kontekstu najbrž najbolj pomembnega nevremenskega dogodka tega tedna? Ustavno sodišče je odločilo, da gre intervencijski zakon za razvoj Slovenije na referendum. Mimo grede, že sam razvoj Slovenije namiguje, da so predhodniki delali v nasprotni smeri, torej za nerazvoj. No, čeprav zakon vsebuje tudi davčne zadeve, o katerih se na referendumih ne sme odločati, je ustavno sodišče odločilo drugače. Ustavni pravnik in nekdani premier Miro Cerar.
4: V resnici je tukaj sodišče sankcioniralo to uporabo omnibus tehnike.
2: Ustavni sodniki so 7 glasovi za in 1 proti zakonodajalcu sporočili, da se davčne določbe ne smejo uporabljati kot ščit, za katerim je skrita vrsta drugih sistemskih sprememb. Na področju zdravstva, pokojnin, delovnih razmerij, socialne države in tako naprej. Te vsebine pa po obsegu niso le obrobni dodatek davčnemu delu zakona, ampak, lahko kar rečem, sprememba kursa države. Je zakon dober ali slab, o tem se po večini ne strinjamo. Ne strinjamo se, ali više neto plača pomeni, da bomo res imeli več. Ne strinjamo se z načinom paketnega sprejemanja, ne strinjamo se z dopustnostjo referenduma, ne strinjamo se niti o tem, ali ga je sprejela vlada, s katero se strinjamo. In ker on ve, da mi vemo, da oboji vemo, da gre pravzaprav za referendum o tem, v katero smer naj gre država, je to hkrati referendum o legitimnosti trenutne oblasti. Skratka, septembra se začne zbiranje podpisov in sredi oktobra, če bo podpisov dovolj, bo državni zbor odločal o razpisu referenduma. Razen, če bodo poslanci ponovno glasovali, kot temu pravi predsednik državnega zbora, po svoji vesti in se ugibam ne bodo strinjali z recimo dnevnim redom seje, na kateri ne bi se to zgodilo.
4: Torej, to bi bila eklatantna kršitev, bi rekel zdaj, odločbe ustavnega sodišča, ampak seveda priča smo bili že takim eklatantnim kršitvam tudi v zadnjem času, tudi že prej, in zato tudi te možnosti ni mogoče čisto izključiti.
2: Cerar v tem primeru seveda nima prav, ker človek, ki se še nikoli ni zlagal, zagotovo tudi zdaj ne bo pojedel besede.
5: In če bo ustavno sodišče reklo, ki nisem imel prav, jaz si bom pomagal zbirati podpise za referendum.
2: Ja, kar je za nekatere razvoj, je za druge razkroj in obratno. Institucije, pogosto res robustne in okorne, imamo načeloma zato, da ustavljajo ad hoc kričače in zagovornike zdrave kmečke pameti. Ker ta, torej zdrava kmečka pamet, je lahko sila učinkovita pri, recimo, pridelavi krompirja, vodenje države pa je načeloma nekoliko bolj kompleksna zadeva. In ko nekdo podvomi v zdravo kmečko pamet, recimo, vi ste proti našemu razvoju Slovenije, vrhovno puhlico določene vrste politik, je seveda upravičeno podvomiti vse, celo v ustavno sodišče.
6: Zadnjih 7-8 je politična levica preko predsednice republike tako imenovala, da jih lahko kadarkoli po telefonu pokliče in jim reče, takšna in takšna odločitev se pričakuje.
2: Če torej sprejema napačne odločitve, je treba ustavno sodišče ustaviti, pravi megafon desnega roba trenutne oblasti. Načini so različni, lahko pozoveš k nespoštovanju odločb, lahko spremeniš zakon o imenovanju, vedno uporabna je pa tudi možnost, da prižgeš poslanski megafon, v tem primeru malo preslišano osebo, ki začne ustavne sodnike zmerjati z bedaki, pravnik dr. Rajko Pirnat.
7: Seveda je prestopil mejo, daleč je prestopil mejo. Kritika mora biti racionalna, kritika mora biti argumentirana in kritika mora biti dostojna. To, kar si je privoščil poslanec Mahnič, ni nedostojno, ne argumentirano, pa tudi povsem neprimerno.
2: Neprimerno ali ne, to je strategija, prestavljanje skrajne meje, tako kot je strategija pobuda o nespoštovanju odločb ustavnega sodišča. In če to strategija, ki jo na nekoliko manj vulgarne načine govori pol slovenske politike, potem seveda tudi sankcij in prevzemanja politične odgovornosti ne bo. In potem smo, kot pravi Pirnat, na poti v brezpravje.
8: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila. Vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal.
2: Da, gospa predsednica, ne vem sicer, zakaj bilo treba relativizirati učinkovitost varnega pasu, ker pravila poznajo tudi otroci. Ključnik, pasovec.
9: Pasovček je moj prijatelj.
10: Z menoj je v avtu vidno varno.
2: Ja, razen ko gre kaj narobe in ni. Ampak pustimo prekrške, predsednica bo najbrž zaradi neuporabe pasu plačala globo v višini 60 evrov. Večja težava je, ker informacije o dogodku kapljajo vsak dan in o tem, kaj bilo, kdo je bil poleg, koliko jih je bilo poleg, kakšnega državljanstva, v kakšnem odnosu je kdo s kom in tako naprej.
7: Zlasti to skrivanje podatkov. Mislim, da je predsednica dolžna razkriti vse okoliščine razmerja z rusko državljanko in pri tem ne more skrivati teh svojih razmerij za zasebnim prijateljstvom. Javnost ima po moji oceni, ker je predsednica absolutno javna oseba, legitimen interes, da te podatke zve.
2: Počasno in izsiljeno kapljanje informacij, ne glede na to, kaj se je dogajalo, seveda daje vtis, da neuporaba varnostnega pasu ne bo največja težava celega dogodka. Tako je nekdani ustavni pravnik dr. Peter Jambrek napovedal, da bo spisal ustavno obtožbo, pa potem dan pozneje, da je on ne piše, kar seveda lahko pomeni, da z njo nima ničesar, ali pa po drugi strani, da jo, kaj pa vem, samo nekomu narekuje. Je pa za predsednico vse skupaj neugodno. V pismu medijem je namreč Jambrek pisal o vprašanju suma izkazanega ustavno-varnostnega in obveščevalnega tveganja. To leti na rusko državljanko v avtomobilu. Ne bomo tu zdaj o varnostnih tveganjih in o razlikah med ruskimi prijateljicami, ki jih ne poznamo, in recimo izraelskimi obveščevalci, ki jih poznamo, bo pa zagotovo morala predsednica po sanaciji ključnice odgovoriti še na nekaj ključnih vprašanj. Je pa po občutku ustavna obtožba vseeno bolj pritisk na ustavno sodišče kot na predsednico samo. Konec prejšnjega tedna so nas varuhe Evrope pred vdorom tujerodnih elementov iz nerazvitih delov sveta zasuli s posnetki španskih obal, na katere je prišlo prek 70 tisoč migrantov iz Afrike. No, potem smo nekoliko obnovili geografijo, da je Ceuta španska eksklava v Afriki in da niti ni del Schengna, skratka migranti niso plavali v Valencijo ali Barcelono, ampak so mimo ograje preplavili nekaj 100 metrov in iz Maroka prišli v Ceuto. V Španijo po sredozemski poti pride najmanj migrantov in sicer zaradi španske migracijske politike. To je še posebej očitno v primerjavi z recimo Italijo, ki ima zaradi prihodov migrantov na Lampedusa vsako leto velike težave in največ nezakonitih vstopov v Evropo. Italija nikakor ne more rešiti te zadeve. Tako se je odzval pristojni španski minister na orkestriran desni odziv z raznih koncev Evrope in dodal, da je stvari treba gledati v kontekstih. Kontekstov je pa mnogo. Maroško zbliževanje z abrahamskim Izraelom, nedavni španski podpis pogodbe za zemeljski plin s konkurentom Maroka Alžirijo, alergija evropske desnice na socialista Sancheza, Sanchezova alergija na Netanjahuja, maroška taktika izsiljevanja boljših pogojev v odnosu do Evropske unije, lahko izbirate tudi večnih ali pač prepustite interpretacijo resnici, ki verjame vaš pastir. Vsekakor pa skrbi odziv na dogajanje v Španiji iz Evrope, politolog Faris Kočan.
11: Izkoristili so jo za informacijsko vojno, boj za interpretacijo, kdo je kriv, kdo ni kriv. Znotraj tega so pa pokazali toliko ranljivosti, da pravzaprav ne vemo, na kakšen način se bo lahko sploh še gradila skupna evropska politika.
2: Na koncu je seveda zmagala interesom prilagojena in usklajena resnica, da so za vse skupaj krivi trgovci z ljudmi, tudi za smrt nekaj 10 ljudi. Ker niti Evropi, niti Maroku ne paše, da bi ljudje razumeli kontekste, v katerih se v točno določenem trenutku, na točno določenem mestu, na točno določen način zgodijo točno določeni dogodki. Ker prosto po Bernaysu, očetu PR propagande, ni pomembno, kaj je res, ampak kaj verjameš, da je res. Tako, za konec razmisleka o preteklem tednu še k temi, ki bi morala biti v tem načeloma kislo-kumaričnem času pravzaprav edina tema, breme in neznosne temperature, ki ne samo, da so nadležne za počutje, škodljive so tudi za zdravje in katastrofalne za kmetijstvo.
12: Zdaj majčkan ocenjujemo na kakšnih plitvih tleh, naj bi se pridelek zmanjšal za okoli 50-90%, nekje tudi več. Na kakšnih golobih tleh, težkih tleh, pa tam od 20-40%.
13: Mi smo še celo imeli točo, ne najprej točo, močno točo. Ta koruza zdaj trpi v suši, ne rase, ni nič, ne vemo, kaj bo. In verjetno bo za silažo problem vsem.
2: Ne bo koruze, ne bo niti kislih kumaric, vse bo vzela suša. Glede na to, da še vsaj naslednjih 10 dni, razen kakšne današnje plohe, ne bo dežja, je epilog letošnjega poletja jasen. Dr. Luka Juvančič, agrarni ekonomist.
14: To se seveda nujno mora odraziti tudi v zvišanju cene kmetijskih proizvodov. Najprej bodo to občutili vse kmetije, ki se oskrbuje za krmo. V nadaljevanju pa seveda se to tudi bo pretopilo v višjo, nekoliko višjo ceno prehranskih proizvodov za kupca. Pa vendarle to z zamikom, ne? In pa odvisno, koliko pač bo celoten sektor prizadet v regiji. Ne?
2: Najbrž bo tudi cena hrane pomemben del predreferendumske kampanje. Omnibus zakon za razvoj Slovenije namreč predvidel tudi znižanje DDV-ja na osnovna živila. Se bo pa zagotovo podražila še ena stvar, prav tako odvisna od tako imenovane regije. Pretoki slovenskih rek so na rekordno nizkih nivojih, celo tako nizkih, da je pričakovano odjeknila novica iz Krškega. Predsednik uprave JK Gorazd Fajfer.
15: Zadnji najslabši scenarij je tudi sklop elektrarni iz omrežja. Lahko rečemo, v roku tedna ni, če ne bo, nekih izboljšanj.
2: Ker je Sava preniska in posledično pretopla, JK trenutno obratuje na 80% zmogljivosti. In o vsem tem govorimo ravno v dneh, ko se spominjamo tretne obletnice katastrofalnih poplav v Sloveniji. Tako, samo še zaključna misel, no ali pa zaključni nesmisel, ki se nekako spet vrača na začetek centrifuge, k Edwardu Bernaysu. Preden se strinjaš s tistim, s katerim se itak vedno strinjaš, vseeno poslušaj tudi tistega, s katerim se običajno ne strinjaš in ne na refleks kotovca ploskati svojemu pastirju, ko ti ta ponuja volnen pulover.
0: Franci Modar in Tadej Košmrl se podpisujeta pod aktualno petkovo centrifugo, katere ponovitev smo pravkar slišali.

Song of the Future in veterani YouTube so bili tole na pragu nedeljskega popovdneva na valu 202, ki zdaj sledijo domači generator, ki letos obeležujejo 10 let delovanja. Če imate srečo in ste si pravi čas zagotovili vstopnico, jih boste lahko že v sredo poslušali v Kranju, sicer pa zdaj le na valu 202 skladba Nik.

0: Novice.
1: Kijev. Napadi na ukrajinska pristanišča ogrožajo svetovno prehransko varnost. Ob dnevu hmeljarjev v Braslovčah največja povorka doslej.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni tudi popovdne z vami Urša Strle. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v regionalnem centru v Celju. Kot so sporočili z ministrstva, dokončna odločitev še ni sprejeta. Končni obseg reorganizacije bo znan po zaključku strokovnih analiz, preverjanju prostorskih zmogljivosti in uskladitvijo z ministrstvom za javno upravo in z vlado. V nočnem ruskem napadu na Odeso je tamkajšnje pristanišče utrpelo veliko gmotno škodo, ranjenih je najmanj 8 ljudi. Kot je še sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Moskva z napadi na ukrajinska pristanišča za izvoz kmetijskih proizvodov ogroža svetovno prehransko varnost. Jemenski hutijevci so po lastnih navedbah izvedli napad z brezpilotniki na naftno rafinerijo družbe Aramco na saudski obali Rdečega morja. Kot trdijo, gre za odziv na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Iz Rijada so predtem sporočili, da je na območju izbruhnil požar, ki da so ga varnostne ekipe družbe Aramco že pogasile, vzroka zanj niso podali. Na območju Kranja so v minulih dneh zaznali več primerov požarov in kurjenja v naravnem okolju, zato policijska uprava Kranj vse obiskovalce narave in uporabnike gozdov poziva k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot opozarjajo, lahko v času povečane nevarnosti širjenja požarov zaradi suhega in vročega vremena že najmanjša nepazljivost povzroči požar z velikimi posledicami. Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je sicer zagrožena tudi globa. Braslovče gostijo enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Prireditev ob 64. dnevu hmeljarjev bodo popovdne odprli s povorko vozov skozi glavni trg. Prikazala bo celoten proces pridelave hmelja in bo po napovedih največja doslej. Na njej bo predvidoma sodelovalo približno 200 udeležencev. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred pokritim ukopom Strmec proti Zadobrovi zaradi okvare vozila promet oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi v obe smeri na cestah Lesce-Bled, Sečovlje-Izola in Koper-Šmarje-Dragonja.

Italijanski potapljači so nedavno ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje natovornjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina, no in razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, so italijanske oblasti označile za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Potapljači iz enote za varovanje kulturne dediščine v Palermu so včeraj sporočili, da so ladjo, za katero ocenjujejo, da izvira iz obdobja med drugim in prvim stoletjem pred našim štetjem, locirali na globini približno 46 metrov, potem ko so prejeli namig ribičev, da utegne tam nekaj biti. No, o zanimivih arheoloških odkritij pa te dni beremo iz držav, kjer teče Donava, med drugim je nizka raven struge reke odkrila številne potopljene ladje z različnih obdobij, tudi iz časa druge svetovne vojne. Z Madžarske pa te dni poročajo o še enem zanimivem odkritju, kajti v strugi Donave, prav v središču Budimpešte nasproti parlamenta, so našli približno 80 let star motor Wehrmachta. Motor je skoraj nedotaknjen in se je v donavskem blatu zelo dobro ohranil. Dognali so celo, da so konkretni model razvili za posebej vojaško uporabo, do konca leta 45 so jih izdelali okoli 12 tisoč in enega so torej našli ležečega v donavskem blatu okoli 80 let.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Čeprav je danes nedelja in so na posameznih odsekih avtocest in cest po Sloveniji zastoji leti, za zdaj ne povzročajo kakšnih posebnih ali večjih preglavic, tudi potovalni časi so bolj ali manj običajni za nedeljo in držimo pesti, da bo tako tudi ostalo. Jernej Vene, Igor Kropec in Miha Švalj, upamo, da pridemo domov in na kosilo ter zaslužen popodanski počitek brez večjih težav. No, vi pa ostanite z Valom 202 tudi v nadaljevanju, ko vas čaka nedeljsko športno popovdne in vas vsak čas pozdravi Klemen Verlič. Srečno!

0: Bielsko, športno popoludne.
1: Lep pozdrav. Po jutranji kavici verjamem, da se vas je že kar nekaj posvetilo nedeljskemu kosilu, ki mu najbrž sledi po dolgem tednu zaslužen počitek. Morda ste sproščeni konec tedna zajeli s polno žlico in nas poslušate na dopustu ali pa se z njega že vračate. V vsakem primeru vam bomo na valu 202 vse do večera poskušali čim bolje predstaviti aktualne tematike sveta športa. Za mešalno mizo je tokrat Lovro Štanta, v režiji Matic Rupnik in za mikrofonom Klemen Verlič. Tale pa bo prva po izboru Jerneja Sobočana.

Kot že povedano, pripravljenih tem imamo za vas ogromno. Že v prvi polovici nedeljskega športnega popodneva se bomo posvetili tako mladinski kot članski košarki in pogledali proti evropskima prvenstvoma v atletiki in plavanju. Ko svoje odpoje Taylor Swift, pa gremo na slovenske nogometne zelenice.

0: V prvi slovenski nogometni ligi sta si noči četrti krog na stadionu z Deželo odprla Celje in Olimpija. Treh točk pa so se razveselili domači. Junak tekme je bil komaj 18-letni Tilen Letonja, več Jože Pepevnik.
1: Celje je dobro opravilo ligaški test pred torkovo ključno tekmo evropskih kvalifikacij. 72 ur, preden bo v knežjem mestu gostoval armenski Ararat, so državni prvaki prišli do minimalne, a zaslužene in pomembne zmage nad Olimpijo. Tilen Letonja, ki je pred dobrim mesecem dni dopolnil 18 let, je na svojem debitantskem nastopu v članskem moštvu dosegel zmagoviti gol. Mladi Kidričan je ob globinski podaji Kotnika dobro pritisnil na Urbančiča, ta pa je v nerodnem sodelovanju s še enim reprezentantom Vidovškom slabo reagiral in Letonja je lahko zatresel prazno mrežo za največji trenutek svoje mlade kariere. Štajerski najstnik je bil ena od številnih rošad, ki jih je v prvi enajsterici opravil trener Kampeloš.
2: Zvedel sem na treningu dan pred tekmo, bil sem zelo vesel za zaupanje, da bom začel tekmo, debi, ja, dal sem vse od sebe in gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju, res sem brez besed zelo vesel.
1: Portugalec na celjski klopi je v drugem delu igre za Uduljem, Kvesičem in Verbičem s klopi stopnjeval tempo. Benjamin Verbič je v celjskem dresu zaigral po natanko 4098 dneh, Kampeloš pa je bil poleg zmage najbolj zadovoljen s pristopom spremenjenega igralskega kadra.
3: What they did today, they showed that,
4: Igralci so dokazali, da lahko vsi v moštvu dobijo priložnost in igrajo dobro. Za trenerja je pomirjujoče, da lahko računam na vse igralce in da nam bodo tudi tisti s klopi dali enak zanos in zavzetost, kot smo jih sicer vajeni.
1: Še precej več kot 4098 dni je minilo od tako slabega začetka sezone ljubljanske Olimpije. Njen večer v Celju lahko razdelimo na dva dela. Pred zadetkom domačih so bili zeleno-beli skorajda, po zadetku pa povsem nenevarni za celjski gol. Brezidejna igra je bila po besedah novega trenerja Jugoslava Trenčovskega posledica številnih napak tako posameznikov kot ekipe. Makedonec na klopi Olimpije pa je izrazil nezadovoljstvo tudi s karakteristikami kadra, ki ga je podedoval.
5: Trebajo nam malo više polivalentnih igračev.
4: Potrebujemo več raznovrstnih nogometašev. Nogometašev z višjo sposobnostjo hitrega razmišljanja na igrišču. Igramo prepočasi in imamo preveč igralcev s podobnimi karakteristikami. To je moštvo, ki sem ga dobil in upam, da bomo v prihodnje izboljšali nekatere stvari in bili boljši.
5: Biti bolje v sledečem periodu.
1: 49-letni Trenčovski, ki je na klopi zmajev debitiral zmago nad Aluminijem, je priznal, da nemir okoli kluba ter tenzije na relaciji uprava navijači puščajo svoj vpliv tudi v moštvu. Olimpija ob tretjem porazu še tretjič ni zadela, vzdušje bo skušala dvigniti na dveh zaporednih domačih tekmah proti Mariboru in Nafti.
5: Moramo vratiti mentalno stabilnost.
4: Igralcem moramo vrniti psihološko
1: in Nafti.
5: Moramo vratiti mentalno stabilnost.
4: Igralcem moramo vrniti psihološko stabilnost, mislim.

0: Tekmi zapletla v prepir z nogometaši, tako da se koprske poletne težave iz tekme v tekmo kopičijo. Skoraj idilično mirno na zunaj, vsaj v primerjavi z ostalimi klubi, deluje vzdušje v Mariboru. Vijoličasti po besedah Darka Milaniča v uvodu sezone trpijo tudi zaradi poznega začetka priprav. Želja po čim manjših nihanjih v igri pa je ena od vodil, s katerimi želi Maribor priti do zmage proti Kopru. Tako kot celjski trener Kampeloš, se tudi izkušeni Izolan na mariborski klopi zaveda, da je zadovoljstvo vseh igralcev z različnimi minutažami pomembno, kar je v mariborskem primeru brez evropskih zadolžitev v tej sezoni še toliko bolj izrazito.
1: Če bom uspel ali pa če bomo uspeli, da se bojo počutili fanti, kateri igrajo 5 minut, recimo Osterc je prišel v igro pa igral kratko. Jevša je prišel v igro pa igral kratko. Če se bojo počutili pomembni del ekipe, je to zelo, zelo dobro. To pomeni tudi tisti, kateri ali pa Vidmar ni igral še niti minute po tej svoji dolgi poškodbi. Če se on počuti pomemben del te ekipe, tudi ko ne igra, je to zelo velik uspeh in to bi želel doseči, da se vsi v vsakem momentu čutijo del moštva, tudi ko ni lahko sedeti.
0: Vodilna Nafta, ki je z 8 goli ta hip tudi najučinkovitejša ekipa lige, bo pozno popoldan gostovala pri Aluminiju. V večernem terminu bo Bravo v Stožicah pričakal Brinje, ki je v prvih 3 prvoligaških tekmah nanizalo zmago, poraz in remi. V zadnji tekmi kroga bo Mura jutri doma gostila Radomlje, te se želijo odlepiti z dna lestvice.

0: Rag'n'Bone Man je bil tole, mi pa v Ajdovščino, ki je bila že pred osamosvojitvijo in tudi v prvih letih samostojnosti eden centrov slovenskega rokometa. Spet ima Ajdovščina moškega prvoligaša po 30 letih. Napredovanje je bilo načrtovano, blizu so bili Ajdovci sicer že lani, letos pa jim je uspelo. Za las bi lahko rekli, saj so ekipo Iga na povratni tekmi kvalifikacij premagali šele po streljanju 7 metrov. V ekipi, ki se bo ponovno lotila prvoligaškega izziva, sta tudi dva povratnika v matični klub, Luka Grof in Januš Lapajne, ki bosta s kapetanom Andražem Ketejem tvorila povsem domačo zunanjo linijo. Oba imata za seboj bogato mednarodno kariero, Januš je leta 2012 najprej odšel v Škofjo Loko, od tam pa v Paris Saint-Germain, nato v Skopje na Slovaško in pred 5 leti v Švico, kjer je igral za 3 klube. V minuli sezoni bi bil član kuvajtske ekipe Kazma. Njegovo navrnitev v Ajdovščino je mnoge presenetila, ali je presenetila tudi njega, pa ga je vprašal Sandi Škvarč.
1: Morda je res tako, tudi sam nisem pričakoval, da se bo to zgodilo že v tej sezoni. Je pa klub uspel zareč velik met, povsem zasluženo prihod v prvo ligo. Sam sem si pa že dlje želel odigrati še eno sezono, saj v Ajdovščini, tle pred domačo publiko, še posebej z Luko Grofom, s katerim nisva odigrala verjetno drugega letnika srednje šole tukaj. Rokometno in po emocijsko gledano sem zelo zadovoljen, da se je to uresničilo.
2: Gre tudi karijera počasih koncev ali ne še?
1: Jaz igram rokomet zelo rad, sicer sem zaključil magisterij, to junija v Švici, ampak igral bom, dokler bom lahko. Na srečo nisem imel večjih težav zdravstvenih, tako da dokler bom lahko, bom zagotovo igral. Mislim, da je privilegij, da lahko poklicno igraš šport in dokler se ga igraš zdrav, ga bom igral. No, tako.
2: Se že na teh pripravah kaj pogovarjate o ambicijah v tej sezoni?
1: Ambicije so bile jasno povedane že v pogovorih za prihod k Ajdovščini, potem še nekajkrat opredeljene tudi javno. Cilj kluba je vsaj 8. mesto, sam pa mislim, da sem prišel sem še po kaj več, tako da nekje v sebi upam, da bomo kakšno mesto više.
2: Sam vrh verjetno nedosegljiv, torej Slovan, Gorenje pa seveda Celje.
1: Predvsem Slovan mislim, da je še okrepil svoj kader, da so s Ferlinom dobili vrhunskega vratarja, s Tajnikom še enega reprezentanta, tako da za njih mislim, da bo to kar katastrofa, če ne osvojijo 2 lovorik. Ostali so pa tudi mladi fantje, jaz se jih iskreno rečeno ne bojim. Upam, da jih bomo saj pred domačo publiko lahko konkurirali, morda vzeli kakšno točko.

0: Novice.
1: Župan Nagasakija ob obletnici atomskega bombardiranja jedrsko orožje ne more sobivati s človeštvom. V delu Kanade zaradi požarov izredne razmere.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se danes že nadaljuje suho in vroče vreme. Padavin ni bilo dovolj za ublažitev sušnih razmer, težave zaradi pomankanja dežja, kot so nizek vodostaj rek in požarna ogroženost, pa bi se tako lahko še stopnjevale. V vročinskem primežu je večji del Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove. Več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali iz prizadetega območja. Kanadski premier Mark Carney je napovedal pomoč zvezne vlade pri zagotavljanju gasilskih ekip in evakuacijah prebivalcev. Iran je sinoči sporočil, da odprtje hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev, ki so jih postavili Združenim državam Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. V Omanu ocenjujejo, da so pogovori z Iranom o prihodnjem skupnem upravljanju hormuške ožine konstruktivni. V Iranu pa trdijo, da gre le za pogovore o določitvi tranzitnih poti skozi ožino, in ne za njeno vnovično odprtje. Na slovesnosti ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe v Nagasakiju na Japonskem je tamkajšnji župan Shiro Suzuki pozval k odpravi jedrskega orožja in posvaril pred njegovo uporabo kot sredstvo odvračanja. Kot je dejal, takšno orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in ne more nikoli sobivati s človeštvom. Premijerka Sanae Takaichi pa je sporočila, da njena vlada zagovarja načela o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegove vnosa v državo.
2: Nikoli ne smemo dopustiti, da bi se ponovila tragedija, kakršna se je zgodila v Nagasakiju in Hirošimi pred 81 leti. Poslanstvo Japonske kot edine države, ki je med vojno utrpela napad z atomsko bombo, je okrepitev prizadevanj za oblikovanje sveta brez jedrskega orožja. Naj Nagasaki ostane zadnje mesto, ki je utrpelo jedrsko bombardiranje.
1: Japonska vlada sicer za letošnje leto pripravlja pregled ključnih dokumentov o nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. Med Devinom in Tržičem v Italiji so gasilci vso noč gasili požar, ki se širi zaradi vetra. Od jutra jim pomaga gasilski helikopter, na območju je tudi gasilsko letalo. Avtocesta in glavna cestninska postaja na koncu italijanske avtoceste A4 med Benetkami in Trstom pri Tržiču zaenkrat ostajata odprti, zaprta pa je državna cesta Benetke-Trst. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popodanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je pred počivališčem Radovljica proti Karavankam promet zaradi prometne nesreče preusmerjen skozi počivališče. Nastal je zastoj. Dvokilometrski zastoj je nastal tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Blagovico in Podmiljem. Zastoje pa so nastali med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled, Sečovlje-Izola v obe smeri in Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri.

0: Nujna prometna informacija: na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pri razcepu Dragočova iz Slivnice proti Šentilju. Strpno in varno na poti, sploh tisti, ki se vračate s poleti najbolj obiskanih krajev. Zlato medaljo okoli vratu pa so se v začetku tedna v domovino vrnili slovenski košarkarji do 18 let, ki so pred točno tednom dni postali evropski prvaki. V finalu so za 17 točk nadigrali domačine Italijane, v polfinalu za 19 veliko Španijo. Slovenija je tako postala ena štirih držav, ki je v istem poletju osvojila naslova stare celine tako v kategoriji do 18 kot do 20 let. Prihodnost je torej svetla, mladeniči pa so v Trentu dokazali, da znajo individualno kakovost vpeti v ekipni sistem. S prvaki se je pogovarjal Luka Skrlovnik.
1: Košarkarji, ki letos dopolnjujejo 18 let, so, tako se zdi, v prvi vrsti premagali senco lastnega neuspeha. Pred dvema letoma v nižji kategoriji se stvari niso poklopile, a slovenski mladeniči, povezani in neverjetno talentirani, nikoli niso nehali verjeti. Skozi turnir v Trentu so napredovali, se v uvodnih fazah srečali tudi s porazom, a slovenska rušilna sila je pridobivala na hitrosti. Kapetan Jusuf Karišnik, Igor Stjepanovič in kot zadnji Lukas Nikola Bojovič.
2: Pred dvemi leti, če ne veste, smo imeli nekak tragedijo, smo bili 12, a ne, in od takrat so se začele neke grde govorice, da smo egoisti, da nismo generacija, ki lahko, tako da smo prišli pa pokazali, da lahko, pač smo borbena ekipa, borimo se drug za drugega in to je na koncu izid tega.
3: Mi smo zdaj skupaj že 4 leta. Jaz bi našo ekipo opisal tako, nekaj neverjetnega, ne, mislim. Za našo generacijo sem jaz že od nekdaj vedel, da smo mi neverjetna individualna generacija, ki je mogla sem še to ekipno pokazati na nekem velikem tekmovanju in mislim, da smo verjeli, odkar so se priprave začela, da bi se nam lahko to zgodilo.
4: Naprimer jaz, pa Joksa, pa Igi se poznamo že od malih noka, ne. Od 8-9 let smo skupaj vsako poletje in tako je ta neka povezanost. Sam še rabo smo to na igrišu, da vse te kockice damo skupaj in na koncu sem je ratal in zdominiral evropsko prvenstvo.
1: Selektor mlade izbrane vrste je Domen Zevnik, novi trener članov novomeške Krke. Ekipo je uspel povezati v celoto, predvsem pa izkoristiti neverjetno zrelost le 18-letnikov na parketu. Skupaj so premagali kamen s potike na zadnjem prvenstvu, igrali so preudarno, zbrano, predvsem pa so izničili nihanja, ki so jih pestila v preteklosti.
5: Jaz bi najprej rekel, da preboj v igre je bila ta četrta tekma. Oni so se zelo bali te četrte tekme, ravno zaradi tega neuspeha v njihovih glavah. Dve leti nazaj in tlele je bila tudi pol, ko smo mi s fanti govorili, smo imeli veliko tremo pred tem. Fanti so igrali dve poziciji niže od tega, kar igrajo, ali pa dve gor, ali pa so mogli sedeti pa ploskati, tako da vem, da jim ni bilo lahko, ampak jaz mislim, da to je tudi odlika vrhunskih športnikov, pa košarkašov, pa ljudi konc koncev, da na koncu znajo žrtovati en del sebe za to, kar imaš pol okol vrata. Zato pravim, da dvomim, da nas bi kdo lahko dobil tudi od kjerkoli druge ekipe v teh zadnjih dveh, treh tekmah, ker jaz na koncu tudi mi smo imeli situacije, kjer so bile mogoče za timeout, pa sem pogledal fante, pa smo sam se zmenili, kaj igramo, v dveh sekundah so vsi vedeli, za kaj se gre. No, tako da smo imeli res taki samozavestni, mirni. Smo se pa lotili vsake tekme tako po 5 minut. Mi nismo niti, sposobno nismo obremenjevali, bomo zmagali, ne, tudi Špance, niti Italijane. Zdaj mi smo rekli, da gremo rešiti 5 minut, pa če bomo delali stvari tako, ko moramo, bomo verjetno v ugodnem položaju in smo šli 5 minut, pa na koncu 40 minutah to prineslo nek rezultat. No, nismo imeli pa čist nobenega pritiska, da zdaj nekaj moramo. Una četrta tekma je edina, kjer smo čutili nekaj, okay, da je to pa res moramo, da nismo glih tam v uni borbi pol spodi, tam je res zoprno.
1: Slovenija je imela smrtonosno mešanico individualnega talenta in povezane ekipne igre. Slovensko prvenstvo ni tako kakovostno kot domače lige držav nasprotnic, a posledično ima veliko Slovencev članske izkušnje, kar je ne glede na raven igre pomemben dejavnik v karieri. Kot otrok je igral proti odraslim moškim, so ob prevladi Luke Dončiča preko Atlantika pisali ameriški mediji in to se je znova dokazalo za veliko slovensko prednost. Igor Stjepanovič.
3: Jaz mislim, da dost pomaga, da dost od naših individualnih igralcev trenera ali pa igra tudi že nek članski nivo, tako da imamo neke te, tako bi rekel, izkušnje s takimi tekmami, da smo se znali pobrati po težkem poražu z Nemci, ker nam ni bilo lahko, bili smo drugi v skupini, smo imeli težjo pot do finala, ampak smo se znali pobrati, kar se je pokazal tudi v finalu. Smo pokazali karakter in odgovorili nazaj in pokazali to to, kar smo.
1: Članske izkušnje tudi v reprezentančnem dresu nabira prvo ime ekipe, najkoristnejši igralec prvenstva in član najboljše peterke Stefan Joksimović. V članski vrsti navdušuje z neverjetno neustrašnostjo in talentom, v kategoriji do 18 let pa igra z vrstniki in otroškimi prijatelji, med njimi je tudi Stjepanović.
3: Joksa je neverjeten, mislim, jaz se z Jokso poznam že od malega, odkar ima 6 let, skupaj igrava, on igral na Iliriji, jaz sem igral na Ljubljani. Prijatelja sva že od Mejhanga, Joksa je res en krasen fant izvan igrišča, na terenu, MVP, nimaš kaj povedati za njega, ne, same dobre besede.
1: Selektorja Zevnika pa poleg neverjetne kakovosti na parketu navdušuje tudi Joksimovičev pristop.
5: Ja, jaz mislim, da je prihodnost svetla za vse te naše fante, jaz bi tlele za Stefana mogoče sam izpostavil, da to, kar vsi vidimo na terenu, je ekstra. Jaz ga bi pa res rad pohvalil izven terena oziroma na treningih, v pripravah na tekmo, v fokusu za te stvari. No. Tlele je mogoče neka največja doprinos nam prinesel, čeprav je to težko, ki je bil že tam neverjeten, ampak res tak miren, tako ko more biti igralec njegovega kova.
1: Med največjimi talenti te slovenske generacije je Lukas Nikola Bojović, do letos član beograjskega Partizana, zdaj najmlajši Slovenec, ki je odšel v študentsko ligo NCAA, kjer bo branil barve Wake Foresta. Veseli se izziva, pogleduje tudi proti svetovnemu prvenstvu, ki si ga je reprezentanca zagotovila in tam znova cilja najvišje.
4: Bila je ena zanimiva dogodivščina, še posebej z Željko Bradovićem, z najboljšim trenerem vseh časov, mi je bil privilegij, da sem pod njegovim ukriljem. Pač, jaz sem vrat Partizan vse, sam trenutno ni mesto za mene v ekipi, članski ekipi Partizana. Ker sem mi pa ponudil Wake Forest, sem mi dal pa pač res zelo lepo popotnico, da prijem tja. Obljubil mi marske stvari, pač dom dobil minutaže, ki v Evropi težko dobiti. Grem zdaj, 17. augusta, potujem, da pogledam, kom je tam. In posod so isti cilji. Gre so osvojiti ACC konferenco, tako da ta slednje let pa U19 svetovc, tako da samo še Ameriko rabimo. In še ena medalja bo tukaj zlata, če bomo vsi skupaj, če bomo isti kor ekipe, nam ne more nobeneč.
1: Slovenija se je v tem poletju izkazala za eno osrednjih valilnic talenta v Evropi. Odhodi preko Atlantika lahko skrbijo v misli na razvoj članske vrste, za mlade reprezentante seveda ponujajo neverjetno priložnost. Naslova v kar dveh kategorijah potrjujeta dobro delo z mladimi. Zdaj se poraja vprašanje, kako najpomembnejše člene mlajših reprezentanc priključiti prvi ekipi. Kako poskrbeti za uspešen prehod in uvajanje, ter se tudi pri članih spogledovati s podobnimi uspehi.
0: Za izjemno uspešno poletje so torej že poskrbeli mladi slovenski košarkarji, pomembno delo pa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo še čaka člansko reprezentanco. Posvetili se bomo kmalu, ko boste lahko slišali pogovor s selektorjem Aleksandrom Sekuličem, novopečenim trenerjem slovite Barcelone.

0: Zdaj je že nekaj časa znano, selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je konec preteklega meseca postal trener katalonskega in evropskega košarkarskega velikana Barcelone. Gre za veliko čast in potrditev za slovensko košarko, kot tudi za 48-letnega Ljubljančana, ki je trenersko pot začel pri Slovanu. V slovenskem prostoru je delo glavnega trenerja opravljal še v Škofji Loki, Kranju, Kopru in Novem mestu, v češkem prvenstvu je vodil Nimburg, v ruskem Lokomotiv Kuban in Zeniti Sankt Petersburga, nazadnje pa Dubaj, s katerim je osvojil Jadransko ligo. Aleksander Sekulić je bil v sredo tudi uradno predstavljen v Barceloni, tik pred odhodom v Katalonijo, pa ga je pred mikrofonu jel Marko Polak, ki je pogovor s selektorjem začel o tem, kdaj je vodstvo Barcelone prvič stopilo v stik z njim.
1: Pogovori so se začeli nekje v začetku julija, malo po zaključku reprezentančne akcije. Sem imel tudi pogovor v Barceloni z Laporto. Potem so se počas stvari odvijale v to smer, da smo se potem tudi dogovarjali za pogoje, za pogodbo in tudi podpis pogodbe.
2: Ste bili presenečeni ob tem prvem stiku? Ta vest je presenetila marsikoga v Sloveniji, domačo športno javnost. Voditi Barcelono so, bom rekel, sanje številnih, ki si gradijo kariere v trenerskem svetu in verjamem, da je enako tudi za vas.
1: Pa to sem že enkrat prej povedal, da presenečenje je bilo bolj zaradi tega, ker sem bil prepričan, da je Barcelona že imela izbranega trenerja, pa je potem se to izkazalo, da ni res. Vse ostalo pa ja, res je. Vsi si želimo enkrat, predvsem trenerji, biti v samem vrhu evropske košarke, govorim o košarkarskih trenerjih. In meni je v tem trenutku to zdaj nekako tudi uspel s tem, da sem postal trener Barcelone in lahko sem recimo, ali pa tako rečem, gre mi to veliko čast. Ja.
2: En čas ste pustili v Rusiji, potem bili dežurni gasilec pri Dubaju, osvojili jadransko košarkarsko tekmovanje in takoj preskok v Barcelone. Morda je to celo večje presenečenje, da je vse tako v hitrem, kratkem času?
1: Pa dobro, ni bilo zdaj to kratek čas. Čeprav moja karjera ni glih 3-4 leta dolga, ampak je kar nekih 20 let že. Ne, vendar v tem zadnjem času sem bolj nekako angažiran v tistih klubih, ki so na videlu evropske javnosti, ne, ki so eminentni klubi, dobri klubi, postili so nek pečat v Evropi in ne na zadnje potem tudi ta Barcelona, samo neka potrditev mojega dela. No.
2: S čim ste prepričali vodstvo Barcelone, ki ste recimo takoj našli skupni jezik in za kako dolgo sodelovanje gre?
1: Ja, dogovorili smo se za 2 leti, za kaj se odločili, težko rečem, vem pa, da smo se pogovarjali o neki viziji v smislu, kako naj bi ekipa, košarkarska ekipa Barcelone izgledala v prihodnosti, na kak način bi dosegli to in verjetno jih je to tudi prepričalo. Ne?
2: So vam postavili kakšne posebne zahteve ali pa morda ravno obratno, ste vi mogoče pogojevali podpis pri podpisu kakšne cilje ali pa zahteve za dosego lastne vizije dela v klubu?
1: Mislim, ni bilo potrebno postavljati nobenih nekih ekstra pogojev. Hitro smo se ujeli pri večini stvari. Ne nazadnje, ekipa Barcelone je spada med velikane evropske košarke, imajo visoke cilje, v zadnjih 3 letih so ostali brez lovorik in so se odločili na ta način zaradi tega, no, da bi prenovili ekipo, da bi mogoče šli v neko drugo smer in tukaj smo potem skupaj prišli do nekih zaključkov, ki vodijo v nek skupni interes. No.
2: Omenili ste velikan, 2-kratni evropski prvak, 20-kratni španski, izbrskal sem seveda 27-kratni pokalni španski prvak. Slovita imena so se zvrstila v tem klubu, ampak najraje izpostavim slovenska imena, torej za Blaugrano, Boštjan Nahbar, Erazem Lorbek, Jaka Lakovič, tudi Jaka Blažič. Zdaj pa je neka prevetritev ekipe, odšli so Marcos, Hernan Gomez, potem Satoranski, Noris. Kako vam gre pri sestavi moštva, kako blizu popolnitve ekipe ste?
1: Ja, jaz sem dosti pozno podpisal, ne, se pravi, takrat, ko so že recimo več ali manj sestavili ekipo, po mojem podpisu smo podpisali, mislim, da še 3 ali pa 4 igralce, čakamo še na 2 igralca, da popolnimo ekipo. Res je, da ga je za čisto prenovo, predvsem mlajša ekipa bo, ne premlada, mlajša, ne nazadnje igra se v eni sezoni več kot 80-90 tekem in potrebno je imeti dovolj veliko število igralcev, da lahko zdržiš ta ritem, hkrati pa verjamem, da je potrebno imeti tudi svežo kri, ker ne na zadnje na način, ki želi Barcelona igrati, bo potrebno imeti predvsem mlade noge.
2: Pa imate popolnoma proste roke pri sestavi ekipe, te tudi sami izrazi želje, katere košarkarje bi imeli v klubu?
1: Da bi imel posebno proste roke, ne, zato ker so tukaj omitve pri denarju. Ne. Enostavno, sigurno Barcelona je slovito ime, nima pa zdaj neomejena sredstva pri nakupu igralcev, tako kot mogoče 3-4 klubi v Euroligi. Vsekakor pa v tistih okvirih, ki jih imamo finančnih, imam proste roke.
2: Ste potem vi zaslužni za podpis Joša Niba, ki ga slovenska javnost seveda pozna, ker je gre za našo reprezentanco, ali pa da nima Moja Gibsona, ki ga je spoznala ljubljanska košarkarska publika?
1: Ne, ne bi si rad dajel neke zasluge za stvari, ki jih nisem naredil. To sta bila igralca, ki sta bila podpisana pred mojim prihodom v Barcelono.
2: Koga boste povabili v trenerski štab? Kdo bodo vaši pomočniki? Pred dnevi ali pa pred tedni se še ni vedelo, niste se izjasnili, je kaj več znanega zdaj?
1: Ja, seveda je. V štabu bosta Jerne Valentinčič, ki bo že z mano v Rusiji, in Jurica Žuža, ki sta bila oba, predvsem Žuža je z mano že vrsto let. Potem sta tu še dva španska pomočnika, ki sta eden je prišel zdaj, eden pa že odprej v Barceloni. Kar se pa tiče kondicijskih trenerjev in pa vseh ostalih, to pa že sem nasledil odprej.
2: Kakšno Barcelono bomo spremljali v Euroligi, kakšna bo njena, bom rekel, prepoznavna igra, njen prepoznaven obraz?
1: Ja, zdaj, želja, ideja, da se ustvari neka identiteta ekipe, kjer bo predvsem pomembno to, da ekipa igra skupaj, en za drugega. Tisto, kar pa bi rad, da je zelo prepoznavno, je pa malo hitrejša igra, predvsem več možnosti za napade, več posesti, veliko bolj agresivna obramba, veliko teka, veliko energije. Se pravi, da vsak, ki bo gledal Barcelona, se bo znal poistovetiti s tistim, kar Barcelona dela. Vsako tekmo, celo sezono, to je tista glavna želja, to pa je ta brezkompromisna borbenost in pa veliko, veliko kolektivne igre.
2: Prej ste omenili dolgoletno trenersko delo, torej pri nas, pri Krki, pri Škofji Loki, Triglavu, pa potem v tujini, v Rusiji, pa na zadnje Dubaj, zdaj Barcelona. Se po kom zgledujete ali pa kdo je trener, ki je morda vas najbolj navdušil?
1: Jaz, tako kot si omenil, jaz grem zelo veliko let nazaj. Ne? Že moj začetki v Slovanu, kjer si mogoče spustil ta klub, kjer je pustil recimo, zelo velik pečat, pa v bistvu bila tista odskočna deska za mojo nadaljno kariero. Moram reči, da sem imel zelo veliko odličnih trenerjev, od katerih sem se lahko učil, se pogovarjal ali pa sodeloval. Tako da v tej, kar je velikrat sem tudi obiskoval treninge kakšnih velikanov, kot so Barcelona, Panathinaikos. Reprezentanci so sodeloval z vrhunskimi strokovnjaki, nazadnje tudi z Igorjem Kokoškovom. Naprimer, Aleš Pipan je bil tisti, ki mi je dal kot prvi priložnost, da sodelujem v reprezentanci daljnega leta 2006 na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Mislim, ogromno trenerjev je, s katerimi sem sodeloval, se učil in nekako ustvaril tisto svojo filozofijo, ki jo danes poskušam prenesti na igralca.
2: Voditi ekipo, ki jo soustvarjate ali pa prenavljate, že to bo en dodaten pritisk pri že tako velikem pritisku rezultatskem v tako velikem klubu, kako to zdaj sprejemate, ali ste dorekli kakšne cilje z vodstvom kluba za ti dve sezoni, ker ste podpisali dveletno pogodbo?
1: Moram priznati, da konkretnih ciljev nismo postavljali, ampak glede na to, koliko velik je to klub, sigurno bodo zahteve tudi po lovorikah. Tega, kot sem rekel, niso nekako pogovarjali, pa niti nismo se še pogovarjali točno o tem, ampak sigurno to prenese seboj, ko predstavaš ta klub. Je pa res, da smo popolnoma spremenili ekipo, za kar je pa ponavadi potreben čas. Verjamem pa, da, smo, da je ekipa taka, ki bo lahko v zelo kratkem času delala tiste velike korake proti želenim ali pa želenim pričakovanjem, ki jih ima ta široka javnost od Barcelone.
2: Omenili ste ta čas, morda včasih dve leti niste dovolj, imate tudi možnost podaljšanja tega sodelovanja v Kataloniji?
1: Pa jaz vedno pravim tako, ne, zdaj moje pogodbe dve leti. Zdaj, če je vodstvo kluba nezadovoljno, se bomo lahko rešili, če bo vodstvo kluba zadovoljno s tem, kar počnem. Jaz mislim, da bomo hiter najdel skupni jezik, da nadaljujem zgodbo. Tako da nisem zdaj pod nekim pritiskom, da bi se moral nekaj podnujno zgoditi. Če bomo dobro delali, če bomo imeli tisto, tudi malo kanček sreče, predvsem pa, če se bo lahko ekipa poistovetila s to filozofijo in pa našla skupni jezik med igralci, da bomo imeli tisto prepotrebno kemijo, ki more krasiti uspešne ekipe, verjamem, da bomo lahko tudi uspešni.
2: Morda še bolj pomembno, kako to odgovorno vlogo upravljati še z drugo odgovorno vlogo, to pa je seveda selektorska v naši članski vrsti reprezentanci.
1: V bistvu sem že vajen tega zadnjih let, zato tudi ustvarjam, oziroma imam ob sebi ljudi, ki jim zaupam, ki vejo, na kak način jaz želim, da stvari tečejo in potem se skupaj veliko lažje in delo je precej bolj usklajeno, ko recimo me nekdo nadomešča. Je pa res, da je veliko odgovornost biti selektor slovenske reprezentance, predvsem po tistim prekrasnem evropskem prvenstvu 2017, ko smo bili evropski prvaki, so se apetiti oziroma želje, cilji zelo povečali in je vsaka tekma je v bistvu boj za, da se pokaže slovenska reprezentanca v tisti luči, ki bi se morala pokazati. Ne? Včasih je to malo težje, glede na vse skupaj, ki imamo precej ali pa ogromno težav za neko kadrovsko kontinuiteto, ne? Vedno se zelo veliko se namenjajo igralci iz takih in drugačnih razlogov, ampak jaz pravim, da je to en tak velik izziv pred nami za vse skupaj, ne samo za mene kot selektorja, za štab in pa seveda tudi igralce.
2: Veliko dela in usklajevanja v naslednjih dneh, tednih, ko bo na sporedu reprezentančna akcija, verjamem, da se bomo spet videli. Selektor Aleksander Sekulić, hvala, ker ste se oglasili na Valu 202, predvsem pa srečno pri novih trenerskih izzivih.
1: Hvala in še enkrat hvala za povabilo.
0: Slišali ste pogovor Marka Polaka s slovenskim selektorjem Aleksandrom Sekuličem, ki je novi trener košarkarskega velikana Barcelone. Kmalo ga boste lahko našli tudi na naši spletni strani. Že od jutri bo Sekulić sicer osredotočen predvsem na delo reprezentance, ki se bo uradno zbrala pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Slovenija se bo v avgustovskem terminu kvalifikacij pomerila s Francijo in Madžarsko, še pred tema tekmama pa bo igrala na dve prijatelji, tekmi proti Latviji v Ljubljani in Črni gori v Celju. V moštvu je nekaj povratnikov, vsem skupaj pa več v nadaljevanju tedna v naših informativnih oddajah in navalih na šport.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje.
0: Val 202.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Novice.
2: Izrael zavrnil ameriški načrt za Gazo. Solinarska sezona je v polnem razmahu.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Včerajšnji prehod hladne fronte z nekaj padavinami v delu države ni omilil sušnih razmer, ki bi se lahko ob ustrajanju visokih temperatur tudi v prihodnih dneh še stopnjevale. Med prizadetimi sektori je kmetijstvo, kjer se bo škoda tako še nadaljevala. Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
3: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice, vse nenamakani trajni nasadi.
2: Dolgotrajna suša v kombinaciji s hudo vročino povzroča tako zmanjšanje količine pridelka kot njegovo slabšo kakovost. Kmetijsko-gozdarska zbornica povprečno zmanjšanje pridelka koruze ocenjuje na od 50 do 70 odstotkov. Na najbolj prizadetih površinah pa bo škoda lahko popolna. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo v 15 točkah. Po poročanju izraelskih medijev naj bi Netanjahu ponovil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz palestinske enklave, dokler Hamas ne izvede popolne razorožitve. Kot še navajajo, si Izrael prizadeva za dejansko razpustitev tega skrajnega gibanja, o čemer ne bi govorili z Washingtonom, a vsi ameriški predlogi za Izrael niso sprejemljivi, dodajajo. V ukrajinskem nočnem napadu na rusko regijo Belgorod je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Po navedbah Moskve je ruska protizračna obramba nad evropskim delom Rusije sestrelila več kot 150 ukrajinskih dronov. Izvedli pa so tudi več napadov na ozemlje Ukrajine. V njenem drugem največjem mestu Harkov sta bila ubita najmanj 2 človeka, o ranjenih poročajo tudi iz Odese, kjer je bilo poškodovano pristanišče. Kreml pa je sporočil, da so v regiji sumi zadeli 2 ukrajinska naftna obrata. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba je bilo poškodovanih 25 ljudi. Po podatkih policije so med njimi tudi sprevodnik in obe strojevodji. Vzrok nesreče še ni znan, policijska preiskava še poteka. V družbi HŽ Infrastruktura predvidevajo, da bodo posledice nesreče na tirih odpravili predvidoma danes, progo bi v tem primeru lahko za promet znova odprli jutri. Solinarska sezona je te dni v polnem razmahu. Dejavnih je vseh 26 solnih polj, na katerih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna. Za zdaj so nabrali približno 500 ton soli. Matjaž Lužnik iz družbe Soline.
4: Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli. Kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
2: Lani so pobrali 800 ton soli, a se letos nadejajo, da bo sezona daljša in da bo trajala še najmanj do sredine septembra. Jasno bo s temperaturami od 28 do 35 stopinj. Jutri bo podobno, pa popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred počivališčem Radovljica proti Karavankam oviran promet. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med priključkom Logatec in priključkom Dragomer proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

0: Morda vas v vročini, ki je državo zasegla v zadnjih dneh oziroma kar tednih, malce ohladimo z mislijo na led in hokej. Včeraj se je začel uradni del priprav hokejistov Olimpije na novo sezono regionalne lige, v kateri so v minuli sezoni prišli do polfinala. V moštvu je prišlo do nekaterih igralskih sprememb, nosilci igre iz zadnje sezone pa so po večini ostali v Ljubljani. Že pred uradnim začetkom priprav je moštvo iz Podrožnika obiskal Tomaš Langerholc.
1: Ob dejstvu, da so v dvorani Tivoli ledeno ploskev pripravili že konec julija, so imeli igralci možnost opraviti prvi ledeni trening že 30. julija. Prav neverjeten je bil pogled, da je že takrat bilo na ledu kar 19 igralcev. Tudi tuje okrepitve so v Ljubljano pripotovale hitreje od pričakovanj. O tem izkušeni napadalec Žiga Pance.
2: Ja, v bistvu spet smo tukaj, poleta je konc. Zadali mečkan drugačen pristop letos, dali so nam neki opciji teh optional treningov. Pred samim začetkom, mislim, da velika večina nas je že tukaj, da se mogoče že pred uradnim začetkom pa vse to že nekako dobro spoznamo, pa pač da najdemo tisto ta pravo kemijo, kar bo samo pač pomagali naprej.
1: V lanski sezoni je Olimpija prišla do polfinala, kjer jo je zaustavil Pustertal. Direktor kluba Anže Ulčar se je najprej še enkrat dotaknil uspešne zadnje sezone.
3: Sigurno, mi smo zadovoljni s prejšnjo sezono, vedno lahko boljše, vedno si želiš v športu biti še boljši, tako kar se tiče rezultatov, kot kar se tiče obiska in vsega ostalega. Ampak vsem po črto smo bili zadovoljni, obenem pa smo skrajno motivirani, da ja, naredimo ta korak naprej in kar se tiče kvalitete ekipe, kar se tiče atraktivnosti igre, kar se tiče atraktivnosti ostale ponudbe, marketinških aktivnosti, aktivacij in mi smo ta čas po končani sezoni seveda zelo dobro izkoristili za načrtovanje, za sestanke, sponzori, partnerji, obnovo sodelovanj in pripravo načrtov za naslednjo sezono in lahko rečem z veliko samozavestjo, da ta korak naprej bomo na vseh področjih naredili. Seveda rezultatsko na koncu tudi druge ekipe imajo svoje cilje, svoje namene, ampak mi delamo vse, kar je v naši moči, kar je nekako tudi moto naš in kar se tiče same igre in kar se tiče vsega, vse kar je v naši moči, da bomo boljši, da vsako malenkost naredimo na najboljši možen način in pri sistematični izvedbi tega mota na koncu tudi rezultati ponavadi sledijo.
1: Nekaj sprememb znotraj moštva je bilo. Ste zadovoljni, je to vse tisto, kar ste si želeli?
3: Ja, želeli smo si narediti tako, kot so prej rekla, korak naprej. Vesel sem, da smo dosegali enega izmed ciljev prejšnjo sezono, se pravi zgraditi jedro ekipe, ki bo ostalo z nami in to nam je uspelo, smo pa želeli narediti tudi korak naprej. In smo definitivno smo pripravljali igralce, kakršno smo želeli, se pravi želeli smo še izboljšati ekipo drsalno, ker je naša igra je taka zelo agresivna, zelo velike drsanja in želeli smo pripeljati igralce, ki bodo to dvignili še na višji nivo. Pripeljali smo po eni strani tri zelo izkušene slovenske igralce, se pravi Žigo Jegliča, Jana Urbasa in pa Žana Usa, in ki bo poskrbel za večje izkušnje na svojih pozicijah, velika dodana vrednost, predvsem kako se tiče vseh pogledih, kakovost, izkušnje, znanje. Po drugi strani pa tri mlajše igralce, ki bodo prinesli neko ambicioznost, lačnost, željo po rasti, dokazovanju. Se pravi Josh Lawrence, potem Luka Gombuc, zadnji podpis, pa in pa Chris Douglas, ki je pa v bistvu zelo igral zelo specifično vlogo, kakršnega smo kar nekaj časa iskali. Vsi prinašajo veliko energije in neke odločenosti, osebno in moštveno biti uspešni v hokeju, tako da, ja.
1: Jasno, kadar je širok, vemo, tekmo lahko igra 20-22 igralcev. Kje bodo igrali tisti tam mladi, da ne bodo samo trenirali, bili na tribuni? Imate že vpogled, kje bodo imeli svojo možnost dokazovanja?
3: Nimamo, iskreno. Olimpija na en način postala en tak malo otok v slovenskem hokeju, v smislu, da se nekako profesionaliziramo in dvigamo na višji nivo in ta razlika med Olimpijo in ostalimi klubi oziroma nivoji, na katerih ostalih klubi igrajo, se veča in lani smo imeli to sodelovanje z Jesenicami, letos očitno tega ne bo. Razumemo in spoštujemo to odločitev Jesenic. Potem po drugi strani so pa ostali klubi Slavija, Celje in tako naprej na še nivo nižji, ki pa v bistvu razvojno za te igralce ni več neko najprimernejše okolje. Tako da smo imeli kar precej pogovorov s temi mlajšimi igralci, mi na njih računamo, zelo močno računamo, tako dolgoročno, kot najdemo mogli način tudi, da jih vključujemo kratkoročno. Jaz sem imel sestanke z igralci in tudi s trenerji. To so naša prihodnost, te igralci so naša prihodnost.
1: V sklopu priprav bodo Ljubljančani prvo tekmo igrali 21. avgusta, ko bodo gostovali na drugi strani Karavank pri najuspešnejšem avstrijskem klubu Kacu, kjer bosta eno ključnih vlog v novi sezoni imela Mariborčana Jana, Muršak in Drosk. Zadnji avgustovski vikend pa bo otvoritvena tekma sezone v Tivoliju, kjer bo gost nemški Landshut. Kot darilo navijačem in šolarjem pred začetkom novega šolskega leta bo vstop na tekmo prost. Novo sezono regionalne lige pa bo Olimpija odprla sredi septembra s tremi gostovanji v Budimpešti, Székesfehérvárju in Lincu.

Še na dirkaške proge, pred nekaj trenutki se je končala velika nagrada Velike Britanije v kraljevskem razredu svetovnega prvenstva v motociklizmu. Raul Fernandez pa je postal njen 12. različni zmagovalec v razredu MotoGP. Aprilia je prav tako nadaljevala svojo prevlado, saj je osvojila vsa mesta na zmagovalnem odru. Drugi je bil Jorge Martin, ki je še malce povečal svojo prednost v seštevku sezone. Tretji pa je Italijan Marco Bezzecchi. Naslednja dirka v MotoGP bo čez 3 tedne v Aragoniji.

0: Slovenski odbojkari so na zasluženih zelo kratkih počitnicah. V noči na torek so se vrnili z Kitajske, kjer so osvojili bronasto kolajno v letošnji Ligi narodov. Že v sredo pa se bodo ponovno zbrali na pripravah pred drugim vrhuncem sezone, evropskim prvenstvom, ki ga bo Slovenija v celoti odigrala v Italiji. Po enem največjih uspehov slovenskih odbojkarjev letošnjo Ligo narodov zaokrožujeta Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
1: Slovenski odbojkari so trem srebrnim in bronasti kolajni z evropskih prvenstv dodali še prvo v svetovni konkurenci. Doslej so bili v Ligi narodov trikrat četrti. Po preboju v polfinale na domačem svetovnem prvenstvu pa so tudi finalni del na Poljskem končali na četrtem mestu. Kaj torej igralcem pomeni prva kolajna pod okriljem Mednarodne zveze in kam bi jo po dvigih v zadnjem desetletju umestili? Odgovarjajo kapetan Tine Urnaut, najstarejši v reprezentanci 40-letni Alen Pajank, pa Jan Kozamernik, ki je z vidno vlogo v reprezentančno pot začel prav v prvi evropski kolajni in vzhajajoča zvezda Nik Mujanović.
2: Evropske bi rekel, da so na tistem prvem mestu ta VNL, pa zdaj pač sploh po tistih treh, štirih mestih je normalno tudi nekaj posebnega, je le prva. Več težjih reprezentanc treba premagati, da sploh prideš na zaključni turnir, kaj šele dobiti medaljo.
3: Pa zelo visoko z vsemi temi medaljami. Zelo vesel sem, da smo po dolgu časa uspeli premagati Japonce, ki so do zdaj bili vedno kvalitetnejši od nas.
4: Ja, jaz mislim, da na vrh, ker spadajo olimpijske igre, že sam iz tega, ker so res tako nedostopne, nedosegljive, da na 4 leta se igrajo. Ta VNL igramo vsako leto, ampak jaz mislim, da kolajno tukaj raven zaradi tega, ker se jo igra vsako leto, ker je v bistvu vsako leto to enih menjav, ni nikoli tiste polne postave, ker je res naporno tekmovanje. Je v bistvu kolajno tukaj dosežiti kar res visok uspeh. No. In bi jo rangiral kar blizu tiste prve medalje za evropskih prvenstv.
5: Ne bom za vse govoril, ampak za mene je ogromno. Za mene je to dokazilo, da lahko. Dokazilo, da se ne rabimo zadovoljiti z čemorkoli manj, kakor najboljšim. Zdaj je bronasta medalja ne zlata, ampak pač jaz mislim, da smo zmožni tudi tisto osvojiti. In jaz bom osebno ciljal na to za vsakim prvenstvom, ki ga bom imel naslednjo sezono, naslednjo leto, pa mislim, da bojo vsi moji soigralci čisto isto razmišljali, ker res lahko. Ne vidim ekipe, ki je načeloma ne moramo premagati, če igramo na svojem vrhuncu.
1: Igralci so uživali na in ob igrišču, poškodbe niso preprečile izjemnega uspeha, igralci so se prilagodili, menjali vloge in rasli kot moštvo, izpostavlja selektor Fabio Soli.
6: I think what is the main idea from these finals and this adventure with the guys in the VNL, in this VNL.
7: Glavno sporočilo tega finala in celotne pustolovščine v Ligi narodov je, da če delamo vsi skupaj, ne glede na pretekle izkušnje, lahko dosežemo čarobne stvari. Poleti ni veliko časa, da bi napredovali. Če pa smo vsi skupaj osredotočeni na cilj, lahko dosežemo raven, ki nam omogoča, da tekmujemo z najboljšimi. To smo opravili z odliko. Uporabili smo energijo vseh igralcev. To je zmaga ekipe, ne posameznih igralcev. In to je nekaj, kar bom potrebno. Tem čarobnem rezultatu vzel za nadaljevanje sezone.
6: Only from individual players, so this is what I keep with me after this magic result in VNL.
1: V letošnji Ligi narodov so tretjič zmagali Poljaki. Slovenija je postala še 8. reprezentanca s kolajno v tem tekmovanju. Razočarali so Francozi in Brazilci, ki so že bili na vrhu, a se tokrat niso prebili niti med osmerico. Najbolj potrti pa so sklepni turnir v Ningboju zapuščali Američani, ki so še četrtič izgubili v finalu in ostajajo še brez naslova. Kaj pa je v pogledu na odbojkarsko igro prinesla sezona po mnenju slovenskega selektorja?
6: I think comparing to the VNL of the last season to 2025, what I saw is a medium level higher this season comparing to the last season.
7: Letošnja Liga narodov je bila bolj kakovostna kot lanska. Raven ekip v srednjem delu je bistveno višji kot lani. Mi sodimo v ta srednji del in to, da smo osvojili tretje mesto, je izjemno. Saj kaže na napredek moštva. Tega napredka sem izjemno vesel, nekaj smo spremenili in izboljšali. Veliko pozornosti smo na treningih namenili sprejemu, podajam in napadalnim akcijam. Tu smo imeli nove ideje in to smo zares izboljšali. Nisem pa zadovoljen z blokom in obrambo, ki letos resnici na ljubo še nismo namenjali veliko pozornosti. Lani smo to res veliko trenirali in smo bili v tem elementu zares dobri.
8: Lower than the medium level in the relationship between setter and the spikers.
1: V slovenski reprezentanci sta napadalno izstopala Rok Možič in Nik Mujanović, ki postajata stebra reprezentance in nakazujeta, da sta zmožna v prihodnje Slovenijo voditi do novih podvigov. Seveda pa ostajajo zelo pomemben del tudi izkušeni člani reprezentance. Fabio Soli upa, da bo lahko v pripravah na evropsko prvenstvo računal tudi na zdrave Alena Pajenka, Janija Kovačiča in Tončka Šterna.
6: I think that they can be part of the group, of course, giving us the experience and the quality that they have.
7: Lahko so del moštva, dajejo nam izkušnje in kakovost. Zagotovo jih potrebujemo. Ampak vsi se moramo zavedati, da bomo takšne rezultate dosegli le, če bomo ostali vsi skupaj. Ne moramo reči slovenska odbojkarska reprezentanca plus ta posameznik, ampak reprezentanca kot celota. Ni pomembno, kateri priimek je na dresu, ampak energija, ki jo daš na igrišče. Upam, da se bosta Jani in Tonček, pa tudi ostali, vrnili zdravi. Mislim, da imamo še nekaj igralcev, ki lahko pomagajo. Upam, da se vrnejo in da bodo vsi razumeli, da je duh slovenske reprezentance nekaj, kar vsak dan gradimo na treningu in na tekmovanjih.
6: Building and keeping in the day by day in the practice and day by day in the competition.
1: Slovenska reprezentanca se bo na pripravah zbrala sredi tedna, pred odhodom na evropsko prvenstvo pa bo en konec tedna preživela na skupnih pripravah v Srbiji in en konec tedna sodelovala na močnem Wagnerjevem memorialu, na katerem bodo letos igrale še reprezentance Poljske, Francije in Združenih držav Amerike.
0: Po odličju slovenskih odbojkarjev Lige narodov se bomo kmalo posvetili še slovenskim odbojkaricam, ki bodo svoj pečat v tem tekmovanju lahko krstno pustile v naslednji izvedbi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: V kmetijstvu zaradi suše nastaja vse večja škoda. Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Nagasakiju na Japonskem so se spomnili tisočih žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Atletinja Živa Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje.
1: 44. festival Radovljica 2026.
3: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
1: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: En namig, ko ne veste kam, je družba Vala 202 ponavadi kar dobra ideja. V nedeljskem športnem popodnevu smo pred kratkim prisluhnili slovenskim odbojkarjem, ki so se letos prvič veselili odličja v Ligi narodov, prihodnje leto pa bomo v tem elitnem tekmovanju prvič spremljali tudi slovenske odbojkarice. V tem tednu je Mednarodna odbojkarska zveza namreč potrdila njihov nastop v elitni Ligi narodov, potem ko so Slovenke nestrpno čakale na odločitev o tem, katera država bo napredovala. O veselju med igravkami in strokovnim štabom, pa tudi o težavah, ki pestijo reprezentanco, pa v naslednjih minutah več Nine Smole.
1: Novica Mednarodne odbojkarske zveze je v tem tednu prišla nekoliko prej, kot je bilo napovedano. Jasno je bilo, da v prihodnjem letu v Ligi narodov izpade najslabša ekipa, v tem primeru Bolgarija, nadomesti pa jo reprezentanca, ki je med ekipami, ki letos niso bile del elitnega tekmovanja, najvišje na svetovni lestvici. To je bila na 19. mestu Slovenija, ni pa bilo še jasno, kako se bo krovna odbojkarska organizacija odločila glede povratka Rusije na največja tekmovanja. Odločitev je hitro padla, prihodnje leto bomo spremljali razširjeno Ligo narodov z 19 državami, med njimi pa bosta tako Slovenija kot Rusija. Ne glede na vse zaplete je kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec izjemno vesela nad uspehom svoje ekipe.
2: Neverjetni občutki, v bistvu, če me vprašaš 10 let nazaj, si ne bi niti upala sanjati. V zadnjih letih smo ugotovile, da imamo to kvaliteto, dobivamo na samozavesti in res ta ena potrditev, ki je zdaj prišla iz strani FFVB-a, je nekaj neverjetnega in mislim, da je res zgodovinski moment.
1: Zgodovinski trenutek za slovensko žensko reprezentanco pa je bil kar nekaj časa pod vprašajem. Slovenke so zanesljivo visoko mesto na svetovni lestvici zapravile s porazom v Evropski ligi proti Švedski, nato pa imele vseeno dovolj sreče, da so obstale tudi pred Argentino. Najstarejši in hkrati najizkušenejši v ekipi sta Saša Planinšec in Eva Pavlovič-Mori. Eva je ena najboljših organizatoric igre v Evropi, ki je v klubski karieri dosegla skoraj da vse. Igrala je v najmočnejših ligah, zadnji 2 leti pustila velik pečat tudi v močnem ruskem prvenstvu, manjka ji le še večji reprezentančni uspeh. Prav zato je bila uvrstitve v Ligo narodov tako zelo vesela.
3: Ja, definitivno. Sašo se dosti pogovarjamo o tem, ker pa smo najstarejše in vemo, da nimamo zdaj ne vem koliko časa še za igrati, ampak smo rekli, pač mi bomo pomagali, kakor se lahko, ampak glede na to, da je zdaj VNL, pa prije svetovno, pa narediš kak uspeh ali pa mogoče bom potrkala, da bi bila kakaj medalja, da če gremo po tej poti, ko so šli moški, ne vem, bomo končali Kueda, Erdem, Maja Ognjenovič ali kaj in mislim se ne bi protoževala, če bojo taki rezultati, tako da ja, jaz sem samo vesela, da smo mi del tega, da smo pripeljali te punce v VNL, če se nam bo uspelo obdržati v VNL-u in da bomo tudi jaz in Saša šle strano tle, jaz upam, da se bojo spomnili, koliko smo rabili, da smo prišli do tega, tako da ja, to je zdaj neki take, v bistvu bom rekla, novice ti dajo res zagon in to je nekaj neverjetno.
1: Preskok med Evropsko ligo in Ligo narodov je ogromen, preboj v Ligo narodov pa izjemno zahteven, še razlaga Eva Pavlovič-Mori.
3: Definitivno, sicer jaz mislim, da bo drugo leto izpadle 2 ekipi, če bo se vrnili nazaj na tisti format oziroma neodvisno, ne vem, ampak to je definitivno zelo težko je priti v ta VNL. Smo videli, tudi smo videli fante, ki so 2x zavrnili in ja, in jaz sem tudi, smo se tudi punce rekli, bo treba iti na nož, na vsako tekmo, te tekme so super, zaradi tega, ker pol tudi Evropska svetovna prvenstva lahko priješ res dlje, če imaš take tekme v nogah, bom rekla, kadar jih odigraš, ne, tako da ja, definitivno je teže izpasti iz VNL-a kot pa prid v VNL, ampak vseeno, trenutno smo še kar še zmeri, bom rekla, 19-20 mesto in zmagaš 2-3 ekipe, ki so pred tabo in dobiš 20-15 pik in si kar hitro že lahko visoko, tako da bom rekla, tudi cilj olimpijske igre, zakaj ne, če smo že zdaj prišli v VNL, bo treba nabirati pike, ne bom pozala, zdaj je Evropsko prvenstvo prvo, da jih ne bomo slučajno kaj izgubile, ne, tako da ja, bomo videli okoli tega pol drugo leto.
1: Slovenska reprezentanca je v zadnjih 2 letih naredila velik rezultatski preskok. Pred 2 letoma je še sestavljala ekipo, ki bi lahko nastopila v Evropski ligi, danes čaka na tekme z najmočnejšimi tekmicami. Ena tistih, ki je del reprezentance že več let, danes ima tudi nosilno vlogo, a je še vedno med mlajšimi v ekipi, je Nika Milošič.
4: Včasih res pozabimo, kje smo bili pred parimi leti, kje pa smo zdaj. Res je noro, sploh ko se pove tak na glas, da smo naredili tak preskok v tako malem času. Res je, da se je vedno ekipa spreminjala, res je, da je tudi trener bil enak, tako da jaz mislim, da se je dobro dela zadnja leta v reprezentanci. Ne bi niti sama rekla, ker jaz vem, da sem prišla pri svojih 16 letih, sem prišla prvič v člansko reprezentanco, takrat vem, da smo še igrali srebrno ligo, nismo se sploh pogovarjali o čem takem, kar se danes res dogaja. Mislim, da se pač zdaj vse tudi poklopilo, ko smo res taka pridna, mlada, ampak vseeno zelo potencialna ekipa in mislim, da ko smo videli, da ima Slovenija res tudi mlajše igralke zelo dobre in potem, ko še starejše pridajo in se vse to poklopi, da smo res lahko ena taka lušna ekipa.
1: Slovenke se v teh tednih pripravljajo na evropsko prvenstvo, ki bo konec meseca v Turčiji. Kljub uspehu, ki ga prinaša uvrstitev v Ligo narodov, pa je čutiti nekaj grenkega preokusa. Priprave so namreč zapustile kar 4 igralke. Emi Jurič bo kariero nadaljevala v Združenih državah Amerike, kjer bo zastopala univerzo iz Milwaukeeja, študij pa se tam začne že avgusta in mora zato izpustiti evropsko prvenstvo. V kombinaciji z željo po vključitvi v klubske priprave in manjšim deležem igre v dosedanjem delu reprezentančne sezone pa so ekipo zapustile Eva Zatković, Mija Šifter in Anja Mazej. Se je pa klicu selektorja odzvala Mirta Velikonja Grbac, ki bo nadomestila vrzel v blokerski vrsti, ki je nastala zaradi poškodb. O vplivu, ki jih imajo omenjeni odhodi na reprezentanco, Eva Pavlović Mori.
3: Ja, zdaj, one imajo svoje razloge, jaz jih nisem niti spraševala zakaj, ker pač, če imajo svoj razlog, da ne pridejo, mislim, da ne rabim niti vprašati, zakaj niso prišle, ker zdaj sili tu reprezentanco, bom rekla, bok ne daj, ker bo reprezentanca ti daje neki več v svanco, bom rekla, bok ne daj, ker bo reprezentanca ti daje neki več v svoji karieri. Jaz mislim, da

0: je mogoče malo manj rotacij, malo manj menjav, kdaj, ampak to pride ena tekma, en igra eno tekmo, en igra drugo tekmo, odvisno tudi od dnevne forme. In ja, jaz mislim, da na VNL-u rabeš res 14 najboljših igravk, a bojo prišli ali ne, bi to seveda njihovo, če bojo bile seveda povabljene, to je treba bolj selektorja vprašati, ampak meni je samo žal, da je taka mentaliteta pri nas.
1: Selektor Alessandro Orefiče je dejal, da vrat nobeni od slovenskih igralk ne zapira in da se je z vsemi, ki so odšle, tudi iskreno pogovoril. Ob odsotnosti Emi Jurič in Anje Mazej pa bo zdaj na položaju libera priložnost dobila 17-letna Zoja Donko. Ta teden so Slovenke odigrale dve pripravljalni tekmi Slovaško, na prvi slavile s 3-0, na drugi pa izkoristile priložnost za uigravanje različnih ekip, reprezentanci pa sta se razšli z izidom 2-2. Prihodnji teden bodo slovenske odbojkarice doma odigrale še dve tekmi z Belgijo, na to jih že čaka odhod v Carigrad, kjer se bodo v skupinskem delu evropskega prvenstva pomerile z gostiteljico Turčijo, Nemčijo, Poljsko, Latvijo in Madžarsko.

Prva polovica današnjega nedeljskega športnega popodneva se bliža koncu. Lovro, Jernej, Matic in Klemen vas bomo o pol četrti prepustili varnemu zavetju našega dnevno informativnega uredništva. Obljubim pa, da nam zanimivih športnih tem ni zmanjkalo za drugo polovico, tako da ste seveda toplo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, vročina in suša se bosta po trenutnih napovedih nadaljevali najmanj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev v rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. V kmetijstvu opozarjajo, da na pridelkih nastaja vse večja škoda. Oddaji tudi o tem.
2: Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo in ustraja pri popolni razorožitvi Hamasa. Solinarska sezona v teh dneh v polnem teku. Atletinji Živi Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let zlato v teku na 800 metrov. Tudi v prihodnih dneh sončno in vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno ali še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami povzroča slabšo kakovost in zmanjšanje pridelkov v kmetijstvu. Zmanjšan pridelek je tudi na namakanih površinah, čeprav je tam škoda bistveno manjša, je Nejka Drolec.
3: Količine padavin so bile premajhne, da bi napojile presušena tla. Škoda po suši v kmetijstvu se tako nadaljuje. Andreja Sušnik iz Agencije za okolje.
4: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice, vse nenamakani trajni nasadi.
3: Najbolj prizadeta so območja z lahkimi plitvimi peščenimi in prodnatimi tlemi. Eden ključnih ukrepov ob dolgotrajnih sušah je namakanje. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin. Marko Črne, specialist za namakanje na Ptujskem kmetijskem zavodu, glavni oviri vidi v
5: zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
3: Toda brez namakanja pridelava zelenjave ni več mogoča, pravi Leja Žnidarič iz kmetije Lesarovi v občini Gorišnica.
6: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomotnega sistema.
3: Škodo zaradi suše na terenu so že začeli ocenjevati zavarovalniški cenilci, ki imajo letos neprekinjeno delo že od pomladanske pozebe naprej. Zavarovanje po suši predstavlja poseben izziv, pravi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tega zavarovanja ni v deležu veliko iz razloga, ker to ni sofinancirano, ker pač ljudje potem računajo na pomoč države.
3: Agrozavarovalnica pa je ministrstvo za kmetijstvo že predlagala naj poleg drugih tveganj subvencionira tudi sušo. Sicer pa je v primežu visokih temperatur in pomankanju padavin celotna Evropa, kar se utegne z zamikom nekaj mesecev, že odraziti na pritisku na cene, v verigi oskrbe s hrano. Najprej pri sadju in zelenjavi, kjer je vrednostni delež primarne proizvodnje, ki jo obremenjujejo tudi višji stroški gnojil, goriva in zaščitnih sredstev, v končni maloprodajni ceni višji.
1: Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana. Hormuška ožina pa ostaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tam je iranska vojska včeraj napadla ladjo Združenih arabskih emiratov, njegovi zavezniki, jemenski hutjevci, pa so napadli rafinerijo na jugozahodu Saudske Arabije. Več Matej Hrastar.
8: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve, šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb. Napadli so tudi objekte v jemenskem pristanišču Moka in pri tem ubili 7 ljudi. Iran pa je že včeraj sporočil, da vojaško zavezništvo, ki so ga podpisali Turčija, Pakistan in Saudska Arabija, slednji ne bo prinesel varnosti.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
9: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili v vzpostavitev palestinske države. Trump je sicer minuli mesec oznanil, da so dosegli preboj pogajanjih in da je Hamas privolil v razorožitev. Izrael že vse skozi od sklenitve premirja oktobra lani nadaljuje vojaške operacije v Gazi.
2: Ruske sile so minulo noč napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Tamkajšnje pristanišče je utrpelo veliko gmotno škodo, v mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorosijski in Gelendžik na obali Črnega morja.
1: V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija, Shiro Suzuki, je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
10: Hiroshima Nagasaki no genbaku touka wa ningen ga ningen e no
11: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti meje uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zatrdilih premijejke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov o nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bolt Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na približno 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno.
2: Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je ponoči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vso noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair, ki je prišlo iz Genove. Požar naj bi dopoldne omejili. Autocesta in cestninska postaja Lizert, to je glavna cestninska postaja na koncu italijanske autoceste A4 med Benetkami in Trstom pri Tržiču, zaenkrat ostajata odprti, medtem ko je državna cesta 14 zaprta. Gašenje zelo otežuje močan veter.
0: Dogodki in odmevi.
1: V hrvaški javnosti, pa tudi med turisti, se je letos znova odprla debata o pravici do zapiranja plaž za javnost. Najbolj odmeven primer je plaža Costa Bela na Reki, ki so jo zaprli lastniki hotela, saj imajo pripadajočo plažo v koncesiji. Ali imajo koncesionarji res pravico do zasebnih plaž in koliko takšnih je na Hrvaškem, je raziskala naša dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
12: Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je letos že trikrat prerezal verigo, s katero hotel Hilton na Reki varuje plažo Costa Bela pred neželjenimi kopalci. Hilton je leta 2015 dobil koncesijo za to plažo, ki velja 30 let, omogoča pa mu tudi postavljanje ograje.
13: Žalostno je zapravo, da jih zagrađuju, da so plaže postale elitističke.
12: Meščani Reke so seveda ogorčeni nad dejstvom, da so nekatere plaže, na katerih se kupajo od rojstva, zdaj dostopne le izbranim. Zakon se je medtem spremenil in ponovim koncesionarjem ne dopušča več zapiranja plaž, a po starem zakonu jih ima to pravico na Hrvaškem še 15. Na seznamu so 4 nudistične plaže Koversada v Vrsarju, Valalta v Rovinju, Ulika v Poreču in plaža kampa Konobe v Punatu. Ograjena je plaža pod hotelom Lišan v Novem Vinodolskem, plaža hotela Belvi v Uvali Čikat v Malem Lošinju, plaža kampa Njivice, potem Uvala Gračina v Tisnem ter že omenjena plaža Costa Bela na Reki. Na Hrvaškem je še 6 plaž pod koncesijo, ki pa bivanje tam tudi zaračunavajo. To so plaže Crvena luka v Biogradu na moru, kamp Šimuni na Pagu, Punta Skala v Petrčanih, Pine Beach v Pakoštanih in plaža v Starigradu pod hotelom Alan. Uporaba plaže Straško v Novali je za otroke brezplačna. Po novem zakonu iz leta 2023 koncesionarje na Hrvaškem ne smejo več omejevati dostopa do plaž. Lahko oddajo ležalke, a plaža mora biti dostopna tudi tistim, ki prinesejo svoje blazine ali brisače.
1: Solinarska sezona je v teh dneh v polnem teku. Na količino in kakovost pridelane soli bodo seveda vplivali vremenski pogoji. Sečoveljske soline je obiskala Tjaša Lotrič.
14: Že od ranega jutra solinarke in solinarji grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnih polj sečoveljskih solin. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
15: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen. Že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ko so imeli šune lesene samokolnice in takole. Naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
14: Med novimi solinarji je tudi študent Kjer Pislak.
16: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov. Sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Sam sem pridelal en kup soli in sveta kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
14: Na solnih poljih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Nekaj je tudi notranjih in zunanjih najemnikov ter študentov. Aktivnih je vseh 26 solnih polj, je povedal vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
17: Trudimo se, da je bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne?
14: Lani so pobrali 800 ton soli. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna, pravi Lužnik.
17: Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton. Nekaj že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
14: Letos se nadejajo, da bo sezona daljša in bo trajala vsaj še do sredine septembra.
1: V slovenskih gorah se zadnje leta neprestano veča število obiskovalcev. Številni imajo seboj tudi pse in za njihovo varnost je treba prav tako poskrbeti kot za lastno. Več Katja Arhar.
18: Osnovna pravila obiskovanja gora so dobra psihofizična pripravljenost, dobra oprema in pravilno načrtovanje poti. Vse to velja tudi, ko se v gore odpravimo s psom. Seboj je potrebno imeti dovolj vode za psa, hrano in prvo pomoč. Med pohodom pa je potrebno poskrbeti tudi za dovolj postankov in počitek psa. Gorski reševalci so letos posredovali že v kar nekaj nesrečah, v katerih so bili udeleženi psi, a kljub temu teh ni toliko, kot bi jih pričakovali, pojasnjuje podpredsednik Gorske reševalne zveze in veterinar Žan Karničar.
19: Glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih, še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
18: Med najpogostejšimi nesrečami psov v gorah so zdrsi in paci v prepad, poškodbe tačk, vročinski udar, ugrizi kač in izčrpanost.
19: Pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrž ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti, pa še sebe spravijo težave.
18: Krničar pohodnikom, ki se v gore odpravijo s psi, svetuje.
19: Pobiranje strepkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo, sta tista, ki tebi olajša ta turo. Imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine. In pa seveda, da se informiramo. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo.
18: Načrtovanje poti je namreč bistveno, saj vsi tereni niso primerni za pse. Med take na primer sodijo zavarovane poti in ferate.
1: Sledi šport, v njem med drugim o velikem uspehu mlade atletinje Žive Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu. Govor bo tudi o ženski kolesarski dirki po Franciji in moški po Poljski. Z vami bo Marko Cirman. Prijetno popoldne želim.
20: Atletinja Živa Remic, svetovna prvakinja do 20 let, s tremi tekmami se nadaljuje četrti krog domačega nogometnega prvenstva, najprej pa na francoske ceste. Čez nekaj minut se bo ob azurni obali v Nici začela še zadnja etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Za razliko od moškega tura, zaključni dan ne bo parada šampionk. Vodilni dve, Nizozemko Demi Vollering in Poljakinjo Katržino Njevjedomo, ločile 8 sekund, obe pa sta francoski kolesarski krog že odločili v svojo korist. Ženski tur spremlja Dare Rupar.
21: Pred dvema letoma je Njevjedoma dirko dobila s prednostjo 4 sekund, ko se je takratna trasa zaključila z usponom na karizmatični L'Alpe d'Huez. Prva zasledovalka je bila tedaj prav Demi Vollering. Današnja trasa v okolici Nice naj bi bila bolj pisana na kožo nizozemske evropske prvakinje in prve kolesarke svetovne lestvice. Vollering, ki je imela nekaj težav le v petek na usponu na Mont Ventoux, je že včeraj v zaključku vse znova obrnila v svojo korist in je na tem, da ponovi zmago izpred 3 let. Švicarka Marlene Reusser, ki je bila najdlje v rumenem, pa najbrž nima več pravih možnosti, da je na zaključni razglasitvi na angleški promenadi više od tretjega mesta. Na zmagovalni odar je merila tudi ekipa Urške Žigart. Njena kapetanka Kim Le Cort Pienaar pa je ob najtežjih etapah imela preveč težav za kaj več kot najboljšo deseterico. Urška Žigart je imela obilo težav tudi zdravjem.
22: Seveda bi si želela dobrega rezultata, ampak trenutno ekipni cilji so drugačni in z veseljem dirkam v ekipi, ki imamo res super izvršje.
21: Po padcu na dirki po Švici pa je za našo najboljšo kolesarko edino pomembno, da je znova zraven.
20: Kolesari pa so tik pred koncem zadnje, sedme etape na dirki po Poljski, kjer danes o najboljših odloča individualna vožnja na čas. V skupnem vodstvu dirke Italijan Christian Scaroni brani 3 sekunde prednosti pred Francozom Louisem Barrejem. Treh Slovencev, Romana Jermakova, Matevža Govekarja in Luke Mezgeca, v skupni razvrstitvi ni v ospredju. Za izjemen uspeh slovenske atletike je poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je po noči po slovenskem času na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Po novi zlati medalji pa je Živa Remic povedala.
23: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker se hitra tekačica, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
20: V moški konkurenci je na 800 metrov Benjamin Lakošeljac zasedel četrto mesto, v teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. V Birminghamu se jutri začenja evropsko prvenstvo v atletiki, ker bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov. V najožjem krogu favoritov za visoko vrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora.
4: Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, in Tina Šutej sta znova naši glavni železi v ognju. Slovenska rekorderka v skoku s palico in z naskokom najboljša slovenska atletinja zadnjih let je na otok pripotovala z drugim najboljšim rezultatom. Kristjan Čeh ima tretji najboljši rezultat med prijavljenimi. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10 000 metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu, Neja Filipič v troskoku s četrtim rezultatom in Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, ki ima šesti rezultat. Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu. Na koncu prvenstva pa bodo v našem taboru zadovoljni tudi z le eno medaljo, saj je jasno, da odličja niso kar samoumevna. Razveseljuje podatek, da bo slovenska kraljica športov v konkurenci imela tudi tri štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo 1645 atletin in atletov iz 49 evropskih držav. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
20: Četrti krog domačega nogometnega prvenstva se je včeraj začel štajersko-ljubljanskim obračunom v Knežjem mestu. Slovenski prvaki iz Celja so z 1:0 premagali osmo Olimpijo, edini gol je v drugem polčasu dosegel debitant v celjskem dresu, 18-letni Kidričan Tilen Letonja, in poskrbel za prvo zmago četrtega Celja v novi sezoni.
5: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel. Ekipa je fenomenalna, igralci so me sprejeli super.
20: Danes nove tri tekme ob 17:30 bo pred zadnji Aluminij gostil vodilno Lendavsko Nafto, ob 20:15 pa sočasni tekmi. V Ljudskem vrtu bo Maribor gostil Koper, Bravo pa v Stožicah Brinje. Jutri bosta črto pod četrti krog z medsebojnim obračunom v Fazanariji potegnila Mura in Radomlje. Motociklisti so zbrani na otoku, kjer je za njimi preizkušnja za veliko nagrado Velike Britanije. Na dirkališču v Silverstonu je v razredu MotoGP bil najhitrejši Španec Raul Fernandez za Aprilijo. Na 12. preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva sta se za njim razvrstila še dva voznika Aprilije. Drugi je bil še en Španec in skupno vodilni Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Na evropskem rokometnem prvenstvu do 18 let je pred slovensko vrsto v Beogradu finalna tekma. V srbski prestolnici se bo ob 19:30 za zlato medaljo pomerila z Nemčijo. Skupščina Srbske rokometne zveze pa je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Dan prinaša tudi nadaljevanje skakalne poletne velike nagrade v Courchevelu. Čez nekaj minut bodo najprej na delu skakavke, ob 18. sledi še moška tekma.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet pri počivališču Radovljica v smeri proti Avstriji preusmerjen prek počivališča, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, predor pa občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji so tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15:55 minut.
6: Nedeljsko športno popoldne.
7: Lep pozdrav, nedeljsko športno popovdne se bo po kratkem premoru nadaljevalo z novimi temami, posvetili se bomo atletiki, plavanju, kolesarstvu, plezanju in po dveh, ki ste jih izbrali sami, judu. Z vami bomo še naprej Lovro Štanta za mešalno mizo, Jernej Sobočan z izbiro glasbe, Matico Rupnik v režiji in Klemen Verlič pred mikrofonom.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Johnny se vrača, Res Nullius in Passenger, Alex Warren.
1: Tudi v tem vročem poletju so bili na skupnih pripravah v Izoli zbrani judoisti, ki so prišli iz 11 držav med olimpijce, tudi nosilce medalj z največjih tekmovanjih pa so se znova pomešali najboljši slovenski borci na tatamih, na čelu s trenutno tretjo na svetovni lestvici Metko Lobnik. Tabor judoistov na obali je med tednom obiskal Dare Rupar.
2: Ob pripeki, ki nas spremlja in je morda najprej popustila prav ob našem delu Sredozemskega morja, so se od prejšnjega petka dvakrat dnevno še dodatno na treningih potili športniki v kimonih. Ko smo navadni smrtniki že ob dejstvu, da ni bilo klime, zgolj pogledovali proti avtu, s katerim smo se pripeljali, nas je takoj pomirila Kaja Kajzer, ki se že lep čas ubada s poškodbo rame.
3: Danes je drugače še kar hladno, tako tudi, ko smo šli na trening zjutri, ni sonce žgal napolno, tako da danes je kar znosno, ampak drugače, glede na to, kako treniramo doma v Nastaničevi, ko so samo steklena okna, šipe, je tam stokrat hujiš kakor tukaj, tako da nekako bliži grajča nismo navajeni vročine in pa pač po zimi mraza.
2: Čemu so namenjene te priprave? Lahko bi rekli sredi najhujšega poletja, ko večina razmišlja samo o morju, vi pa na morju v telovadnici.
3: Pri nas tekme niso vezane na to, a je poletje, a je zima, tako da te priprave so pač namenjene prihodajočim tekmam. Zame specifično so to prve borbe po poškodbi, ki pa ni še popolnoma sanirana. Nažalost, kar smo na začetku mislili, da je dosti blaga stvar, se je kar vlekla in vlekla, tako da sem mogla tudi spustiti dve tekmi, ki sta se že štele za točke za olimpijske igre. Ampak bolj, že se zdaj 100% pocajtam, pa potem recimo, da za svetovno tukaj pripravljena pa za masters oziroma da bom pol začela z novim letom na polno točke zbirati, kukar pa da zdaj neki na pol silam z glavo na tekme, pa se še kaj bolj dodatno poškodujem, tako da v bistvu te tekme oziroma te priprave so zame ful dobre, ker so tudi mlajši, ker so z modrimi pasovi, z rjavimi, tako da se v bistvu borim z lažjimi puncami, da v bistvu delam bolj kone nožne tehnike, da dobim malo feelinga nazaj same borbe, ker zdaj pač skoraj 3 mesece nisem delala juda in se kar poznano, tako da za kakšne večje obrate, ker puščam roko zadej, pa še malo prekmal, tako da upam, da mi bo ratal do Budimpešte nekako senirati. Ampak pravijo, da do poroke bo vse dobro, tako da računam na ta magic.
2: Članica Bežigrada se je po olimpijskih igrah v Parizu preselila v kategorijo višje, torej v slovensko kategorijo do 63 kg, kjer so olimpijski naslov osvojile Urška Žolnir, Tina Trstenjak in Andreja Leški. Najboljša Slovenka na svetovni lestvici je trenutno Mariborčanka Metka Lobnik, ki je tretja in je že začela zbirati točke tudi za Los Angeles.
4: Sploh ni nekega obdobja, ko ne razmišljaš tudi. Ko še niso bile kvalifikacije, sem zdaj vedno bilo nek cilj, nek fokus vnaprej. Seveda dober začetek kvalifikacij. Začela sem s 7. mestom na Grand Slamu v Ulaanbaatarju. V bistvu malo grenak. Se mi zdi, da bi lahko iz tistega tekmovanja in situacije lahko naredila še več. Potem pa mogoče naslednji vikend za 3. mestom na Grand Prixu sem malo popravila začetek, ampak seveda cilji so zelo visoki za LA in ja, moramo se, v bistvu, dosti lažje se je začeti zelo dobro in potem 2 leti samo držati pozicijo, kot pa v bistvu na koncu loviti neke točke.
2: Vi ste nosilka pravzaprav skoraj da na vseh teh tekmovanjih. Je to prednost? Kako gledate na to?
4: Ja, mogoče je prednost, zato ker vsaj do četrtfinala se izogneš najboljšim 8. na tekmovanju, kar pa v bistvu lahko naredi ogromno razliko. Mače včasih je težje, če si prvi krok prost in potem v bistvu se boriš z nekom, ki se je že boril, ti pa si še vedno mogoče malo brez občutka. Mislim, da overall je mogoče boljše biti nosilec. zoh na najpomembnejših tekmah, ko so svetovno, evropsko in tako naprej.
2: Novi izzivi bodo pred judoisti že kaj kmalu. Konec meseca bo številna slovenska vrsta nastopila na sredozemskih igrah v Italiji. Istočasno bo v olimpijskem mestu Lozani nov svetovni izziv. Kaja Kajzer pa bo tedaj stopila na skupno pot s svojim izvoljencem. Na tatamije se bo nekdanja medalistka z največjih tekmovanj, kot ste slišali, vrnila šele jeseni. Morda pa celo na začetku naslednjega leta. Nikakor pa ne smemo prezreti izjemnega dosežka slovenske kadetske vrste, ki je bila na nedavnem evropskem prvenstvu po številu osvojenih kolajn najboljša in zmagala tudi v ekipnem delu prvenstva. Že kmalu pa kadete čaka nov izziv, svetovno prvenstvo v Peruju.

0: Dan D in Majo Kevc smo na zadnje slišali na valu 202, kjer se bomo v naslednjih minutah posvetili kraljici športov. V Birminghamu se jutri začenja Evropsko prvenstvo v atletiki, kjer bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov. V najožjem krogu favoritov za visoke uvrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
1: Znova bosta v spredju slovenske reprezentance njuna kapetana, hkrati najboljša predstavnika kraljice športov na sončni strani Alp, Tina Šutej in Kristjan Čeh. Slovenska rekorderka v skoku s palico je na otok pripotovala z drugim letošnjim najboljšim rezultatom. Pred odhodom je govorila o željah.
2: Želje so visoke, mislim, da je moja pripravljenost dobra. Zdaj sem bila 3 tedne doma. In smo v bistvu naredili en cikl treningov, vse je potekalo po planu, tako da ja, grem optimistično na prvenstvo.
1: Konkurentke?
2: Ja, konkurenca je, pač nobena letos ne odstopa, tako da smo vse dost blizu in ja, tista, ki bo v četrtek imela najboljšo dnevno formo, tista bo se potem veselila.
1: Slovenskega zornega kota takšnega atletskega dneva ali ura in pol še ni bilo. Neja Filipič finale, vi finale, Kristjan Čeh finale.
2: Ja, res je. Tudi jaz sem malo pogledala urnik in ta dan jaz upam, da bo pač en najboljših dnevov za slovensko atletiko.
1: Tina Šutej je v tej sezoni preskočila 4 metre in 80 centimetrov. S takšnim rezultatom prihaja tudi švicarka Angelika Moser. Od obeh je bila centimeter boljša Vilma Heltela iz Finske. Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, je na otok pripotoval s 3. rezultatom. Branjenje naslova prvaka pa mu ne prinaša dodatnega pritiska.
3: Jaz se nikoli ni lažko, ampak po mojem kar privilegij, da lahko braniš naslov izpred 2 let. Čutim pa nedobanega pritiska, vem, da sem pripravljen maksimalno, kaj sem bil v tej sezoni in vem, da če pokažem, kaj sem sposoben in če se rečemo, kanček sreče je, ki je vedno v športu tudi potreben, vem, da me ne more noben premagati.
1: Kakšni so bili zadnji treningi?
3: Zelo dobri, stabilni. Tako se že veselim tekme. Bil je mesec dni od zadnje tekme. Tako sigurno nekaj dodatnega adrenalina bo tudi in to je vedno po moje dobro.
1: Stadion poznate, tu ste že tekmovali Diamant.
3: Ja, tu sem prvič vrgo 71-27, prvič čez 71. Takrat je bilo dobri pogoj so bili, bo je, da malo za krok spremenili na hitrejšega, kar meni ni v, rečemo, prit, ampak sem pripravljen maksimalno, zraven se imam 5 metalnih šolnov, vse za različne podplate, tako je pripravljen sem.
1: Konkurenca je huda, Alekna, Štal, še katerega?

0: vi dali v ta krog?
1: Mislim, da ona dva sta tista najbolj, ki izstopata, ki sta največja konkurenca, ampak nikoli ne veš, ki kdo kaj preseneti. Nikoli ne veš, kdo bo daleč vrgo takrat, kaj te največje tekme pokažejo včasih tudi največje, rečemo, presenečenja.
0: Kristjan, vem, v zadnjem času vedno govoriti, da je fino že s prvim kvalifikacijskim metom izpolniti normo. Se boste tako pripravili?
1: Sigurno. Zvedel sem, da je kvalifikacijska norma 66 metrov. Tako je nič posebnega. Tako da upam, da prvi met tako reče 66 in to.
0: Z letošnjim najboljšim rezultatom med prijavljenimi se lahko pohvali Nemec Steven Richter, ki je najboljši rezultat dosegal v vetrovni ameriški Ramoni in je edini disk vrgal preko 74 metrov. Drugi izid sezone ima Litovec Mikolas Alekna. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10 tisoč metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu. Na pot je krenila zelo optimistično.
2: Ja, seveda, grem optimistično, tako kot vedno, s pozitivno energijo. Napadala bom res, kar lahko iztisnem v danih razmerah iz sebe, tako da potem pa ja, zgodi se pa lahko marsikaj.
0: Vemo, da Anglija ne slovi kot ekstremno visoke temperature, on to odgovarja.
2: Ja, tega se pa res izjemno veselim, kajti sploh sedaj, ko smo še nekako v vročinskem valu, bi mi res zelo ustrezalo, če bi se temperature tudi malo spustile. Sploh pa ja, na stadionu in pa 25 krogov ne bo šala.
0: Vemo, znani ste po svojem ritmu od prvega koraka do zadnjega, verjetno je to plan tudi za tekmo, s čim pa boste na koncu dneva zadovoljni?
2: Bomo videli, no. Težko rečem, ker res konkurenca je brutalna, sploh letos smo videli že na cesti izjemne rezultate v tej disciplini, tako da ja, jaz težko rečem, ampak ja, seveda merim na največ, kar lahko naredim.
0: V kolikšni meri se razlikuje cestnih 10 km pa stadionskih?
2: Ja, jaz bi rekla, da kar precej. Jaz se na cesti bolj zabavam, ker je vse skupaj malo bolj dinamično, ampak ja, verjamem pa, da bo tudi ta tekma zelo lepa, verjamem, da bo veliko gledalcev in ta neka spodbuda okolice tudi prinese svoj čar, tako da jaz mislim, da ne bo manjkalo zabave na stezi.
0: Naja Filipič je junija v Celju 14 metri in pol v troskoku dosegla svoj osebni rekord. To je četrti rezultat med prijavljenimi. Kvalifikacije jo čakajo že jutri zvečer.
3: Ja, kvalifikacije bo treba pač lepo skakati in lepo tekmovati. Nič ne bo podarjeno. Tako da to je moj prvi cilj seveda in na to se trenutno fokusiram. Sem se tudi pač pripravljala, da bom točna na zaletu, tako da upam, da s tem letos ne bo težav. Mi je šlo že tudi veliko boljše na zadnjih treningih. Tako da ja, sem vesela, da je tekma zvečer, ker mi to veliko bolj ustreza kot pa zgodaj zjutraj. Seveda me pa jutri že čaka zjutraj uradni trening, tako da bo tempo kar naporen. No, prve tri dni, potem pa finale je pa šele potem četrti dan, tako da imamo vmes dva dni za spočitce.
0: Visoka pričakovanja pa ima tudi naš rekorder na 400 metrov z ovirami Matic Janguček, ki ima šesti rezultat.
4: Ja, na evropsko prvenstvo grem z visokimi cilji. Letošnja sezona je pokazala, da sem znam biti konstanten. Lahko pa povem, ja, da sem v bistvu uspešno opravil priprave kljub manjšim težavam, no. Ampak zadnji treningi so bili dobri, tako da pozitivno gledam na prvenstvo.
0: S čim boste zadovoljni?
4: Ja, na prejšnjem sem bil v finalu, zdaj pa si želim nekaj več.
0: Spremljate, kaj je konkurenca?
4: Ja, konkurenca je zelo močna. Mislim, da nas je 10 fantov v parih stotinkah, tako da bo odločal tisti dober dan za tisto, kar si vsi želimo.
0: Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu, a jasno je, da medalje niso kar samoumevne. Razveselil pa je tudi podatek, da bo slovenska kraljica športov imela tudi 3 štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo več kot 1600 atletin in atletov iz 49 evropskih držav.
5: Slovenski atleti in atletinje pa bodo Evropsko prvenstvo začeli z odlično popotnico z mladinskega svetovnega prvenstva. Komaj 16-letna Živa Remic je v Eugene v Združenih državah Amerike namreč danes poskrbela za nov izjemen uspeh. Mlada atletinja je na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov močni konkurenci tudi nekaj let starejših tekmic osvojila naslov svetovne prvakinje. Do zmage je prišla s časom 2:03:03 in tako še enkrat potrdila, da gre za eno najbolj obetavnih svetovnih atletin. Po tekmi je bila razumljivo presrečna, hkrati pa je priznala, da je čutila tudi veliko olajšanje in hvaležnost do vseh, ki pomagajo na njeni športni poti. Živa Remic.
6: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker sem hitra tekačica, eno veliko olajšanje. In pa fulene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
5: Živa Remic je leto že osvojila naslov evropske prvakinje do 18 let, zdaj pa je svoji zbirki uspehov dodala še svetovno zlato. V moški konkurenci je prav tako na razdalji 800 metrov na odličnem četrtem mestu končal še Benjamin Lakošeljac, ki je na četrtem mestu za kolajno zaostal za dobre pol sekunde. Uspeh slovenske reprezentance je z 8. mestom na 100 metrov dopolnila še Hana Sekne.

0: Slovenija bo letos gostila že 30. tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. Prvo je gostil Kranj, letos pa bo že peto leto zapored prizorišče Koper. Prva slovenska športna plezalka, ki je slavila zmago pred domačimi navijači, je bila Martina Čufar, ki je orala ledino slovenskemu športnemu plezanju. Leta 2011 je postala tudi prva slovenka, ki je v težavnosti osvojila zlato medaljo na svetovnem prvenstvu. Pred jubilejno 30. tekmo je Martino Čufar pred mikrofon Vala 202 povabila Mojca Breskvar. Teme so bile spremembe, ki jih je v tem času doživelo športno plezanje in seveda tudi Janja Garambret. Več v naslednjih minutah.
1: Tekme za svetovni pokal v športnem plezanju so sprva potekale le v težavnosti. Slovenija je imela svoje predstavnike že na uvodnih preizkušnjah, prva domača tekma pa je bila organizirana v Kranju leta 1996. Takrat je za najboljši slovenski rezultat poskrbela Martina Čufar, ki je tudi prva Slovenka zmago pred domačimi navijači. 10 let po uvodni tekmi na slovenskih tleh na najvišji ravni, leta 2006, je Martina Čufar v Kranju tudi končala svojo tekmovalno kariero. Koliko se še ukvarja in spremlja plezanje danes?
2: Ja, jaz sem še vedno pač v plezanju 100%, vaj 100%, malo manj, ampak tekme še vedno spremljam po ekranu, pa ker živimo v Šamoniju, ko je svetovni pokal v Šamoniju, grem seveda to si ogledati v živo. Plezam pa sama še veliko v skalah, kar se le da. Seveda sem mama dveh otrok, pač od druge stvari delam, tako da se ne da več toliko, ko sem bila sama in je bilo samo plezanje, ampak še zelo veliko. Ja. To je pač neka strast, ki bo ostala do konca življenja.
1: Plezanje je v času po koncu kariere Martine Čufar doživelo veliko sprememb. Tri discipline so postale bolj enakovredne, spremenila so se nekatera pravila in tudi način postavljanja smeri. Kaj so največje spremembe v plezanju in kako jih doživlja, razlaga nekdanja svetovna prvakinja.
2: Ja, razlika je že v samih, če si pogledate umetne stene pred pač 25 leti in več, in pogledaš, kakšni so bili uprimki takrat gor, pa kakšni so zdaj, vidiš, kakšna je razlika. Prej v bistvu je vse temeljilo na majhnih uprimkih, ki si jih pač je bilo vse odvisno samo od moči, ma vse, veliko odvisno od moči prstov. Zdaj so pa take velike, mi temu pravimo tvorine, vse je zaobljeno, ker je veliko odvisno, je pač bolj telesna moč, ramen in cele koordinacije, pa vse gre veliko hitreje. Pač tekmovalci imajo zdaj za smer 6 minut, včasih smo imeli po moje za finale celo 12, nekatere tekme, kot je Arko, je bilo celo 20, tako da čas ni bila ovira, zdaj pa pač kar je treba plezati hitro, nimaš več časa, dosti razmislek, bolj je, kako bi rekel, atletsko, za gledalce na moji strani ful bolj zanimivo pogleda, tu se strinjam. Za same tekmovalce ste se pa pač mogo temu tukaj prilagoditi, tako da sem vesela, da sem plezala pač toliko let nazaj, ker sem lahko še sproščeno se mal spočila in utrešala roke med smerjo.
1: In kako Martina Čufar meni, da bi se znašla na današnjih postavitvah tekem v težavnosti?
2: V bistvu si predstavljam, da ne bi glih kaj dosti visok prišla, ampak se plezam še tudi na umetnih stenah, predvsem po zimi, ker je v Šamoniju pač premraz in imamo tudi te uprimke, tako da vem, kakšni so. Pa tudi fajn mi je, ker imam še zmeraj lahko veliko napredujem, ker me je čist nekaj noga in tudi po tolikih letih plezanja občutim napredek. V samih tekmovalnih smerih pa bi gotov padla tam, ki bi bil prvi kakšen daljši skok, ker to mi pa res ne gre. V bistvu moji možgani sploh ne znajo tega giba skup spraviti.
1: Plezanje se je od uvodne tekme za svetovni pokal izjemno razvilo in razširilo po svetu. V tem času se je panoga uvrstila tudi na olimpijske igre, kjer postopoma dobiva vse več kompletov medalj. Si je Martina Čufar po koncu kariere predstavljala, da se bo šport tako razvil?
2: Meni se zdi logično, da je plezanje kot osnovno človekovo gibanje, da si zasluži mesto na olimpijskih igrah. In da je, po moje bi to mogla se zgoditi še prej in da bi zaslužili še več setov medalj, kot jih je. Ampak pač počasi gre vse naprej in zdaj v bistvu plezanje res eksplodiralo po številu plezalcev, posod po plezalnih centrih, po plezališčih, po medijih, pač v Sloveniji imamo našo Janjo, tako da je bilo to pač še bolj, se vidi še bolj, kaj to pomeni zmaga na olimpijskih igrah. Ampak vsekakor plezanje si več kot zasluži, da je olimpijski šport.
1: Martina Čufar je na najvišji ravni tekmovala več kot desetletje. V skupnem seštevku svetovnega pokala je najvišje končala na drugem mestu leta 2001. V času njene karijere je na kranski tekmi največkrat, kar štirikrat zapored, zmagala Liv Sansos. Koliko je še v stiku z nekdanjimi konkurentkami, pripoveduje Martina Čufar, ki danes živi v Šamoniju.
2: Šamoniju je tako mesto, da so vsi tam, ne? Tako da tam zelo bliž živi tudi Liv Sansos, s katero so bile velike konkurentke, pa že od nekdaj prijateljce. Ona je bila načeloma boljša od mene, skoraj skos. Zdaj, ona sicer se čist zdaj manj športno pleza, pa je več v smučanju in vsem v alpinizmu. Tudi šla že na 8000 svojim možom in sta dol skočila, odletela z jedralnim padalom iz K2. Tako da sem in tja greva skupaj plezat. Jaz se v Šamoniju, moje delo je, sem maserka, tako da me doskrat pokliče, da jo zmasiram. Potem sem nekaj časa nazaj, navezil so tudi s Chloe Minore, ki je tudi nama, mi dela, so bile skupaj na stopniščkah leta 2001. Ona še vedno, ona postavlja smeri na teh plezalnih centrih, tako da veliko pleza in so preživeli en lep dan skupaj v plezališčih. Pa tudi s Slovenkami smo še na vezi, jaz upam, da pred Koprom bom imela nekaj časa, da bom ne sama v Sloveniji, da bom imela čas plezati tudi s našimi plezalci.
1: Martina Čufar je leta 2001 postala svetovna prvakinja v težavnosti. Kljub številnim izjemno uspešnim slovenskim športnim plezalkam pa je morala Čufarjeva 15 let čakati, da je nekdo ponovil njen uspeh. Maja Vidmar in Mina Markovič sta bili obe na stopničkah, a zlato medaljo na svetovnem prvenstvu je po Martini Čufar osvojila šele Janja Garambret leta 2016. Slovenski svetovni prvakinji si pomagata z nasveti.
2: Ja, Janja je že toliko mlajša od mene, da nisem bila več, bač, nisem z njo več tekmovala ali uspremljala, ker sem se že preselila v Francijo. Sva pa malo na vezi, sploh zdaj, ko je plezala v Sejuzu v tej težki svojo smer biografiji, pač ker jaz poznam ljudi, ki živijo tam, da je lahko imela dostop do umetne stene za ogrevanje, pa kdaj si malo kaj piše v, za kakšne razmere v skali. Prvič sem pa za njo slišala, pač ne vem pred kolikimi leti, ki je Gorazd Hren rekel, da ima res eno ful dobro punco v svoji ekipi. In pa je samo se, potem na njeni prvi tekmi v Šamoniju, ki je bila že na stopničkah za Mino, sem jo gledala v živo, tako da srečava se ne velika, co pa malo na vezi, pa tudi iz Planinskega vestnika me kdaj podrezijo, da naredim kakšen intervju z njo, tako da jo moram potem jaz malo podrezati, kdaj je bilo malo, najprej je bilo malo težko priti do nje, ki je obkrožena s tako ekipo, ki jo malo zavarujejo, da ima malo zasebnosti, ampak zdaj pa gre lažje.
1: Na tekmi v Kopru bo nastopila tudi Janja Garambret, ki bo lovila svojo šesto zmago pred domačimi navijači. Dve je dosegla v Kranju, zadnja tri leta je bila najboljša v Kopru. Ob jubilejni 30. tekmi za svetovni pokal v težavnosti v Sloveniji so organizatorji na obalo povabili tudi vseh 18 nekdanjih finalistov kranskih in koprskih preizkušenj.
0: Tekmo v Kopru bomo v začetku septembra spremljali tudi na valu 202. Če bi radi slišali, kako se Martina Čufar spominja prve tekme v Kranju in svoje prve zmage pred domačimi navijači, pa lahko na valovski spletni strani prisluhnite včerajšnjemu dopoldanskemu navalu na šport.

Kar pošteno so se v zadnjih letih razpasli takšni ali drugačni kvizi, nagradno vprašanje športne narave pa za vas pripravljamo takoj po naslednji. V nizki start se lahko postavite predvsem ljubitelji in poznavalci košarke.

0: Morda niste vedeli.
1: V današnjem nedeljskem športnem popoldnevu smo se že posvetili košarki, k njej pa se vračamo tudi z nagradno igro Morda niste vedeli. Že ste lahko slišali odzive po evropskem naslovu slovenske reprezentance do 18 let in pogovor s selektorjem članske izbrane vrste Aleksandrom Sekuličem. Prav slovensko reprezentanco je povezano tudi naše današnje vprašanje, ki pa se glasi: katerih pet parov, očetov in sinov, je doslej zaigralo za slovensko člansko košarkarsko reprezentanco. Nič 1-475-2202 je naša telefonska številka, na kateri pričakujemo prvega, ki bo torej poskusil odgovoriti in našteti vseh pet parov sinov in očetov, ki so zaigrali za slovensko člansko košarkarsko izbrano vrsto. Seveda niso zaigrali skupaj, vseeno pa jih je bilo kar pet.

0: Matic v režiji še vedno pričakuje vaše klice, niče na 475-2202, torej telefonska številka. Prepričan sem, da vsak od vas pozna vsaj kakšen par očetov in sinov, ki so igrali za slovensko člansko košarkarsko reprezentanco. Pet se jih je torej zvrstilo, kar nekaj naslovov oziroma nastopov imajo vsi izmed njih, kot kaže pa se je prvi danes upogumil Erazem. Erazem, se slišiva?
1: Ja.
0: Živijo Erazem, boš kar poskusil? Imaš zelo, ja, zelo košarkarsko ime, tako da si obetam veliko.
1: Luka Dončić, Jurković.
0: Ja, še imena bi potreboval, se pravi, očetov in sinov.
1: Duščak. Danel. Joksimič.
0: Še imena bi potreboval vseh. Torej, začela sva z Dončić. Luka sem slišal.
1: Še Luka, Sašo,
0: oče,
1: pa Luka
0: torej,
1: Dončić.
0: Tako. Še naprej?
1: Ivica pa Robert.
0: Ja, Jurković. Tako, ja. Pa še naprej?
1: Jaka pa Žiga Deljev.
0: Tako, še dva torej potrebujemo.
1: Slavko pa Tanduščak.
0: Tako, in še enega zadnjega. Zadnji par, zadnja dva.
1: Najboljša pa Stefan.
0: Tako. Čestitke razom. Drugič lahko tudi oče sam pokliče, glede na to, da sem slišal, da kar veliko zna za.
1: Ja, ja.
0: Tako. Čestitke, hitro je torej konec današnjega kviza. Čestitke razom. In pa tudi Ati, ki je zadaj pomagal, v vsakem primeru pa sta skupnimi močmi hitro prišla do pravilnega odgovora in tako tudi Boštjan iz Zaplane za vama ni prišel na vrsto. Čestitke, vaše podatke pustite kar v režiji pri Maticu, vam pa bom, cenjeni poslušalci in poslušalke, povedal še kakšno zanimivost več, torej slovenski članski košarkarski reprezentanci je poleg nekaterih bratskih navez doslej torej zaigralo pet parov očetov in sinov, kot zadnja sta se peterici pridružila Nebojša z 32 in Stefan Joksimović s 6 nastopi, skupaj jih imata največ Jaka in Žiga Danev z 71, 67 od tega jih je zbral sin Iva Daneva Jaka, enako enega manj pa sta skupaj zbrala Ivica in Robert Jurković. Edini par, pri katerem je sin zbral več nastopov, je sta Saša in Luka Dončić, pri katerem je zvezdnik Los Angeles Lakers zbral 48 od skupno 50 nastopov, najmanj, a ne malo, pa sta jih zbrala torej Alojzi oziroma Slavko Duščak in Dan Duščak skupno 31. Še enkrat čestitke Erazmu, ostali pa boste imeli novo priložnost za nagrado prihodnji teden.

12,5 kilometrsko posamično vožnjo na čas se je v Jelički končala kolesarska dirka po Poljski. Po preobratu na zadnji dan se je zmage razveselil Nemec Marko Brenner iz švicarske ekipe Tudor. Uspeh moštva je z etapno zmago dopolnil še Štefan Kung. Pred zadnjo etapo je bil Brenner skupno šele četrti, tako pa je prišel do svojega največjega uspeha v dosedanji karieri. Na drugem mestu je končal Novozelandec Finn Fisher Black, tretji pa je bil Španec Ivan Romeo. Prvi trije v skupnem seštevku pred današnjo etapo so naposled končali na 4., 5. in 7. mestu. Dirko so uspešno končali tudi trije Slovenci. Matevž Govekar je preizkusil noge pred svojim drugim nastopom na dirki po Španiji, njegov ekipni kolega Roman Jermakov pa je prvič vozil v dresu slovenskega državnega prvaka. V ekipi Bahrain Victorious sta oba vozila z zamejskim Slovencem Danielom Skerlom, ki je v dveh sprinterskih etapah med močno konkurenco končal med najboljšo deseterico in nakazal, da se razvije v odličnega sprinterja. Zadnjo vožnjo na času svoje karieri je danes odpeljal izkušeni Luka Mezgec, ki po koncu sezone končuje svojo športno pot. Medtem so zadnjo etapo kolesarske dirke po Franciji od Nice do Nice že začele tudi kolesarke, o poteku in nastopu Urške Žigart pa boste lahko več slišali v zadnji uri na našega druženja. Še prej, Giovanot.

V svetu športa je zelo pester tudi program v svetovni seriji v namiznem tenisu. Danes se je končal močan turnir zgolj najboljšimi 32 igralci sveta v Yokohami na Japonskem, kjer sta bila najboljša domača igralca. Med moškimi je zmagal Tomokazu Harimoto, Miwa Harimoto pa je bila najboljša med ženskami. Že včeraj pa se je začel še močnejši turnir v Malmeju na Švedskem, kjer je v uvodnih dvobojih med posamezniki uspešno nastopil tudi Deni Kožul. Za uvod je izločil izkušen Portugalca Tiaga Polonija, danes pa še Avstrijca Andreja Salavenka, tudi s 3-1. V izenačenem dvoboju je Logačan svoje nize dobil 2x9 in 1x8, izgubil pa je na razliko pri 12. Že danes Deni Kožul igra za ključni dvoboj kvalifikacij s Korejcem Parkom. Darko Jorgič je med posamezniki neposredno uvrščen na glavni turnir in bo za uvod igral z enim od osmerice, ki bo uspešno v kvalifikacijah. Najboljša Slovenca bosta združila moči tudi v igri dvojic, prav v tej disciplini si skupaj želita na olimpijske igre v Los Angeles. Joker out sledijo, potem pa že kmalu novice.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Poletje je čas za uvedbo ukrepov, ki lahko dolgoročno zmanjšajo bolniške odsotnosti, menijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri tem navajajo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, kjer sta zdravje in dobro počutje delavcev pomembni vrednoti. V skrajnem palestinskem gibanju Hamasa v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in ZDA pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. V ruskem napadu na Harkov na vzhodu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, 37 je ranjenih. Medtem so oblasti v ruskem Belgorodu sporočile, da je v napadu z ukrajinskim dronom umrlo 5 ljudi, 25 pa je ranjenih. V koncu vojne v Ukrajini je med tradicionalno nedeljsko podansko molitvijo znova pozval papež Leon XIV.
2: Continuano aggiungere notizie dolorose.
3: Še naprej prihajajo boleče novice o nedolžnih ljudeh, ki so bili ubiti ali ranjeni v Ukrajini in Rusiji. Tragični dogodki se še naprej dogajajo, pravzaprav se njihovo število povečuje, kar povzroča vedno več žrtev med civilisti, vključno z otroki.
1: Španski obmejni organi so danes preverili 200 potnikov, ki so v državo stopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji zaradi nedavnega množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. V včerajšnjem trčanju tovornega in potniškega vlaka na progi Zagreb-Bjelovar je bilo poškodovanih 25 ljudi, med njimi tudi sprevodnik in obe strojevodji. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava še poteka. Posledice nesreče naj bi odpravili predvidoma danes, progo pa za promet znova odprli jutri. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti.
4: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je med izvozom in uvozom Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Višnja Gora in priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je prav tako zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani.
0: Obvestili na valu 202. Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje.
5: Val 202.

0: O evropskem prvenstvu v atletiki smo že govorili, jutri pa se bo v Parizu začelo evropsko prvenstvo v plavanju, na katerem bo nastopila tudi maloštevilna slovenska reprezentanca. Sprva je ta štela 5 tekmovalcev po bolezni Katje Fajn in nato še Neže Klančar, pa zdaj dan pred začetkom ni povsem jasno, kakšna bo konkurenčnost Slovenije na prvenstvu. Več Nina Smole.
1: Slovenska reprezentanca je včeraj pripotovala v francosko prestolnico, ki je pred dvema letoma gostila olimpijske igre. Na največjem tekmovanju je za zdaj svoj uspeh kariere dosegla Neža Klančar, ki pa je v Parizu še ni. Po dobrem pripravljalnem obdobju in uspešnem nastopu na mitingu v Rimu se je veselila vnovičnega dokazovanja z najboljšimi, a je tik pred zdajci pot na prvenstvo preprečila bolezen. Se je pa še v začetku tedna z veseljem spominjala svojega olimpijskega finala.
2: Sicer se mi zdi, da so te trenutke že kar malo nekje odzadi pozabljeni, da niso tako vidni, da jih bi imela skozi pred očmi, kar je v bistvu ful zanimivo, da zdaj tukaj največ o tem govorim, kakor pa kjerkoli drug dan v letu v zadnjih dveh letih. Tako da veselim se, da grem nazaj v Pariz, sicer je čist drug bazen, vse je bil bazen zgrajen za olimpijske igre, ker je aquatic center. Mislim, da je dober bazen, veselim se, da grem nazaj. No.
1: Neža Klančar bo zagotovo izpustila jutrišnjo disciplino na 100 metrov prosto, ni pa še jasno, ali bo morda izpustila tudi torkov nastop na 50 metrov delfin in ali se morda sploh ne bo podala na prvenstvo. Največje pričakovanja ima seveda v svoji paradni disciplini na 50 metrov prosto, ki bo v petek. V izjemno močni konkurenci je že uvrstitev v finale velik uspeh, kaj pa bi ji pomenilo več? Olimpijski finale ali naslov evropske prvakinje?
2: Jaz bi vedno rekla, da pač olimpijske igre štejejo več, tako da 6. mesto oziroma finale na olimpijskih igrah za plavanje je super, glede na to, da je bilo to drugo finale, za, pač prvo finale po Sari, po drugi strani se pa evropske prvakinje zelo, zelo lepo sliši. Ne? Mislim, da je tudi to recimo za sponzore malo bolj odmevno, ker pač v Sloveniji, kakor smo nori na ta šport, se mi zdi, da medalja oziroma sploh zlata medalja druga ostala sploh ni več toliko vredno.
1: Medtem, ko torej še čakamo na boljše novice glede zdravja najboljše slovenske plavalke zadnjih let, trojica reprezentantov že nestrpno čaka na svoj nastop v tem tednu. V torek bodo na delu vsi trije v svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno, že takoj odpira prvenstvo Primošenica Pavletič. Njegov trener mu je zadal poseben izziv, izboljšati državni rekord, kar pa je tudi cilj Primoža.
3: To je definitivno tudi moj cilj, ki ga imam že kar nekaj časa, ampak se zaenkrat žal še ni uresničil, torej da poderem rekord Blaža Medveška na 200 hrbet. Sicer od tega je že več kot 20 let, ampak se mi zdi to en lep dosežek, da nekega plavalca, ki je dosegel zelo visok nivo, da nekako vsaj ta njegov čas izboljšam in popravim pol državni rekord.
1: Primošenica Pavletič bo v nadaljevanju tedna plaval še na 100 metrov hrbtno in pa 200 metrov prosto. V zadnji disciplini bo imel ob sebi še reprezentančnega kolega Saša Boškana. Ta je v Parizu nazadnje plaval pred dvema letoma na olimpijskih igrah. Takrat se je še bolj posvečal 200-metrski disciplini, zatem pa se podal na daljše razdalje in tokrat tako največ pričakuje v 400-metrski prosti tehniki. Je pa specifika te razdalje to, da ni polfinala in da so v ospredju drugi cilji, pravi Sašo Boškan.
4: Na evropskem prvenstvu, ko prijaš, verjetno, ki glih ni polfinala, ne, v bistvu ne osredotočaš se toliko na čas, ampak na konkurenco zdaj, ja, na določene tekmovanja, tudi določene discipline so pač enkrat so hitrejše, enkrat so malo počasnejše. V bistvu pač prijaš tam in tekmuješ s tistimi, ki sem tam. Ne. Zdaj, koliko bo ta rezultat, bomo povedali, ali bo zdaj, ne vem, 47 za finale, ali bo 50, pač bomo videli, pa sem opustil, kako so ostali tam počutijo, lahko ima tudi, na primer, ki je favorit za finale, ima slab dan, pa tudi izpade, zelo hitro se zgodi. Tale 400 kralj je glih malo ne glih prijazeno, ker je pol finala ni, ne, da tako kot pred 200, ki pa če ti ne rata zjutri, prijet v top 8 si ve, da imaš ponovno popravni izpit, tako rečem popolne, za, da lahko priješ. Ne. Tako, kot sem rekel, ne, bomo pač videli na dan tekme, kako bojo ostali pripravljeni. Jaz se seveda bom fokusiral na mojo tekmo, pa odpravljal čim bolj pa najhitreje. Ne.
1: Edina v reprezentanci, na katero se lahko obrnejo po znanje francoščine, je Tina Čelik. Specialistka v prsni tehniki pa pravi, da se bolje znajde v vodi kot med prevajanjem.
5: Mislim, da bi bilo težje biti turistični vodič po Parizu, zato ker ja, se znam malo francosko, ampak to so čist take osnove, ker se sem se učila 4 leta v gimnaziji, pa že malo prej v osnovni šoli, ampak ni bil to moj najbolj bleščeč predmet.
1: Bi pa znali prositi, če lahko malce povišajo klimo.
5: Ja,
1: to je mogoče obveznost, da se jo naučite, če bo precej vroče.
5: Ja, bom malo obnovila to znanje, ta besedišče, da bom lahko pomagala, če bo treba.
1: Tina Čelik bo v vročem Parizu, ki pa tokrat prvenstvo na srečo gosti v pokritem bazenu, nastopila na 150 metrov prsno.
5: Bolj mi trenutno leži 100-metrska disciplina, nekako se počitam bolj sproščeno, pa bolj samozavestno. Na 50 mi malo manjka neke te hitrosti, ki jo imajo ostale v moji konkurenci. Se mi zdi, da drugih 50 res znam odplavati tako, kot na takem zelo visokem nivoju, kar mi zelo pomaga pol pri tej razdalji.
1: Slišani 4 slovenski reprezentanti so poleg Katje Fajn, ki je zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa prekinila nastope na tekmovanjih, edini, ki so izpolnili norme selektorja Tomaža Torkarja. Kljub temu, da bi na prvenstvo lahko odpeljal večje število tekmovalcev, selektor ustraja pri tem, da si morajo plavalci svoje mesto na tekmovanju prislužiti.
6: Jaz sem na začetku, ko sem postavil norme, sem jih jaz spustil glede na prejšnja tekmovanja. Norme so lažje, kot so bile, ali pa bom rekel, plavanje je šlo naprej, mi smo pa določene norme zadržali. Zadržali smo jih zato, ker sem po nekih statističnih izračunih ugotovil, da včasih je dovolj tudi 20 ali pa 24 mesto, pa ker lahko v finalih oziroma po finalih nastopita samo 2 na državo, nam daje to prav tako možnost, da nastopimo v polfinalu. Zato so norme nekje ostale enake, nekatere so se prilagodile in ker sem jaz norme v bistvu zadržal ali pa nekoliko olajšal, se mi zdi prav pa, da potem ne naredim še enkrat olajšanja in še potem dodatno spuščam plavalce, ki tega ne dosegajo. Na ta način zadržujem samo saj neko kvaliteto, ki se mi zdi, da je prav, da obstaja.
1: Evropsko prvenstvo se bo številnimi največjimi zvezdniki, med njimi tudi tistimi, ki so pred 2 letoma osvojili olimpijske naslove, v Parizu začelo jutri, sklenilo pa v nedeljo.

Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič je na svetovnem pokalu v Paragvaju osvojila četrto mesto. Za 26-letno Kamničanko je to najboljša uvrstitev na tej ravni tekmovanja, potem ko je prejšnji konec tedna v Rio de Janeiro osvojila peto mesto. Tekme na olimpijski razdalji so sicer zaznamovale izjemno zahtevne vremenske razmere, v katerih pa se je Slovenka odlično znašla. Na tekaškem delu je bila do 7. kilometra v boju za medaljo, na to pa popustila in izgubila stik z vodilnimi. Četrto mesto ji prinaša tudi nove dragocene točke v boju za uvrstitev na olimpijske igre.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: V Nici in okolici poteka zadnja etapa ženske kolesarske dirke po Franciji, v rumenem pa dobrih 35 km do cilja vozi Nizozemka Demi Vollering, ki je dirko dobila tudi pred 3 leti. Pred zaključnimi kilometri ima le 8 sekund prednosti pred zmagovalko izpred 2 let Poljakinjo, Katržino Njebvedomo. Ob prvih poskusih obuditve ženske dirke po Franciji pod okriljem iste organizacije, ki vodi moško izvedbo, je bila zraven tudi ženska poklicna vrsta iz Slovenije. Dare Rupar je v ta namen k pogovoru povabil Gorazda Penka, ki se je takole spomnil tistega obdobja, v katerem je sogovornik dobro zavedal, da bo šel razvoj ženskega kolesarstva v smer, ki ga Slovenija ne bo zmogla.
1: Ko smo ustanovili prvič ekipo, prvo leto BTC City Ljubljana, pač sem pričakoval, da bomo nekako nastopili na Giro, nisem pa jasno bil siguran, da bomo že prvo leto nastopili na Tour de France. To nam je v bistvu ratalo, že uspelo že takoj naslednje leto, ker je bilo jasno velika motivacija, veliko veselje, tako za nas kot za sponzorje ekipe. In na tistem turu se spomnim, da smo zmagali leteče cilje in verjetno noben slovenski pokrovitelj ne bo 2 uri po Elizejskih poljanah omenjen, tako kot je bila takrat Ljubljana in pa seveda BTC City za zmago na letečih ciljih Mije Radotič. Pozdneje smo bili seveda vsako leto vabljeni tako na vse dirke, kot dokler smo pač imeli ekipo, ki so bile dirke pod okriljem ASO. In jasno nam je bilo to, vse dirke pod okriljem ASO so nam bile vedno velika motivacija in veselje nastopiti tam. Recimo še en tak dogodek, ki je za anale obstoja ekipe, recimo ko je bil prvič ženski tur 2 leti, ko smo šli na Col de Izoard in potem pozdneje je bil še kronometer v Marseju, kjer je štartal tudi Roglič, v bistvu mislim, da je bil takrat v borbi za 3. mesto v skupni uvrstitvi. In pravila takrat so bila taka, da tista ekipa, ki bo imela uvrščeno tekmovalko na Col de Izoarju, bo potem lahko nastopila tudi v Marseju na kronometru. In bili smo ena izmed 3 ekip, ki smo imeli 2 tekmovalki, kar je bila ponovno motivacija. In takrat so se uvrstili v prvo 20-terico Hanna Nilsson, Švedinja in pa Urša Pintar. Jasno, dodatna motivacija za celo ekipo in pač potem so sledile ekonomske obveznosti, ki pa jih v bistvu nismo mogli s slovenskimi pokrovitelji več dohajati, zato smo se dogovorili z Italijani. Pozneje pa tudi oni po 2 letih so videli, da pač te ekonomske zahteve so previsoke. Pač se je zgodba končala z prodajo licence naše UAE-u. Seveda so jo prodali Italijani, ne BTC City Ljubljana, in ker so bili pač večinski delež pri licenci ekipe, potem je pač zgodba se končala in recimo, če danes govorim o tistih dosežkih, ki jih je dosegla BTC City Ljubljana, bi danes za tako ekipo potrebovali med 5 in 6 milijoni evrov, kar je pa za slovenski prostor se mi zdi izredno visok znesek.
2: Še vedno pa poskušate nekako držati pri življenju ženski kolesarski šport, tudi v Ljubljani še vedno z sodelovanjem z Italijani, ampak seveda na nižji ravni.
1: Ja, seveda, vendar je dotok mladih kolesark v bistvu izredno skop, če lahko tako rečem, sploh nekega kadra, ki si zasluži neko profesionalno udeležbo zraven pri razvoju njihovih osebnih predispozicij in pa rezultatov. Tako da žal moram povedati javno, da bo zelo verjetno zgodba BTC City Ljubljana zelo verjetno, saj za sedaj je končana in bo žensko zgodbo v kolesarskem društvu Rog nadaljevala Pika Team.
2: Kje vidite Pika Team brez dobre stroke, brez predvsem priliva kolesark oziroma mladih športnic, enostavno ne gre in če tega priliva ni v nekem določenem številu, je tudi težko najti kvaliteta.
1: Odvisno je, koliko časa bojo posvetili te ekipi in pa seveda danes lahko rečemo tudi koliko sredstev, kajti za sceno, ki je tu okoli nas, Avstrija, mogoče malo Italija, se enostavno danes v svetovnem prvenstvu, na svetovni sceni ne da videti realne slike, kvalitetne slike, tako da bo pač potrebno dobiti staf ekipe, ki bo pripravljen žrtvovati praktično ekipo za neko lastno družinsko življenje in pa seveda staf, ki bo nekako črpal svoje izkušnje iz kolesarskih, svojih kolesarskih zgodb in pa izkušenj. In seveda se bo dalo, treba je upati, seveda pa ne gre to čez noč, ne. In upanje v športu pač vedno obstaja.
2: Enostavno pa mimo naše trenutno najboljše kolesarke Urške Žigart ne moremo, prej kot ne ste jo vi pripeljali v ta svet najboljšega kolesarskega dogajanja v ženski konkurenci. Šla je mimo Ljubljane, potem v tujino, vemo, da je življenjska spremljevalka najboljšega kolesarja na svetu. Ste si predstavljali, da je Urška Žigart lahko tako uspešna kolesarka, da bo top 40 na svetu, na svetovni lestvici, da bo, ne vem, šesta na Uelti in tako naprej in enostavno lahko rečemo uspela v tem svetu?
1: Ko je Urška začela, ni bila slaba na vzponih, kot so bile recimo njene sotekmovalke, ki so tudi prišle. In definitivno se je videlo takrat, da je tekmovalka, ki lahko uspe na sponih. Dejstvo je, da je imela od nekdaj težave tehničnega tipa, to se pravi prerivanja ali pa borba za pozicijo v skupini in vožnjo po klancih navzdol. To je nekako tudi izboljšala in tiste etape, ki sedaj ležijo, lahko definitivno nastopi kot nastopa in v bistvu je sigurno med 15 najboljšimi plezalkami, če se lahko tako izrazim, na svetu. In pač se trenutno na turu je imela želočne težave, kaj to pomeni, smo videli že iz izkušenj moške ekipe UAE in tudi sam lahko potrdim ali pa zatrdim, da ko imaš enkrat takšne želočne težave, ne prižeš k sebi dober teden ali pa še več. Tako da igrajo že čestitke, če bo tako težak tur, kot je leto za ženske, izdržala do konca, kajti lahko rečem, da težavnost etap na letošnjem turu za ženska telesa je v bistvu celo zahtevnejši, kot je bil moški tur za moška telesa.
0: O zaključku dirke po Franciji za kolesarke pa še malce več po naslednjem.

0: prav.
1: Kot že omenjeno, zadnja deveta etapa kolesarske dirke po Franciji za ženske se počasi bliža k koncu. V Nici so začele, v Nici bodo tudi končale kolesarke 25 km še do cilja. V studiju pa se mi je pridružil Dare Rupar, ki je dirko že od njenega začetka spremljal še precej bolj podrobno.
2: Ja, in kot si že omenil, na koncu vsega skupaj konec v Nici, razglasitev potem na znameniti angleški promenadi, kjer spremljamo vsako leto v marcu tudi zaključek dirke Paris-Nica in v olimpijskem letu 2024 smo tam spremljali tudi zaključek moške dirke po Franciji, ki jo imajo mnogi za najbolj prestižno dirko v celotnem letu in za enega največjih dogodkov, ki se ponavlja iz leta v leto. Na športnem področju, seveda tu ne govorimo o svetovnem nogometnem prvenstvu, olimpijskih igrah in drugih prvenstvih, ampak tisto, kar se ponavlja iz leta v leto in marsikdo bi razmišljal, da ima podobno tradicijo tudi dirka po Franciji za ženske kot moški tur, ampak temu ni tako, vse skupaj se je odvijalo že sicer v prejšnjem stoletju, vendar pa v tem stoletju so se kar nekaj časa lovili, da so prišli zraven slišati ali smo tudi Gorazda Penka, kako je bila slovenska vrsta zraven, zdaj pa je zraven samo naša najboljša Urška Žigart. V tem zadnjem dnevu ni parade šampionk, kot smo vajeni med kolesarji na Elizejskih poljanah. Gre povsem zares, kajti Demi Vollering, ki je zmagala že pred 3 leti, ima zgolj 8 sekund prednosti. Včeraj ogromno tudi obtoževan na račun Vollerингове in njene ekipe strani Poljakinje njeve dome, da so jo ovirale njene sotekmovalke, vendar pa je na koncu sodniški zbor odločil, da do tega ni prišlo in da se bo danes odločilo na cesti. In vsaj za zdaj Demi Vollering, evropska prvakinja, ki ne bi nastopila tudi na evropskem prvenstvu Vollering, evropska prvakinja, ki ne bi nastopila tudi na evropskem prvenstvu pri nas v oktobru,

0: pele vse skupaj pripeljati do srečnega konca. O vsem seveda poročamo o naših informativnih oddajah.
1: Je pa seveda za razliko od moškega tura ženski, torej razburljiv vse do zadnjega klanca, 8 sekund le razlike med prej omenjenima. Tudi z eno slovensko predstavnico, letošnji tur Urška Žigart v vlogi pomočnice, kako si sam videl njene predstave v tem zadnjem dobrem tednu.
0: Kot sem nekajkrat v zadnjih treh tednih že rekel, daleč najpomembnejše po vsem tistem, kar je dosegla na letošnji Vuelti in pa na Giro, je, da je sploh zraven, kajti marsikdo se spomni tistih posnetkov z dirke po Švici, ko je naša najboljša kolesarka res grdo padla in to v sprintu v zadnjem kilometru, česar pri njej do tedaj nismo bili vajeni, ampak vse skupaj se je res obrnilo v pravo smer. Je pa imela med dirko, ki je trajala 9 etap, kar precej težav z zdravjem, kazalo je celo tudi na odstop v torek na posamični vožnji na čas in pa predvsem potem v naslednjih treh dneh, ko so bile na vrsti za res zahtevne etape, ko so kolesarke v treh dneh opravile skoraj 10.000 metri višincev, ampak naša najboljša kolesarka in tudi spremljevalka prvega kolesarja sveta Urška Žigart je na koncu zdržala, prišla do cilja in povedala, da je res zadovoljna, da je svojo vlogo pomočnice lahko opravila tako, kot je potrebno. Pri zasedbi Sodala so si želeli, da bi bila njihova najboljša Lacorte Pinar na zmagovalnem odru, ampak očitno to ni tako enostavno, kar danes poznava tudi dolgo vodilna švicarka Morin Reuser, ki zaostaja v tem trenutku več kot 7 minut in ni nujno, da bo na koncu med najboljšimi tremi, oziroma če bo šlo takole naprej, jo zagotovo med najboljšimi tremi ne bo. Urška bo v prvi polovici uvrščenih, tako da, kot sem rekel, primerjal z Vuelto in Girom, ko je bila v prvi deseterici, v tem trenutku ni, še enkrat pa bom poudaril, samo da je cela in zdrava in da jo bomo spremljali tudi v nadaljevanju sezone, kajti tisti padec v prvotnem delu je kazal na to, da Urške Žigart v tej sezoni ne bomo več videli.
1: Ja, in lepo jo je bilo videti na domačih cestah njenih skoraj, da kjer jo podpira tudi Tadej Pogačar, torej na letošnjem turu najprej je kapetan, na to pomočnik zdaj še navijač. Hvala, Dare.

Tako pa je tudi nam za to popoldne, ki se je že prevesilo večer, zmanjkalo športnih zanimivosti, ki smo vam jih želeli servirati skozi radijske sprejemnike. A brez skrbi, kmalo bomo našli nove, Jernej Sobočan, Matic Rupnik in Klemen Verlic smo bili z vami vse od 13. Za mešalno mizo pa bo še naprej ustrajal Lovro Štanta.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Najbolj ekstremne temperature so s koncem vročinskega vala za nami, a po prehodni osvežitvi se bodo visoke temperature nadaljevale še vsaj do konca prihodnega tedna. Jutri je tako čez dan pričakovati do 36 stopinj. Razen posameznih vročinskih neviht pa tudi ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. Tej še ni videti konca. Vodaj pa o teh temah.
3: Iran in Združene države ustrajata vsak pri svojih zahtevah, Hormuška ožina pa ostaja zaprta. Izrael zavrača ameriški mirovni načrt za Gazo in vzpostavitev palestinske države. Muli z koprskega pristanišča bodo poskusno odlagali drugod v zalivu. V Braniku si o pomankanju vode pomagajo starimi vodnjaki štirnami.
2: Z vami so Aleksander Golja in Tomaž Polak. Pregled aktualnega dogajanja začenjamo na Bližnjem vzhodu. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana, Hormuška ožina pa ostaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Več Matej Hrastar.
4: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunanji minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve. Šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
5: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
2: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili vzpostavitev palestinske države na katerem koli ozemlju. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu poudarili, da gibanje ostaja zavezano na črtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in Združene države pritisnili na Izrael naj se drži na črta.
3: Španski obmejni organi so danes preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji. Zaradi nedavnega množičnega prehoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta.
2: Volivci v treh vzhodnih nemških deželah bodo septembra izbirali nove poslance v deželne parlamente. Na volišča se bodo odpravili tudi prebivalci prestolnice. Zdajšnji župan iz vrst konzervativne CDU, Kai Wegner, pa se ne bo več potegoval za položaj. Njegov ugled je močno načet, ker se januarja ni pravočasno odzval na stiske ljudi, ki so bili v mrazu več dni brez elektrike. Morda bo nemška prestolnica prvič dobila županjo iz vrst levice. Iz Berlina Maja Derčar.
6: Letošnjega 3. januarja v zgodnih jutranjih urah je skrajno levičarska skupina Vulkan Grupe v hudem mrazu od elektrike za več dni odrezala 45 tisoč gospodinstev v Berlinu. In kaj je prvi dan sabotaže delal župan? Sredi dneva je odigral partijo tenisa, pozneje je trdil, da je bil že vse dopoldne pred tem po telefonu v stiku s pristojnimi. Verjetno ni govoril resnice, niti ko je omenjal telefonski pogovor s kanclerjem. Zaradi omajenega ugleda se za položaj berlinskega župana ne bo več potegoval. Kaj Wegner? Da, napravil sem napake v komunikaciji. Verjemite mi, sam sem tisti, ki ga to najbolj žalosti. To je bila velika napaka in prav zato sem se opravičil prebivalcem Berlina. Bettina Jaraš, kandidatka zelenih za berlinsko županjo. Z odstopom se je Kai Wegner izognil porazu CDU-ja na volitvah 20. septembra. CDU v Berlinu še vedno upa na zmago. Volilna tekma za rdečo mestno hišo bo ostra. V anketah trenutno vodi levica, ki jo v CDU označujejo za skrajno, protidemokratično in protisemitsko stranko. Zvezna vlada kanclerja Friedricha Merca namerava sprejeti zakon, s katerim bi levici ob morebitni zmagi prvi v zgodovini Berlina preprečila uresničitev volilne obljube o podružbljanju stanovanj, delni razlastitvi velikih nepremičninskih družb, ki v mestu upravljajo več tisoč ali več deset tisoč stanovanj po visokih najemninah. Merčeva vlada meni, da bi levica uničila nepremičninski trg in zmanjšala število razpoložljivih stanovanj.
1: Radijski dnevnik.
2: Septembra bo v Strunjanu vzpostavljen sistem akvaponike, trajnostni način pridelave hrane s pomočjo rib. V rastlinjaku bo poleg proizvodnje še prostor za predstavitev in promocijo, saj je akvaponika kljub številnim prednostim v Sloveniji še zelo malo razširjena. Več Jasna Preskar.
7: Akvaponika je metoda, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave, pojasnjuje Jože Meh, ki je dva akvaponska rastlinjaka vzpostavil že v Prekmurju, zdaj pa se podobnega projekta loteva še v Strunjanu.
8: Ribe preko svojih iztrebkov proizvajajo amonijak. Amonijak se v biološkem filtru, kjer se nahaja koristne bakterije, konvertira ali pa spremeni v nitrite in nitrate, kar so gnojila za rastline. Zelo pomembno je, da voda v sistemu kroži, kar pomeni, da porabimo minimalno 95% vode manj kot ostale tradicionalne metode.
7: Gre za zaprt, skrbno nadzorovan sistem, dodaja Hakim Elkjar, ki se prvenstveno ukvarja s pripravo pitne vode oziroma reciklažo vode v industriji.
9: V akvaponiki je kakovost vode zelo, zelo pomembna, ker imamo ribe, ki potrebujejo idealne pogoje, zato da pač živijo in da poganjajo cel ta sistem naprej. To se pravi, moramo doseči neko ravnovesje, da so vsi parametri taki, ko morajo biti v naravi.
7: Proizvodnja v Strunjanu bo v polnem obsegu stekla predvidoma septembra, napoveduje Jože Meh.
8: Ko bodo kapacitete polne, bomo pridelovali nekje 15 tisoč kosov različne zelenjave na mesec. V sistemu bomo imeli nekje 2000 rib, ki bodo po letni količini primerno nekje 6 tonam.
7: Akvaponiko želijo predstaviti tudi širši javnosti. V ta namen bodo organizirali informativne oglede, delavnice in kongrese.
2: Mulj, ki ga izkopavajo v koprskem pristanišču pri poglabljanju in čiščenju plovnega kanala, bo Luka Koper namesto na kopno odlagala v morje. Gre sicer za poskusni projekt, ki so ga začeli v lanskem letu in še traja, a se je doslej izkazal za uspešnega. Vplivi na okolje so bili omejeni in so trajali le kratek čas. Približno 5000 kubičnih metrov mulja so odložili na sidrišču koprskega zaliva na globini 20 metrov. Gre za projekt, ki je korak bliže k iskanju dolgoročnih rešitev za ravnanje z naravno izkopanjem materiala. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
7: Morsko dno je polno blata oziroma mulja, ki ga morajo v luki pogosto čistiti, da lahko ladje varno vplujejo. Odvečni mulj morajo odstraniti tudi pri večjih posegih, kot je bilo poglabljanje pri podaljšanju prvega pomola ter gradnji terminala za generalne tovore. Dodaten nanos prispeva izliv reke Rižane. Lani so tako izkopali 137 tisoč kubičnih metrov mulja. Doslej so ga odlagali na ankaransko bonifiko in tako pridobivali nove površine za pristanišče, pri poskusnem odlagu v morju pa so določili posebno mesto, pojasnjuje član uprave Luke Vojko Rotar.
10: Točka, ki je bila predvidena, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih.
7: Prvi izsledki kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni.
10: Vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni.
7: Na območje so postavili tudi kletko s školjkami klapavicami.
10: Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja, tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva.
7: Doslej se je kot učinek pokazala le motnost vode, ki je izvenela v nekaj urah. Ob ugodnih rezultatih monitoringa nevretenčarjev in travnikov bodo čez leto in pol začeli z rednimi postopki premeščanja blata v morje, ki so predvideni tudi v pomorskem prostorskem planu.
2: V hudi vročini in suši, ki nas pestita, si ponekod v vaseh pomagajo tudi z vaškimi štirnami. V Braniku je nekoč vsaka hiša imela svoj vodnjak, danes se ohranjajo kot spomenik lokalne kulturne dediščine. Pred dobrimi 10 leti je bilo v okviru mednarodnega projekta Living Fountains v kraju obnovljenih in označenih 12 vodnjakov, ki so jih povezali v 14 km dolgo učno pot, poimenovano od kala do vodnjaka. V teh dneh, ko beležimo ekstremno visoke temperature, pa ti vodnjaki, po domače štirne, ponovno pridejo prav domačinom za zalivanje vrtov ob hišah. Katja Munih.
11: Predsednik krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar pritrjuje, da so vaške štirne zlasti v tem obdobju, ko je zaradi suše prepovedano zalivanje iz vodovodnega omrežja, precej koristne za zalivanje vrtov za samooskrbo.
12: Ene štirne so malo težje dostopne, te niso tako v uporabi, ampak tiste, ki so dostopne, ja, se kar množično rabi v tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene, tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten, vsa ta leta.
11: Včasih pa so vodo iz vaških vodnjakov uporabljali za kuhanje, pranje, pitje, napajanje živine in zalivanje vrtov.
12: Kot je bilo v času, recimo, ker ni bilo vodovoda, so bile na javnem prostoru dostopne za vse krajane. In to so bili po zaselki, recimo, da mi v Braniku imamo kar nekaj zaselkov, Vas, Cvetroš, Miklavi, vse te zaselke, Preserje, Vrh, vsi te zaselke, Spodna Branica, vsi ti zaselki so imeli svojo štirno, ki so jo rabili za uporabo, za pitje, za pranje, za vse to.
11: Tako kot nekoč se tudi danes iz kakšnega vodnjaka voda še vedno črpa na roke s pomočjo vrvi, še dodaja Vidmar, medtem ko imajo ponekod ročne črpalke, ki pa zaradi pomankanja rezervnih delov niso več vse delujoče.
2: V športnih minutah bosta v ospredju državno prvenstvo nogometu in poletna velika nagrada v smučarskih skokih, govor pa bo tudi o uspehih naših mladih športnikov. Z vami Bogaš Perogrinc, jaz pa vam želim lep preostanek konca tedna.
13: V državnem nogometnem prvenstvu se prav zdaj v četrtem krogu med seboj borita ekipi Aluminija in Nafte. Trenutno je rezultat na Kidričevem po prvem polčasu 1-0 v korist Aluminija. Zvečer bosta odigrani še dve tekmi, Bravo bo na domači zelenici gostil Brinje iz Grosuplja, v Ljudskem vrtu pa se bosta udarili Maribor in Koper. Tekmo bomo uživo spremljali tudi na Valu 202. Tudi na drugi tekmi smučark skakavk za točke poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu je Ema Klinec zasedla 5. mesto, tako kot včeraj. Zmage se je razveselila Japonka Yuki Ito, od Slovenke točke osvojila še Maja Kovačič na 27. mestu. Ema Klinec je po tekmi, potem ko je v finalu izgubila dve mesti, povedala.
14: 5 zmizla, 2 dobra skoka. Spoh ta prv, me je pol že tudi drug del lepo potegnil. Pri temu sem spremenila nekaj, ampak se ni čisto šlo čez pukal, tako da sem tam zgubila prepotrebne metre za stopničke. Ampak ja, nivo skokov je dober, konkurenca je že kar bila tudi na tej tekmi, tako da nekako malo vidimo, kje smo. Zdaj pa nazaj na trening pa slediti temu, kar smo se dostali.
13: Pravkar v Kurševelu poteka še tekma smučarjev skakavcev. S posamično vožnjo na čas se je v Vjelički končala kolesarska dirka po Poljski. Po preobratu na zadnji dan se je zmager zveselil Nemec Marko Brenner iz švicarske ekipe Tudor. Na dirki je najvišje od Slovencev končal Roman Jermakov na 55. mestu. Z nastopi na letošnji izvedbi dirke po Franciji končujejo tudi najboljše kolesarke. V rumenem se vozi Nizozemka Demi Vollering, ki je dirko dobila pred 3 leti. Pred zaključnimi kilometri ima le 8 sekund prednosti pred zmagovalko izpred 2 let Poljakinjo Katržino Njevjedomo. Na turnirju svetovne serije namiznega tenisa v Malmeju na Švedskem je Deni Kožul še drugič zmagal. Tokrat je bil Slovenec 3-1 boljši od Avstrica Andreasa Levenka. Darko Jorgič je med posamezniki neposredno uvrščen na glavni turnir in bo za uvod igral z enim od osmerice, ki bo uspešen v kvalifikacijah. Najboljša Slovenca bosta združila moči tudi v igri dvojic. Na severnem obrobju Londona se je končal močen turnir evropske serije za golfistke. Na tem je bila uspešna slovenska predstavnica Pia Babnik, ki je najboljšo predstavo prihranila za zadnji tekmovalni dan. 22-letnica je z 9 udarci pod parom osvojila končno 14. mesto in pomembne točke za svetovno lestvico.
15: Ponovno sem prikazala zelo konstantno igro, kar se je na koncu pokazalo tudi še v enem dobrem rezultatu z deljenim 14. mestom. Turnir sem zaključila z iglom, kar je še res spet ena pika na i bilo na koncu. Celotna luknja je bila super odigrana, dober prvi udarc, potem sem udarila dosti blizu na ene 4 metre, pa uspela zadeti pad, tako da je bilo res super za zaključek.
13: Zmage se je s kar 22 udarci pod parom razveselila komaj 17-letna Kanačanka Ana Huang. Evropska turneja za golfistke se bo prihodnji teden nadaljevala v Švici. Slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka je zmagala s časom 2:03:03 in tako postala šele tretja v zgodovini slovenske atletike zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Za še en velik uspeh na tekmovanjih mladih športnikov pa se bodo zvečer borili tudi slovenski rokometaši stari do 18 let. Ti se bodo v beograjski dvorani Aleksandra Nikoliča v finalu evropskega prvenstva za naslov prvakov stare celine pomerili z rokometaši Nemčije. Finalna tekma se bo začela ob 19:30.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špila Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandra Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
1: Vreme.
3: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu: cesta Velenje-Slovingradec je zaradi nesreče pri hudi luknji zaprta. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Bohinjska Bela Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
16: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18:48 minut je ura.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Pozdravljeni, druženje v nedeljskem večeru začenjamo s klasiko iz leta 1983.

Dolly Parton in Kenny Rogers v uvodu nedeljski večer na valu 202. Lovro Štanta in Aleš Smrekar bova z vami, uprezala bova z prometnimi informacijami, zato da boste še bolj varno prišli na cilj. Vsi skupaj pa bomo seveda lahko najbolj zadovoljni, če teh informacij ne bo prav veliko. Trenutno na slovenskih cestah, ja, tako, kar v redu za nedeljski večer. No, če ne bo prometnih informacij, bo pa več muzike, ki nam jo je pripravila Klara Zupančič.

Seasons in the Sun in kanadski pevec Terry Jacks iz leta 1973, če kaj, sonca nam pa letos res ne manjka. Vremenska napoved do nedelje spet obeta sončno in vroče, zelo vroče. Kako vroče pa je trenutno na slovenskih cestah? Podatki o prometu na valu 202 na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Žival ovira tudi promet pred predorom Ločica proti Mariboru. Na cesti Velenje Slovengradec je pri hudi luknji promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Val 202, torej 19 in 2 minuti, Mašarik prihajajo.

Mašarik v nedeljskem večeru na valu 202, v petek pa v letnem gledališču Kizelstein v Kranju skupaj s Fat Horses. No, pa imate že en namig za teden, ki prihaja, če pa stvari planirate zelo, zelo naprej, Maša, Luka in Bojan 3. septembra igrajo v Galahali na Metelkovi. Iz prihodnosti pa torej v preteklost na valu 202 še ena poletna klasika, ta je iz leta 1988 iz filma Cocktail, The Beach Boys in Kokomo.

Prijatelji, Vala 202, upam, da je za vami lep konec tedna, mogoče pred vami celo še lepši teden. To skoraj gotovo pomeni, da ste na dopustu, z Laurom vam zavidava pa tudi privoščiva, sva pa iskreno vesela, da se napoved o najverjetnejših zastojih na slovenskih cestah niso uresničile. Trenutno le na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Mariboru nekaj zamude, krajši zastoji nastajajo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Štajerski prestolnici, drugače pa res presenetljivo ok. Naj približno tako ostane tudi v nadaljevanju tega nedeljskega.

0: za Bob. Z Jamajke pa prek ljubljanskega studia zdaj pozdrav mnogim rojakom na hrvaški obali ali otokih. Verjamem, da vas je zdaj le kar nekaj tudi na poti proti domu z Krka ali pa, ja, z Krka in to z Malinske.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

5 pred pol 8, pozor, če ste za volanom. Nujna prometna informacija na valu 202 na Ljubljanski južni obvoznici je med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rudnik proti Kozarjam promet oviran zaradi pešca na cestišču. Promet je zaradi predmeta na vozišču oviran tudi na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Previdno torej, zdaj pa skupaj po svežo zelenjavo.

0: Ante Pupedante Banda je naslovna pesem popularne televizijske serije s preloma tisočletja. Tudi vrtičkarji v teh dneh ugotavljajo, kakšno škodo lahko in kakšno škodo povzroča suša, ki je kar ni videti konca, tako kot ne vročini, ki je samo malce popustila ta konec tedna. Vročinski val se je samo uradno končal, temperature pa ne bodo prav padle in bomo spet iskali načine, kako se ohladiti. O tem vas je v sredinem jutru spraševal tudi Maj, najbolj nevsakdanji je bil na svet poslušalca Andreja.
1: Ko sem bil majhen, je enkrat dedek pokazal, da če vzameš hladne paradižnike in si jih daš na uhlje, ne, ful pomaga. Tako da, če boste imeli pri roki hladne paradižnike ali pa tudi hladnega na uhlje in te noro ohladi, sej po eni strani tudi zajec se tako hladi. Ne.
0: Ja, paradižnika je v teh dneh v izobilju, hladilniki tudi delujejo s polno paro, zakaj pa ne? Zajci že vedo. Ampak kaj je to normalno? Ne, pa.

9. avgust se počasi poslavlja, upam, da je spisal kakšno novo uspešno zgodbo. Tale je stara že 46 let, gre pa takole. Na današnji dan leta 1980 so namreč AC/DC s svojim albumom Back in Black prvič osvojili vrh britanske lestvice albumov. Šesti studijski album skupine je bil prvi z novim pevcem Brianom Johnsonom, ki je zasedbo okrepil po tragični smrti Bona Scotta. Kljub veliki izgubi je album dosegal izjemen komercialni in kritiški uspeh, uvrstil se je med 5 najbolje prodajanih v številnih državah, med drugim v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji, tam je tudi osvojil prvo mesto. Na albumu najdemo tudi tole, You Shook Me All Night Long, pa naj se torej trese, naslednje 3 minute in pol na valu 202.

Legendarni ACDC v nedeljskem večeru na Valu 202, fante danes čaka koncert v Edmontonu, severnoameriško turnejo pa nadaljujejo naslednji teden v kanadskem Vancouveru. Mi pa smo spet doma na obali sredi 80-ih let. Tomaž.

Val 202, 19 in 50 minut, zdaj pa skoku 9. august 1986. Queen so v angliškem Knebworth parku odigrali svoj zadnji koncert s Freddiem Mercuryjem, čeprav takrat nihče niti člani skupine ni vedel, da bo to njihov zadnji skupni nastop, se je na koncertu evropske turneje Magic Tour zbralo več kot 120 tisoč obiskovalcev. Noro, res jih nič ni ustavilo. Tonight.

Če bila bi ti in Lamaj v zadnjih treh minutah na val 202, če bila bi ti pa še 65 drugih, včeraj v Malečniku bi pa le uspelo podiranje svetovnega rekorda v najdaljši zdravici špricarjem. Za uspeh bi morali preseči rekord, ki so ga na Kitajskem postavili z več kot 2020 udeleženci. Organizatorji so bili pred dogodkom zato optimistični, saj je bilo prijavljenih kar 2864 ljudi, no na koncu se jih je za uspešno izvedbo rekordne verige zbralo 66 premalo. Organizatorji pa si želijo, da bi Spritzline, kot so ga poimenovali, v prihodnjih letih postal tradicionalno poletno srečanje, ki bi v Malečnik privabljalo obiskovalce in hkrati predstavljalo štajersko vinogradniško tradicijo, domače vinarje, kulinariko ter lokalne običaje. Kot prebiram, kljub pomankanju Guinnessovega rekorda je bilo v Malečniku še kako veselo, morda je pa nehote padel svetovni rekord v številu zdravic, ne v dolžini. Na zdravje vam, ne glede na vse, sploh če ste že doma na cilju, želiva Lovro in Aleš, vaša sopotnika skozi nedeljski večer 9. avgusta, ker ga že malce pogrešamo, čeprav se zdi, kot da je še vedno med nami, pa vam zdaj le pošiljava kar nekaj njih, so pa vsaj glasbeni. Vroči valovi so tule.

Ja, na takšne vročinske valove pa verjetno kar pristanemo vsi skupaj. Če ste pa na cesti, potem pa ne pristanite na nič drugega kot na previdnost. Nujna prometna informacija na valu 202. Žival na cestišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred izvozom Naklo proti Karavankam, pa tudi na glavni cesti Koper-Izola pred predorom Markovec proti Portorožu. Na štajerski avtocesti je pred priključkom Šentil proti Avstriji promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Previdno.

Eagle Eye Cherry, švedski zvezdnik, pevec in odrski umetnik, zimzeleno uspešnico Save Tonight v okviru svoje svetovne turneje prvič prihaja v Ljubljano, 5. decembra bo nastopil v kinu Šiška. Da ne boste prepozni. Zdaj pa preverimo, v kakšni formi je ta švedsko-ameriški umetnik, ki je torej zaslovel leta 1998 in Save Tonight blestel tako v Ameriki, kot tudi v Evropi.

Ja, pred približno 15-20 minutami se je končala še ženska kolesarska dirka po Franciji, najboljša kolesarka na lestvici Mednarodne zveze Nizozemka. Demi Follering je drugič postala zmagovalka te najprestižnejše dirke na svetu. V zadnji etapi je še dodatno deklasirala največjo tekmico Poljakinjo Cassio Nieva-Domo. Follering je dobila zadnji dve etapi pred finalom na Azurni obali. V Nici je imela 8 sekund prednosti pred Poljakinjo, ki jo je v zadnji etapi pustila za seboj za dobro minuto in zasluženo slavila skupno zmago z minuto in 18 sekundami naskoka. To je sicer druga najmanjša razlika med najboljšima tekmovalkama na dosedanjih dirkah po Franciji. Leta 2024 je preomenjena Nieva-Domo v dresu Canyona premagala Follering za vsega 4 sekunde. Urška Žigar, edina slovenska kolesarka na najprestižnejši dirki na svetu, je devetetapno preizkušnjo končala na 48. mestu. Danes je bila 19. slabimi 13 minutami zaostanka za najhitrejšo, ampak po vseh težavah pred dirko in med dirko Urška, čestitke.

0: Skupina Platonas je vabila v Kolorado, sam pa vas zdaj le vabim, da skupaj obudimo spomin na današnjega nedeljskega gosta Vala 202. To je bil eden najbolj priljubljenih piscev kriminalnih romanov pri nas, August Demšar. V zadnjih 20 letih je izdal 13 kriminalk, v katerih je osrednji lik inšpektor Martin Vrenko, in te kriminalke veljajo za najpomembnejši in najobsežnejši slovenski kriminalni cikel. Dolgo časa se ni vedelo, kdo se skriva za pseudonimom August Demšar, zadnja leta pa je jasno, da je to dr. Tomaž Zupančič, profesor in raziskovalec, ki se ukvarja z razvojem ustvarjalnosti, likovno pismenostjo in didaktiko likovne umetnosti. V svoji nedavno izdani knjigi Zbirki zgodb Zadnja večerja je prvič združil dve svoji veliki ljubezni, obsedeno s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno sodobno likovno umetnostjo. Predlagam v poslušanje, sicer pa je v pogovoru z Miho Švaljem namignil tudi, kaj letos vzeti s seboj na plažo in katere kriminalne serije ta hip gleda.
1: Reklame ne bom delal za svojo zadnjo knjigo, če kdo ni prebral Milenijuma, mu to vsekako priporočam.
2: Ampak takega bi že težko našli, ne?
1: Takega bi že težko našli, čeprav jih je še kar nekaj, tudi jaz se kdaj srečam s kom, ki že tega ni prebral in mu zelo, zelo zavidam. Drugače pa karkoli od slovenske produkcije, dajmo brat vse, kar izide novega, tudi če ni preveč razupito, ne, ker marsikdo se poskuša v žanru, tako da je pa to zelo pomembno, ne, če tudi ostali pišejo podobnih zgibov kot jaz, je seganje bralcev po knjigah največja zadovoljstvo.
2: Ste pa tudi velik ljubitelj kriminalnih televizijskih serij in filmov, morda tu še izpostaviva tri, no, za krajšanje poletnih večerov.
1: Ja, vsak je toliko časa na teh raznoraznih videoklubih, ki so nam zdaj na voljo, odkrijem kaj novega, recimo zdaj trenutno gledam angleško krimi serijo Dalglish, ki je napisana po romanih P.D. James in je dovolj zanimiva, malo drugačna in vidi se ji nekaj, ni delana na prvo roko, ni delana samo zato, da bi pač producenti nekaj zaslužili s tem, ampak ima neko svojo malo težjo podstat.
0: Se kar strinjam, glede na to, da sem jo že pred nekaj časa pogledal. O tem, kako je postal pisec kriminalk, ali je morda upokojil inšpektorja Vrenka, pomenu sodobne umetnosti, svojemu delu likovnega pedagoga, kaj priporoča branje v teh poletnih dneh in podobno, se je s tokratnim nedeljskim gostom pogovarjal Miha Švalj.

0: Pol devetih je val 202 poslušate in zdaj se selimo v Ljudski vrt. V četrtem krogu v prvi slovenski nogometni ligi danes na sporedu tri tekme, ena je že končana, Aluminij Nafta, končnih 1-1, torej neodločen izid ob 20 in 15 minut se je začela tekma Bravo Brinje Grosuplje, pa tudi tekma Maribor Koper, ki jo bomo spremljali malce bolj detaljno v naslednjih minutah oziroma v naslednjih urah na valu 202. Jože Pepevnik spremlja tekmo v Ljudskem vrtu in glede na to, da se po 15 minutah Jože že oglašaš, predvidevam, da je prišlo do spremembe izida.
1: Ja, res je. Dobro večer iz Ljudskega vrta. Maribor proti Kopru vodi z 1-0. V 10 minuti je zadel nogometaš številko 10 pri Mariboru Žiga Repas. Bila je to lepa mariborska akcija, ki jo je kar globoko na mariborski polovici igrišča dobro z eno podajo, ki je nekako odvrnila ali pa rešila, kot bi lahko rekli v prenesenem pomenu, polovico koprske ekipe zablestel Klod Gonsalves. Portugalski vezist je lepo našel v sredini igrišča Tija Cipota, ta je podaljšal na levo stran proti Čedomirju Bumbiču. Bumbič pa je potem potrpežljivo, ko je pritekel z leve v kazenski prostor z povratno podajo našel Žigo Repasa, ta pa je z kakšnih 14-15 metrov z močnim takojšnjim udarcem z levo nogo zadel z nizkim strelom za mariborsko vodstvo. Mariborčani v povsem enaki začetni enajsterici kot na zadnji njihovi ligaški tekmi, ki se je torej v Celju končala z rezultatom tatom 1-1. Takrat so nogometaši Maribora torej objokovali zapravljene priložnosti, zdaj pa izkoristili eno od svojih prvih. Koprčani pa so v Ljudski vrt danes prišli, lahko bi rekli, z obilico težav, tako na igrišču kot izven igrišča, potem ko so izpadli kar šokantno iz evropskih kvalifikacij proti ferskemu Runaviku in remizirali proti oziroma Ugrosuplju, čeprav so imeli v zadnjih minutah kar dva igralca več, so danes Koprčani tole današnjo tekmo začeli tudi brez svojega prvega zvezdnika Josipa Iličiča, ki je zaenkrat razlog še ni znan danes na tribuni Mariborskega Ljudskega vrta. 16. minuta torej teče v praznem Ljudskem vrtu, nogometni klub Maribor še vedno mora nekako služiti kazen zaradi navijaških neredov ob koncu lanske sezone, tako da je vzdušje pač takšno, da res slišimo oba trenerja, tako Zorana Zeljkoviča kot tudi Darka Milaniča, ter komunikacijo med nogometaši nekoliko drugače, a tudi na svoj način zanimivo. Zdaj je morda prvo obdobje na tej tekmi, ko imajo Koprčani kontinuirano posest, a precej daleč od mariborskega gola, edini strel Koprčanov zaenkrat Lea Rimca v 13. minuti, ko je Rimac iz obrata z kakšnih 14 metrov z levico streljal naravnost v domačega vratarja Ažbeta Juga, slednji pa je zdaj po neuspeli koprski akciji tudi pri žogi in ko se je začela 17. minuta v Ljudskem vrtu, torej Maribor glede na zdaj, do zdaj prikazano zasluženo vodi z 1-0. Edini strelec pa torej Žiga Repas, ki je zdaj zadel na svoji drugi zaporedni ligaški tekmi.
0: Jože Pepevnik spremlja tekmo Maribor Koper. Jože, se slišimo čez približno 15 minut, seveda prej pa, če bo prišlo do ponovne spremembe izida. Val 202, 20 in 34 minut, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, je Hamo nekje v Skandinaviji, ampak obenem pa tudi na valu 202.

Ide je Boga. Opažam, da se na cestah vedno več voznikov nevarno igra Boga. Mi pa raje preverimo, kakšne so trenutno razmere na slovenskih cestah. Podatki o prometu na valu 202 na Gorenjski avtocesti je pred izvozom Naklo proti Karavankam zaradi srne na vozišču oviran promet. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Dragočovo in Pesnico proti Šentilju, pa tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper, pa še to danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Previdno.

20:45 minut, ura ni ravno tradicionalna za kakšen piknik, ampak vam ga bomo vseeno privoščili. No ja, vam ga bodo privoščili Tomi in druščina, Siddharta torej, ki 21. avgusta nastopi tudi na dogodku Najdan v Predosljah pri Kranju. Zdaj pa vabljeni na piknik.

0: Ja, bolj kot na kakšnem pikniku, kot sem prej lahko opazil na televizijskem ekranu, tekmo četrtega kroga v prvi slovenski nogometni ligi med Mariborom in Koprom, nekje na prostem na vrtu enega od gostinskih lokalov, se mi zdi, spremljajo viole navijači Maribora, ki seveda ne smejo biti na stadionu, kot smo prej že slišali. Zato pa je v Ljudskem vrtu Jože Pepevnik. Jože, ostaja pri vodstvu domačih?
1: Ja, ostaja 1-0 je še vedno, začela se ravno kar 35. minuta. Mariborski navijači pa so klub tako organizira, ko ima prazne tribune v začetku te sezone, zbrani na južni ploščadi Ljudskega vrta, torej na zunanjem delu stadiona. Tam je postavljeno veliko platno, hrana in pijača sta zagotovljeni in zato je torej vzdušje takšno, kot si ga Aleš tudi opisal, in če sem lahko malce ciničen, če kje potem v Mariborskem nogometnem klubu vedo, kako je organizirati tekmo brez prisotnosti gledalcev. Zdaj Koprčani z dobro podajo tam naprej na desno stran proti Manserju, povratna podaja nazaj na 20 metrov. Tole je bila obetavna koperska akcija, ki jo je na koncu tam končal Bangali Diawara, strel z kakšnih 21 metrov, a Diawara se je nekako nagnil preveč nazaj, žoga je zletela visoko čez prečko Ažbeta Juga, in odkar se nismo slišali, v bistvu pravih priložnosti, ne za Mariborčane, ne za Koprčane, ni bilo. Obe ekipi sta se po enkrat v zadnjih minutah znašli tudi v prepovedanem polčasu. Ena mariborska akcija, ko je Isak Čipamba hitro pobegnil po desni strani, pa se je potem končala s Čipambino, s poskusom podaje Čipambe čez koprsko obrambno vrsto nekako vzdolž kazenskega prostora oziroma gola od črte, pa je potem žoga bila tako slabo poslana, da je zbežala v gola. Od Koprčani imajo nekaj več posesti v zadnjih 10 minutah, vendar vse skupaj se po večini dogaja kar precej daleč od vrat mariborskega vratarja. Juga Maribor pa zaenkrat kar zanesljivo brani oziroma ima in drži to vodstvo z 1-0, ko je v 10 minuti, kot rečeno, zadev Žiga Repas, ki je zdaj torej na tretji zaporedni tekmi bil udeležen pri zadetku Maribora, ima asistenco in zdaj 2 gola v letošnji sezoni slovenskega nogometnega prvenstva. Prej sem Aleš dejal, da se sliši oba trenerja, da se sliši nogometaše. Tu pa so mi novinari na tribuni tudi pripomnili, da če nekoliko glasneje govorim, se gotovo na zelenico Ljudskega vrta sliši tudi mene in še nekaj ostalih radijskih in televizijskih reporterjev, ki smo danes v Ljudskem vrtu. 37. minuta, zaenkrat ne ravno spektakularna tekma, a takšna, ki mislim, da vendarle obljublja oziroma ima v sebi še nekaj zapletov in nekaj zaredkov. Maribor pa torej zaenkrat slabih 10 minut pred koncem prvega polčasa v praznem Ljudskem vrtu še vedno vodi z 1-0.
0: Hvala, Jože, se slišimo torej ob koncu tega prvega polčasa. No ja, če boš pa dal slušalke preveč na glas, se bo pa mogoče slišala tudi naslednja glasba v Ljudskem vrtu. She's so high.

Zdaj pa z Vala 202 čestitamo triatlonki Tjaši Vrtačič, ki je na tekmi svetovne serije v Asunciónu v Paragvaju osvojila četrto mesto. S časom 1 ure 56 minut in 40 sekund je za prvo vrščeno američanko Danielle Rhee zaostala 36 sekund. Druga je bila italijanka Angelika Prestia z 8 sekundami zaostanka, no potem, ko je bila prejšnjo nedeljo v brazilskem Rio de Janeiro peta, se je Tjaša tokrat torej zavihtela še stopničko višje v zahtevnih razmerah, dežju, vetru, mrazu in nenavadnem startu ob sončnem vzhodu je prikazala izjemen nastop, so sporočili iz Triatlonske zveze Slovenije. Vrtačič je osvojila tudi nove točke v boju za olimpijsko vozovnico, naslednje igre bodo že čez 2 leti v Los Angelesu. In Njudovci bodo rekli, she's the best.

Na vipavski hitri cesti pa je trenutno vse prej kot the best. Nujna prometna informacija, zvala 202, vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipava proti Novi Gorici zaradi gorečega vozila. Torej, vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi gorečega vozila. Obvoz za osebno vozilo je možen na cesti Razdrto Vipava. Previdno.

0: Medtem pa se je končal prvi polčas tekme četrtega kroga prve slovenske nogometne lige v Ljudskem vrtu med Mariborom in Koprom. Tekmo za Val 202 spremlja Jože Pevnik.
1: Ja, dober večer. Maribor vodi proti Kopru z 1-0 po prvem polčasu. V zadnjih sekundah prvega dela so bili vijoličasti izjemno blizu, da bi povedli z 2 goloma razlike. Jan Mlakar je z leve strani kazenskega prostora sprožil sijajen, močan, silovit levi volej, ki ga je koprski vratar Luka Baš s krajnimi močmi odbil svojo bližnjo vratnico. Takoj zatem pa je glavni sodnik današnje tekme David Šmajc odpiskal konec prvega polčasa, kar nekoliko nenavadno, kar se že dolgo časa v bistvu ni zgodilo, oziroma nismo več vajeni. Brez sodnikovega dodatka se je končal prvi del. Maribor, Koper 1-0, naslišanje v drugem polčasu.
0: Veljajo že, zdaj pa ena še kako primerna klasika za ta čas, preden povem, katera klasika, pa še tole, ba je, da so se pločniki v prejšnjem tednu segreli tudi do 60 stopinj Celzija, zato pozor, za recimo pasje tačke je to absolutno prevroče, preden greste na sprehod s psom, položite dlan na tla za 5 sekund, če je prevroče za vas, je prevroče tudi za tačke vašega ljubljenčka, sporočajo strokovnjaki. Zdaj pa klasika Walking on Sunshine z istoimenskega albuma zasedbe Katrina and the Waves velja za eno največkrat predvajanih skladb na svetovnih radijskih postajah. Čeprav gredo sredstva za naslova predvajan navadno v roke avtorjem, pa je med člani omenjene zasedbe veljal dogovor, da si zaslužek razdelijo. In ba je še vedno velja. Do leta 2010 so za skladbo letno prejemali okoli 1 milijon dolarjev.

Nujna prometna informacija z vala 202. Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Nove Gorici zaradi gorečega vozila. Ponavljam, Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi gorečega vozila. Obvoz za osebno vozilo je možen na lokalni cesti Razdrto Vipava.

0: Če ste na poti iz lepšega domov, morda vsaj meni se tako dogaja, že delate načrte za naslednji prost dan, vikend, teden. Mogoče boste pa zdajle dobili namig, sploh če se z vami na strehi avtomobila vozijo tudi kolesa. V Sloveniji so v zadnjih letih številne nove kolesarske poti povezale kraje, ki jih je bilo nekoč težko obiskati drugače kot z avtomobilom. Urejene poti, ločene od glavnih cest, zdaj omogočajo varnejšo rekreacijo tudi družinam in vsem, ki se na kolesu ne počutijo najbolje med motornim prometom. Vsem, ki želite na dveh kolesih spoznati bolj ali manj znane koščke Slovenije, ob sobotah zjutraj na valu 202 ponujamo nekaj idej za izlet. Novinarja našega multimedijskega centra, Toni Gruden in Tomaš Okorn, sta letos preizkusila 10 daljinskih kolesarskih poti na različnih koncih naše dežele. Z njima spoznavamo trase, primerne tako za lahkoten družinski izlet, kot za nekoliko zahtevnejše kolesarje. Tokrat smo se včeraj zjutraj odpravili pod gore na severozahodu države, v kraje, ki jih je letos po dolgem času obiskala tudi dirka po Sloveniji. Namig za premik je Tomaš Okorn opisal Janu Grilcu.
1: Tomaš Okorn, pozdravljen v studiju Vala 202, kjer nam boš predstavil eno zanimivo kolesarsko pot, ki vodi med čudovitimi gorskimi vrhovi. Kje bo izhodišče in kam se odpravljamo?
2: Dobar dan, ja, danes se odpravljamo od Jesenic proti Kranjski gori, seveda imamo potem še veliko možnosti, da se odpeljemo tudi kam naprej, ampak naj bo izhodišče res, torej naj bodo za izhodišče Jesenice, lahko so pa tudi kakšni drugi kraji ob glavni cesti med Jesenicami in Kranjska gora, na primer Mojstra ali Gost Martuljek.
1: Okay, moram priznati, da sem že prevozil to progo in vem, da prav tako je na začetku kmalu po Jesenicah človek naleti na nekaj kar, ne prav dolgih, ampak kar ostrih klancov.
2: Ja, tisto je kar preizkus moči in volje, zato bo morda kdo, ki nima rad klancov, raje pusti avtomobil malo pozneje kje, ne? Torej, mogoče v moji strani, da se izogne tem prvim klancom, ki niso tako dolgi, so pa kratki in kar strmi do 17-odstotni nakloni so, tako da se treba kar malo potruditi in si res že kar dobro ogret takoj na začetku.
1: Ja, za kakšnega otroka morda tisto.
2: Ja, ni najbolje, verjetno, ja, ali pa za koga, ki pač ni najbolje pripravljen, mogoče res bolje, da to spusti.
1: Ampak za družine pa izjemno primerna pot sicer, ja. Povsem ločena od ceste.
2: Ja, res idealna pot, sej večina že pozna to pot, si so težko čakali, da bo ta pot narejena, poteka po trasi nekdanje železnice, ves čas praktično je ločena od glavne ceste, se pa samo na nekaterih delih pridružiš lokalni cesti, kjer ni toliko prometa, ampak večinoma pa kolesarska steza, ki pa, glede na to, koliko je zdaj tam obiskovalcev, ni tako zelo kolesarska steza, ki pa, glede na to, koliko je zdaj tam obiskovalcev, ni tako zelo široka, včasih potem, kar zmanjka

0: Robič v naših spominih še vedno živi kot velik kolesarski junak. Spomni se, kako smo nekoč, še preden sta Roglič in Pogačar dosegla takšne rezultate, navijali za Jureta Robiča, kako smo res burno spremljali to dirko čez Ameriko, 5000 km, tam je Robič zmagal 5-krat in zato je zelo prav seveda, da ta kolesarska pot nosi njegovo ime, ker je res velik junak Gorenjske.
1: No, to temu bi lahko rekli. Ena izmed teh znamenitosti o poti, sicer pa predvsem čudovita narava.
0: Ja, čudovita narava, izjemni pogledi seveda na Špikovo skupino, recimo, da je to slovenski Trečime, tam se je treba seveda ustaviti, narediti kakšno fotografijo, pa jasno seveda potem tudi v Kranjski gori so izredni razgledi in tudi tam je treba morda se malo ustaviti, popiti kakšno kavo v središču Kranjske gore ali pa morda nadaljevati pot še kam dlje, če je seveda dovolj moči v nogah.
1: In zato je kar nekaj lepih priložnosti še v Kranjski gori.
0: Seveda, Vršič se ponuja, če imate seveda dovolj volje.
1: No, tiste zelo ambiciozne.
0: Tako, za zelo ambiciozne, v teh dneh morda še prijaznejši Vršič, ker je zdaj manj prometa, uredili so promet malo drugače in ne moreš kar tako zdaj na vrh, tam ni dovoljeno parkiranje, kot mi je znano. Skratka, to se že pozna in je manj prometa, tako da je Vršič prijaznejši. Lahko greš potem naprej, naprimer, do Rateč, to ni takšna, ni takšen zahteven zalogaj, ali pa morda do Trbiža ali Belopeških jezer, skratka, tam je kar nekaj čudovitih poti, ki se odpirajo kolesa.
1: Če potegneva črto, kdaj, kako in za koga?
0: Ja, kdaj jaz bi se izognil koncem tedna, sploh v poletnih mesecih, če je le mogoče seveda, če že greste ob sobotah ali nedeljah, seveda čim prej na pot, verjetno je zjutraj ob 8-9 manj gneče kot potem popovdne ob 3-4, torej če se le da ne ob koncih tedna, pa... Pravzaprav kadarkoli, v kateremkoli letnem času, no, razen po zimine, ker je sneg, ampak sicer pa aprila je že tam lahko zelo prijetno, ko posije sonce.
1: Tomaž Okoren, najlepša hvala.
0: Z veseljem.
2: Tomaž torej predlaga, da se proti Kranjski gori s kolesom odpravimo nekoliko bolj zgodaj, v poletni vročini je tak nasvet še posebej dobro upoštevati. Priložnosti za ohladitev pa tam tudi ne manjka, ob številnih vodotokih je tu seveda še pregovorno, zelo hladno jezero Jasna. Foto in video reportažo najdete na MMC-ju skupaj z 9 drugimi poročili slovenskih daljinskih kolesarskih poti, ki so nastala v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Nov namig za premik, premierno, ne v ponovitvi, pa na valu 202 ponudimo prihodno soboto zjutraj. Kje je še to? V nedeljskem večeru smo trenutno 9:21.

Neuničljivi Willie Nelson, 93 let je star, je bil spet na poti, no, če ste tudi vi na poti, pa zdaj le pozor. Podatke o prometu. Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Obvoz za osebno vozilo je možen po lokalni cesti Razdrto Vipava. Na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom Tomačevo proti Kosezam je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na gorenjski avtocesti pa je pred priključkom Naklo proti Karavankam promet oviran zaradi srne na cesti. Stišču. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Zdaj gremo pa spet na pot, ampak tokrat peš.

0: In the summertime. Ja, poletje je in poletje je tudi čas avantur, romanc. V torkovem jutru je Boris v Finomenih iskal zgodbe vaših poletnih romanc in tale je Zalina.
1: Ene so bile plehke, druge so bile res romantične, pa žalostne, ampak potem sem zločila za eno tako bolj simbolično.
2: Okay.
1: In je bilo v kempu Fontana v Istri.
2: Okay.
1: No, in je fora, da je tam pač na kemp in je bila neka restauracija tam, ko smo bili vsi v kempu, smo zmeram tja hodili, ker je bilo pač najboljši. In je tak tip odprte kuhne in smo bili ful povezani med sabo, tudi z pač tujci, pa to Nemci in Nizozemci, vsi smo pač tja hodili za uno mizo mladi in smo tam jedali in tako naprej. In smo v eni fazi tudi začeli se ful z netakarji družiti, pa z kuharji in smo mi pač tudi hodili ven na te ribje fešte požurati, no, kul in... Gremo enkrat s prijateljicami tja na kosilo ali na večerjo, ne spomnim se točno, in jaz dobim pico v obliki srčka.
2: Oh.
1: Ja, zelo se je potrudil in pa čakaj, cool, gledamo tam malo, ok, se malo smejimo, tako. In potem šla mi da s tem tipom tudi nekaj na dejt, no, ampak pa na koncu se pač ni išlo, bom rekla, ampak je se mi zdela taka, simbolična zgodba, tako da sem se za to odločila povedati.
2: Cute, kako lepo se je potrudil.
0: Simbolična poletna romanca, ja. Tudi to obstaja. Upam, da imate na poletne romance lepe spomine, ali pa da kakšna morda celo nastane letos, ali pa se prav kar dogaja. Vreme je dovolj poletno, no ja, morda celo preveč poletno.

0: Javni prevoz in Koala Voice, no mi bomo zdaj le uporabili kar radijske povezave, da iz baze skočimo v Ljudski vrt na tekmo četrtega kroga prve slovenske nogometne lige in mislim, da smo izbrali pravi trenutek, tekmo Maribor Koper spremlja Jože Pepevnik. Jože, živjo?
1: Ja, dober večer. Maribor je pravkar povišal svojo prednost, 2-0 je zdaj že teče 66. Pred kakšno minuto pa je zadel Isak Čipamba, torej povišanje mariborskega vodstva, potem ko je v 10. Vodilni gol dosegel Žiga Repas, je zdaj Žiga Repas v bistvu prispeval asistenco. Šlo je za mariborski gol po kar hitri izvedbi avta na koperski polovici igrišča na desni strani pred klopjo mariborskega trenerja Darka Milaniča, ki je nekako žogo tudi vrgel svojim igralcem, jih pozval naj hitro nadaljujejo z akcijo. Žoga je prišla tam na kakšnih 30 metrov do Žige Repasa, ki se je obkrožen z dvema koperskima branilcema dobro znašel, podal do Isaka Čipambe, potem pa je Čipamba se tudi dobro osvobodil enega od koperskih nogometašev, krenil proti kazenskemu prostoru in z roba 16-metrskega prostora z levico močno sprožil in ni mogel Luka Baš ubraniti tega strela, ki je letel v desni kot njegovega gola oziroma v desni kot njegovih vrat, gledano z njegovega vratarskega zornega kota. Žiga Repas je zdaj pri 2 golih in 2 podajah v letošnji sezoni in je vsaj napadalno gledano najbolj izstopajoči nogometaš v ekipi vijoličastih doslej v tej sezoni. Mariboru pa se zdaj obeta zmaga in če bodo vijoličasti prišli do zmage v tem večeru, bodo tudi skočili na vrh lestvice po torej nepopolnih 4 krogih slovenskega nogometnega prvenstva. Koprčani so poizkušali v tem drugem polčasu tudi z menjavami. El Mansuri in Ruedel sta prišla na igrišče ob začetku drugega polčasa, zdaj ravno kar prihaja tudi Ndiaye. Kaj lahko Koprčani rešijo iz te tekme, pa bomo torej izvedeli v zadnji četrtini igralnega časa. Žiga Repas in Isak Čipamba zaenkrat za dokaj mirno mariborsko vodstvo. Maribor, nekateri bi rekli, igra ravno dovolj, da tole tekmo mirno pelje proti koncu, a kot smo se naučili že v prejšnjih sezonah, seveda v slovenski ligi, zelo nepredvidljivi ligi, ne moremo do konca pripisati zmage nikomor. Na vse zadnje so bili Koprčani v lanski sezoni v 4 tekmah z 2 zmagama, remijem in 1 porazom v medsebojnih tekmah proti Mariborčanom. Tudi uspešnejši je pa res, da je njihova zadnja zmaga v Ljudskem vrtu že z nekoliko daljšo brado. To se je zgodilo septembra 2023. Koprčani zdaj gredo po levi strani, nevarna podaja na rob kazenskega prostora. Izkušeni branilec Miha Blažič, ena od številnih mariborskih poletnih okrepitev, je odbil žogo in zdaj imajo Mariborčani, kar je kar novost v tem drugem polčasu, oziroma Koprčani, žogo na mariborski polovici, s tem, da je nasprotna ekipa, torej mariborska ekipa, v celoti za žogo, torej 11-terica vijoličastih na svojih 30-40 metrih. Tam poizkuša Andraž Uredl ob levi strani, ob izkušenejšem Žanu Karničniku ni zmogel zadržati žoge in Mariborčani bodo zdaj izvedli avt pred klopjo Zorana Zeljkovića. Dobrih 20 minut oziroma še približno slaba polovica drugega polčasa je tule v Ljudskem vrtu. Maribor pa po zaredku Isaka Čipambe torej vodi z 2-0.
0: Tako kot tekma v Mariboru, ob 20:15 je začela tudi tekma Bravo Brinje Grosuplje, trenutni izid 1-1. Četrti krok v prvi slovenski nogometni ligi pa se bo končal jutri s tekmo Mura Radomlje.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si privoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Smooth, ja, kar gladko, presenetljivo gladko pravzaprav teče promet na slovenskih cestah, sicer ne čisto povsod. Podatke o prometu, Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalni cesti razdrto Vipava. Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Naklo proti Karavankam promet oviran zaradi srne na cestišču. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Previdno torej, ne glede na relacijo, previdno tudi novim avanturam naproti.

0: Life, ja. Konec avgusta se pri nas začenja jesenska selitev ptic. Eno priljubljenih območij za njihovo opazovanje je tudi primorski škocjanski zatok, naravni rezervat in eno biotsko najbolj pestrih območij v Sloveniji. Danes je priljubljen izobraževalni in rekreacijski prostor, a malo kdo ve, da tega zelenega dragulja Kopra nekoč skoraj da ni bilo več. Po odloku občine Koper je bilo območje, ki je bilo predtem že prostor za ptice in njihovo opazovanje, razglašeno za območje odlaganja gradbenega materiala. Žalost mladih ornitologov je zamenjala jeza in odločenost, da se bodo za svoje močvirje borili. O tem, koliko truda in boja takrat mladih ornitologov in drugih je bilo vloženega v to, da je nekdanje degradirano območje danes to, kar je, nas bo v jutrišnji reportaži spomnila Katja Stojnič. Njen sogovornik bo tudi Borut Mozetič, strokovni vodja rezervata Škocjanski zatok.
1: In jasno, da s tem gradbenim materialom je prišlo
2: Vse.
1: In to se je vedno bolj širilo notri v laguno in te travniki slanuš so počasi izginjali, ker jih so bili prekriti s tem materialom. V bistvu res huda devastacija. V parih letih je to bilo zelo degradirano. Ne? To so bili nekako planski dokumenti občine Koper, da je treba to območje izsušiti, uničiti in tukaj narediti eno betonsko stepo. Noben od nas ni takrat vedel, kaj so to planski dokumenti, kako se to, da se ne da spreminjati levo desno, ampak smo potem začeli, to je bilo leta 93, z eno tako širšo akcijo, ko smo videli, da Škocjanski zatok vseeno, na začetku smo mislili, to se ne da uničiti, ne? In pol pa vidiš, kako se to krči, kako je ptic vedno manj, kako se jate, recimo lis, ki so tukaj prizimovali, v tam tisočih osebkov, ne, zmanjšali na 50 osebkov in takrat je bilo treba nekaj narediti in smo v bistvu iz vsega tega materiala, ki smo ga imeli, fotografskega, naredili eno razstavo. Takrat nam je to financiral sklad za naravo Slovenije, ki je tudi žal propadu, ampak je bil en tak zagon in zbrali smo več kot 7000 podpisal peticije za takojšno ustavitev uničevanja, nadaljnega uničevanja tega prostora. In to je potem takoj z enim spremnim dopisom romalo direktno predsedniku države.
0: Več pa torej jutri, 15 do 11 do povdan, čez slabih 13 ur, zdaj je namreč 6 minut čez 10, nedeljski večer na valu 202 vas že zelo kmalu še zadnjič nocoj pelje v Ljudski vrt.

0: Skoraj da v cilju našega večernega nedeljskega druženja na valu 202 smo, preden vam z Lovrom zaželiva lep preostanek nedelje, pa še zadnji skok v Maribor, tekma četrtega kroga prve slovenske nogometne lige med Mariborom in Koprom se je končala. Kako, Jože Pepevnik?
1: Končala se zmago Maribora 2-0, kar rutinirana zmaga vijoličastih je to bila, če potegnemo črto pod 90 minut, gol Žige Repasa v 10. minuti in gol Isaka Čipambe v 65. sta na koncu prinesla zmago vijoličastim, s katero so se nogometaši Maribora tudi zavihteli na vrh lestvice. Po nepopolno odigranih 4 krogih prvenstva imajo 8 točk z 2 zmagama in 2 remijema. Koper je izgubil prvič v letošnji sezoni in po 4 tekmah ostaja pri 5 točkah. V drugem polčasu, ja, Koprčani so imeli 2 zelo lepi situaciji, da bi znižali mariborsko prednost. V obeh je bil glavni akter Andraž Roedl, najprej v 74. minuti vzel žogo nepozljivemu Žanu Karničniku, stekel proti vratarju Ažbetu Jugu, ga nekako preigral, žoga mu je pobegnila precej na levo, potem pa je udaril po tleh in zadel vratnico. Po eni strani prazna vrata, po drugi strani precej težak kot, ki ga je nekako, bi ga moral zadeti Andraž Roedl. Kakšnih 10 minut pozneje pa priložnost Kopra po lepo odigrani akciji. Ndiaye je preigraval z leve v kazenski prostor, prodrl ob gola od črto, potem pa poslal povratno žogo na kakšnih 10-11 metrov. Andraž Roedl pa je streljal iz prve z desnico, a bil precej nenatančen, njegov strel je zletel mimo desne vratice Ažbeta Juga. Maribor so torej mirno pripeljali tekmo do konca. Omenimo le še strel Luke Zahoviča v 77. minuti po diagonali je poizkusil Zahovič, vratar Luka Baš pa je tisto žogo odbil. Prvi poraz Kopra, druga zmaga Maribora, torej Koprčani so 5. Mariborčani pa trenutno na vodilnem prvem mestu. Omenimo samo še preostala rezultata dneva: Aluminij Nafta v Kidričevem 1-1 in Bravo Brinje v Stožicah tudi 1-1. V tem krogu pa ostaja le še dvoboj Mure in Radomelj, ki bo odigran jutri v soboški Fazaneriji. Toliko torej iz danes še vedno praznega Ljudskega vrta, v katerega se bodo navijači lahko vrnili sredi meseca septembra. Maribor Koper po zadetkih Žige Repasa in Isaka Čipambe, pa torej 2-0. Lep večer in lahko noč želim seveda obema v studiju, Lovru in Alešu, ter seveda tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Lep pozdrav.
0: Lepo zdrav, Jože, in seveda lepo zdrav tudi omenjenim poslušalkam in poslušalcem, ki ste bili z nami in boste z nami lahko tudi v nadaljevanju. Klara Zupančič nam je pripravila muziko, tonski mojster je bil Lovro Štanta, jaz sem Aleš Smrekar, naprej pa nas v nedeljski preostanek večera pelje Alien. Lep večer, v mestu pa nekaj dogaja.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Kristova.
1: Več kot radio.

0: Ta je bila za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day. Entry and Shay is signing out. Oh yeah.
1: Več kot radio.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Iran je vnovič sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. To pričakuje predvsem ameriška stran. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ko dodaja, zanje tudi niso sprejemljivi nekateri ameriški predlogi za razorožitev islamističnega gibanja Hamas, kar je izraelski pogoj za umik iz palestinske enklave. Hamas navaja, da ostaja zavezan omenjenemu načrtu odbora za mir. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Japonske oblasti so, kot tudi pred dnevi ob obletnici napada na Hirošimo, poudarile, da otoška država ne bo nikoli imela ali proizvajala jedrskega orožja, k čemur poziva tudi ostale države. V Italiji so čez dan omejili požar, ki se je v soboto zvečer razplamtel med Devinom in Tržičem. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Gašenje otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, pa po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenja. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, prav tako neodločeno z 1-1 sta tekmo odigrala Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu je končana druga tekma poletne velike nagrade za smučarske skakavke in skakavce. Zmago je med skakavci slavil Daniel Čofenik, med dekleti pa Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila med fanti na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je med dekleti v novič tekmo končala na 5. mestu. Nizozemka Demi Vollering je zmago na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji še drugič osvojila francosko pentljo. V skupnem seštevku je Poljakinja Kasia Nevjedoma na 2. mestu zaostala za minuto in 18 sekund, 3. pa je bila Italijanka Elisa Longo Borghini. Urška Žigart je v zadnji etapi osvojila 19. mesto. Končano je evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let, ki ga je letos gostila Srbija. Slovenija se s prvenstva stare celine vrača srebrno kolajno, potem ko so bili v finalu od naših rokometašev 36-27 boljši Nemci. Za Slovenijo so po 5 zadetkov dosegli Žan Kovač, Jaka Podvršič in Max Ilc.
1: Dodajmo še vremensko napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo ta teden nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posamičnih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo in visoko požarno ogroženost. Iranski zonanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da se z Američani ne pogajajo, da pa si prek posrednikov izmenjujejo sporočila. Pred začetkom pogovorov od Washingtona pričakuje, kot pravi, prenehanje s kršitvami memoranduma in plačilo odkupnine za kršitve. Bela hiša navaja, da ohranja stike s Teheranom in spremlja učinke sankcij nanj. Papež Leon XIV. Je med nedeljsko popoldansko molitvijo pozval k koncu vojne v Ukrajini, pri čemer je izpostavil naraščajoče število ubitih civilistov. V skoraj 4,5 leta trajajoči vojni je bilo po podatkih Združenih narodov ubitih več kot 16 tisoč civilistov, med njimi velika večina ukrajinskih državljanov. Številka se je povečala zlasti v prvi polovici tega leta, ob vse pogostejših napadih z brezpilotnimi letalniki. Na Hrvaškem so v soboto, po poročanju medijev, aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Baranina Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan škaljarskim klanom. Kriminalci naj bi iz Latinske Amerike v države Evropske unije prevažali kokain. Vremenska napoved. Po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, sporočila, da prijateljstva z njo nikoli ni skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo mirovni posredniki in Združene države Amerike pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. Sirija je sporočila, da je z Rusijo sklenila dogovor o usodi dveh ruskih oporišč v državi. Ta predvideva civilno